0: Y uvecí la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

Gadget Gear.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 8 tetor 2026, dita 278 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:39 minuta dhe përndon orën 18:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendhyn do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me rreshje shiu në një pjesë të territorit dhe me kthjellime në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 6 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 22 gradë Celsius.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje. Ishte
2: pa besim që sapo ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja për si përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

Në vitin 415, Shën Sofia e djegur thuajse plotësisht nga një zjarr më datë 20 qershor të vitit 404, u rivu në shërbim të publikut. 1871, në fatkesin e njohur historikisht si zjarri i madh i Chicagos, qyteti amerikan u doq gati të ri për dy ditë me radhë. 1895, mbretëresha koreane Min, perandoresha e fundit koreane, vritet nga japonezët dhe trupi i saj digjet në pallatin Gyeongbok. 1912, filloi lufta e parë ballkanike ndërmjet perandorisë osmane dhe lidhjes ballkanike, Bullgari, Greqi, Serbi dhe Malizi. 1925, liderat fetar të komuniteteve hebraike dhe armene hoqën dorë nga të drejtat që u njihnin dispozitat e Traktatit të Lozanës me mbrojtjen e pakicave, duke shpallur besnikrinë atyre ndaj ligjeve turke. 1934, kuvendi i madh popullor i Turqisë miratoi ligjin që u njohu grave të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. 1952, një aksident hekurudor i rënd në Londër, ku u përfshin 3 trena, shkaktoi vdekjen e 112 personave. 1967, Che Guevara dhe luftëtarët e tij më të besuar u kapën të plagosur gjatë përleshjeve në La Higuera të Bolivisë. Ai u pushkatua një ditë më vonë. 1970, novelisti dhe historiani rus Aleksandr Solzhenitsyn fitoi çmimin Nobel në letërsi. 1992, ndron jetë në moshën 78 vjeçare në Unkel, kancelari i Gjermanisë Perëndimore, Willy Brandt. 1998, Japonia zyrtarisht i kërkon falje Koreas Jugore për 35 vitet e sundimit të ashpër kolonial. Në vitin 2001, presidenti amerikan George W. Bush shpall themelimin e zyrës së sigurisë kombëtare. 2001, një reaktiv dy motorës Cessna dhe një avion pasagjerësh u përplasën gjatë ngritjes në Milano për shkak të mjegullës së dendur, si pasojë gjetëm vdekje 118 njerëz. 2003, aktori i njohur Arnold Schwarzenegger u zgjodh guvernatori i Kalifornisë. 2005, tërmeti me magnitud 7.6 ball i shkallës Richter, u mori jetën rreth 75.000 personave dhe la të plagosur 106.000 të tjerë në Kashmir të Pakistanit. 2008, mjeti transportues i shkollës së policisë në Diyarbakir të Turqisë u sulmua nga terroristët e PKK-s. Në sulm u martirizuan 5 persona dhe u plagosur 21 të tjerë, mes të cilëve 16 policë.

Në vitin 1895, lindi Ahmet Zogu, politikan shqiptar, kryeministër, president dhe mbreti I parë I Shqipërisë. 1895, lindi Juan Perón, politikan Argentinas. 1895, lindi Julien Duvivier, regjisor francez. 1941, Jesse Jackson, politikan amerikan, ka ditën e lindjes. 1949, lindi Sigourney Weaver, aktore amerikane. 1968, lindi Zvonimir Boban, futbolist kroat. 1970, lindi në Cambridge të shteteve të bashkuarat Amerikës, aktori famshëm Matt Damon. 1979, Christiana Sommerlocken, modele dhe aktore amerikane, ka ditën e lindjes. 1985, feston sot ditëlindjen kompozitori amerikan Bruno Mars. 1993, lindi modelja hungare

lumturia është kur ajo që mendon, ajo që thua dhe ajo që bën janë në harmoni. Thënia atribuar Mahatma Gandhit.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përgjedhur sot nga fjallori gjuhës Shqipe është shukthi, ndaj folje, topthi, luanin shukthi. Fjala e ditës. Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Paundi britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 109 lek. Sa i përket frankës zviceran, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
3: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Te tetorit të shtyn të ngadalësosh ritmin dhe të mendosh më qartë për atë që dëshiron. Në punë mund të kesh shumë gjëra për të përfunduar, por suksesi vjen duke u përqendruar te një detyrë në një kohë. Në dashuri, mos e kthe një keqkuptim të vogël në një problem të madh. Demi. Mardhënjet janë në qendër të vëmendjes. Një telefonat, një mesazh ose një gest i vogël mund të afrojë shumë me dikë që e ke për zemër. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë më i fuqishëm se fjalët e bukura. Në punë mund të marrësh mbështetje nga një person që nuk e prisja. Mos e nënvlerëso vlerën e bashkëpunimit. Binjakët. Mendja jote është aktive dhe ke shumë ide, por tetëtori të kërkon të mbyllësh disa çështje të lëna pezull. Një punë e papërfunduar mund të marrë më shumë energji se sa mendon. Në dashuri, komunikimi është çelësi, por mos u përpiqë të lexosh mendimet e tjetrit. Gaforia. Dita të ftonë të ushqesh mendjen dhe shpirtin, mund të ndjesh nevojën për të mësuar diçka të re, për të lexuar ose për të kaluar kohë me një person që të frymëzon. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe mund të rikthehen tema që mendove se i kishe lënë pas. Në çift një bisedë sinqert mund të sjellë afrim. Luani. Energjia jote është e fortë dhe Marsi në Luan të jep dëshirë për të vepruar, për të dalë në pa dhe për të treguar aftësitë tua. Megjithatë, sot duhet të shmangësh reagimet e shpejta. Në punë, këmbgulja jote mund të sjellë rezultat. Financiarisht mos shpenzo për të impresionuar të tjerët. Virgjëresha. Hëna në shenjën tënde të bën më të vëmendshëm ndaj detajeve dhe më të ndjeshëm ndaj asaj që po ndodh rreth teje. Mund të ndjesh dëshirën për të vendosur rregull në jetën tënde, për të organizuar punën dhe për të hequr dorë nga gjërat që të lodhin. Beqarët mund të tërhiqen nga një person inteligjent dhe misterioz. Peshorja. Me diellin në shenjën tënde, fokusi është tek identiteti, marrëdhënie dhe mendimet që ndikojnë të ardhmen. Mund të kuptosh se një marrëdhënie nuk mund të vazhdojë nëse ekuilibri mungon. Në punë, diplomacia të ndihmon të zgjidhësh një situatë delikate. Financat kërkojnë kujdes. Akrepi. Venus si retrograd në Akrep sjell një periudhë reflektimi në dashuri, vlera dhe marrëdhënie. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet të tua ose edhe në jetën tënde. Mos merr vendim vetëm nga nostalgjia. Në çift, një sekret ose ndjenjë pa thënë mund të dalë në sipërfaqe. Shigjetari. Instinkti yt mund të të tregojë drejtimin e duhur, sidomos në çështjet profesionale, por sot duhet ta shoqërosh intuiton me realizëm. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por mos premto më shumë se sa mund të realizosh. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje. Britjapi. 8 tetori është një ditë e mirë për të menduar për objektivat e muajve të ardhshëm. Mund të ndjesh nevojën për të bërë një plan më serioz për karrierën dhe jetën personale. Një person i afërt mund të ketë nevojë për praninë tënde, jo për këshillat e tua. Ujori. Një çështje financiare mund të kërkojë më shumë vëmendje. Nëse po mendon për një investim, blerje të madhe ose ndryshim ekonomik, bëj kërkimet e nevojshme dhe mos u nxito. Në punë një ide e re mund të jetë premtuese, por kërkon planifikim. Peshqit. Sot përfiton shumë nga njerëzit që të mësojnë diçka të re. Një bisedë mund të të hapë sytë për një mundësi që nuk e kishe parë më parë. Në dashuri je më emocional se zakonisht dhe duhet të dallosh intuitën nga frika. Nëse je në lidhje, mos mbaj brenda gjërat që të shqetësojnë. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë lartë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty,
2: në
1: martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 8 tetor 2026, dita e 278 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:39 minuta dhe përndon në orën 18:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendhyn do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me rreshje shiu në një pjesë të territorit dhe me kthjellime në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 6 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 22 gradë Celsius.
3: Can we get some more subs so he can feel it?
4: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slobby boy. I never beg for no money, fun, funny, you run from no.

Në vitin 415, Shën Sofia e djegur thuajse plotësisht nga një zjarr më datë 20 qershor të vitit 404, u rivu në shërbim të publikut. 1871 në fatkesinë e njohur historikisht si zjarri i madh i Chicagos, qyteti amerikan u doq gati tërë për dy ditë me radhë. 1895 mbretëresha koreane Min, perandoresha e fundit koreane, vritet nga japonezët dhe trupi i saj digjet në pallatin Gyeongbok. 1912 filloi lufta e parë ballkanike ndërmjet perandorisë osmane dhe lidhjes ballkanike, Bullgari, Greqi, Serbi dhe Malizi. 1925 liderat fetar të komuniteteve hebraike dhe armene hoqën dorë nga të drejtat që u njihnin dispozitat e Traktatit të Lozanës me mbrojtjen e pakicave, duke shpallur besnikrin e tyre ndaj ligjeve turke. 1934 Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë miratoi ligjin që u njohu grave të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. 1952 një aksident hekurudhor i rënd në Londër, ku u përfshin 3 trena, shkaktoi vdekjen e 112 personave. 1967, Che Guevara dhe luftëtarët e tij më të besuar u kapën të plagosur gjatë përleshjeve në La Higuera të Bolivisë. Ai u pushkatua një ditë më vonë. 1970, novelisti dhe historian i rus Aleksandr Solzhenitsyn fitoi çmimin Nobel në letërsi. 1992 ndron jetë në moshën 78 vjeçare në Unkel, kancelari i Gjermanisë Perëndimore, Willy Brandt. 1998, Japonia zyrtarisht i kërkon falje Koreas Jugore për 35 vitet e sundimit të ashpër kolonial. Në vitin 2001, presidenti amerikan George W. Bush shpall themelimin e zyrës së sigurisë kombëtare. 2001, një reaktiv dy motorësh Cessna dhe një avion pasagjerësh u përplasën gjatë ngritjes në Milano për shkak të mjegullës së dendur, si pasojë gjetëm vdekje 118 njerëz. 2003, aktori i njohur Arnold Schwarzenegger u zgjodh guvernatori i Kalifornisë. 2005, tërmeti me magnitud 7.6 ball i shkallës Richter u mori jetën rreth 75.000 personave dhe la të plagosur 106.000 të tjerë në Kashmir të Pakistanit. 2008, mjeti transportues i shkollës së policisë në Diyarbakir të Turqisë u sulmua nga terroristët e PKK-s. Në sulm u martirizuan 5 persona dhe u plagosur 21 të tjerë, mes të cilëve 16 policë.

Në vitin 1895, lindi Ahmet Zogu, politikan shqiptar, kryeministër, president dhe mbreti parë i Shqipërisë. 1895, lindi Juan Perón, politikan Argentinas. 1895, lindi Julien Duvivier, regjisor francez. 1941, Jesse Jackson, politikan amerikan, ka ditën e lindjes. 1949, lindi Sigourney Weaver, aktore amerikane. 1968, lindi Zvonimir Boban, futbolist kroat. 1970, lindi në Cambridge të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aktori famshëm Matt Damon. 1979, Christiana Sommerlocken, modele dhe aktore amerikane, ka ditën e lindjes. 1985, feston sot ditëlindjen kompozitori amerikan Bruno Mars. 1993, lindi modelja hungare

lumturia është kur ajo që mendon, ajo që thua dhe ajo që bën janë në harmoni. Thënia atribuar Mahatma Gandhit.

Albania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është shukthi, ndaj folje, topthi, luanin shukthi.

në cili e të tregut valutore euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 109 lek. Sa I përket frankës zvicrane blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Albania, në Top Albania Radio. Dashi.
1: Të tetori të shtyntë nga dersosh ritmin dhe të mendosh më qartë për atë që dëshiron. Në punë mund të kesh shumë gjëra për të përfunduar, por suksesi vjen duke u përshëndruar te një detyrë në një kohë. Në dashuri, mos e kthej një keqkuptim të vogël në një problem të madh.
0: Demi.
1: Mardhënjet janë në qendër të vëmendjes. Një telefonat, një mesazh ose një gjest i vogël mund të afrojë shumë me dikë që e ke për zemër. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë më i fuqishëm se fjalët e bukura. Në punë mund të marrësh mbështetje nga një person që nuk e prisja. Mos e nënvlerëso vlerën e bashkëpunimit.
0: Binjakët.
1: Mendja jote është aktive dhe ke shumë ide, por te tetori të kërkon të mbyllësh disa çështje të lëna pezull. Një punë e papërfunduar mund të të marrë më shumë energji se sa mendon. Në dashuri, komunikimi është çelësi, por mos u përpiq të lexosh mendimet e tjetrit.
0: Gaforia.
1: Dita të fton të ushqesh mendjen dhe shpirtin, mund të ndish nevojën për të mësuar diçka të re, për të lexuar ose për të kaluar kohë me një person që të frymëzon. Në dashuri emocionet janë të forta dhe mund të rikthehen tema që mendove se i kishe lënë pas. Në çift një bisedë sinqertë mund të sjellë afrim.
0: Luani.
1: Energjia jote është e fortë dhe Marsi në Luan të jep dëshirë për të vepruar, për të dalë në pa dhe për të treguar aftësitë e tua. Megjithatë, sot duhet të shmangësh reagimet e shpejta. Në punë, këmbgulja jote mund të sjellë rezultat. Financiarisht mos shpenzo për të impresionuar të tjerët.
0: Virgjëresha.
1: Hëna në shenjën tënde të bërë më të vëmendshëm ndaj detajeve dhe më të ndjeshëm ndaj asaj që po ndodh rreth teje. Mund të ndjesh dëshirën për të vendosur rregull në jetën tënde, për të organizuar punën dhe për të hequr dorë nga gjërat që të lodhin. Beqarët mund të tërhiqen nga një person inteligjent dhe misterioz.
0: Peshorja.
1: Me dielli në shenjën tënde, fokusi është tek identiteti, marrëdhënie dhe mendimet që ndikojnë të ardhmen. Mund të kuptosh se një marrëdhënie nuk mund të vazhdojë nëse ekuilibri mungon. Në punë, diplomacia të ndihmon të zgjidhësh një situatë delikate. Financat kërkojnë kujdes.
0: Akrepi.
1: Venus i retrograd në Akrep sjell një periudhë reflektimi në dashuri, vlera dhe marrëdhënie. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet në mendimet të tua ose edhe në jetën tënde. Mos merr vendim vetëm nga nostalgjia. Në çift, një sekret ose ndjenjë pa thënë mund të dalë në sipërfaqe.
0: Shigjetari.
1: Instituti mund të të tregojë drejtimin e duhur, sidomos në çështjet profesionale, por sot duhet ta shoqërosh intuitën me realizëm. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por mos premto më shumë se sa mund të realizosh. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje.
0: Britjapi.
1: 8 tetori është një ditë e mirë për të menduar për objektivat e muajve të ardhshëm. Mund të ndjesh nevojën për të bërë një plan më serioz për karrierën dhe jetën personale. Një person i afërt mund të ketë nevojë për praninë tënde, jo për këshillat e tua.
0: Ujori.
1: Një çështje financiare mund të kërkojë më shumë vëmendje. Nëse po mendon për një investim, blerje të madhe ose ndryshim ekonomik, bëj kërkimet e nevojshme dhe mos u nxito. Në punë një ide e re mund të jetë premtuese, por kërkon planifikim.
0: Peshqit.
1: Sot përfiton shumë nga njerëzit që të mësojnë diçka të re. Një bisedë mund të hapë sytë për një mundësi që nuk e kishe parë më parë. Në dashuri je më emocional se zakonisht dhe duhet të dallosh intuitën nga frika. Nëse je në lidhje, mos mbaj brenda gjërat që të shqetësojnë.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Ok, mirë mëgjesi që të gjithve, mirë se vini në Wake Up to the Morning Sun. Sot nuk do të ketë Morning Sun, me sa kuptoj unë, sepse...
1: Nuk ka...
0: Nuk ka...
1: I ko djeli...
0: Kam mëruar, sa që të sot, 8 tetor 2026, mirë mëgjesi të gjithve, unë jam Blendi Sare, këtu në studio, bashkë me Edea Demalia.
1: Mirë mëgjes.
0: Dhe Nicole Projko.
1: Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Unë do jem duke regulluar e kështu në çdo lloj sekonda kufjet sot nga këto pse? Flokët e mia që nuk e di çfarë ju ndodh me këtë të enjtën tonë të dashur,
2: po skenën e krimit e pe.
0: Atë
2: kafën e derdhur te korridori.
1: Oh,
2: ja, e shikon?
0: Njolla, aty kush e derdhi kafën?
2: Shiko, kafja u derdhi në mënyrë shumë të bukur. Nicole po më tregonte një lajm të fundit që sapo ka ndodhur. Një video shokuese.
0: Një tjetër video shokuese. Po të tregonte videon apo të tregonte lajmin e videos?
2: Vetëm lajmin, mjaftoj.
0: E vlerë këto dhe një.
2: Ishte ky njeriu ndonjë.
0: Kush ka dalë?
2: Po vështirësova.
1: Ato që nuk i thashim dot këto i tham kështu jashtë.
0: A e kuptoj. A e nxorët nga sistemi, që të vojta.
2: Dhe unë e zbulova dhe si që isha me fleta me gjëra në përduar, kesha dash bap dhe ndërtuam atë.
0: Atë do të thënë që është e derdhur ti atë.
2: Po, e pranova publikisht. Kur të vi zhurja, pastaj ta mbastrojnë.
0: Jo.
2: Zhurja më fal.
0: Presim zhurjen e... Zhurja ka asistentët e vend, dhe asistentët e zhurës...
2: Sa duha të shoj një robot pastrus që futet tani aty zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz shikoni publicitet
0: e rregulloi vetë. E bën autori jo, gjatë këngës parë. Mos keni reaks, mos keni dikush do ta bëj.
2: Unë e bëra, unë do e rregulloj.
1: Do zhduket.
0: Okej, mos e nxirr më atë njollën aty se lam, domethënë kështu.
1: Jo Angeli, kështu që
0: Njolla mbetet, si shpo të regon të Nikolin të këllajmet në video në
2: mbetet, pra.
1: On tjesht për qënë më e në tërgjesh thuar.
0: Pyesni Bill Clintonin nëse njolla mbetet.
2: Po, edhe atë CEO-n e asaj, kush ka qenë ai CEO i kompanisë që doli me asistenten e ti në një
1: në një koncert.
2: Në një koncert
1: me kë ishte, po.
0: Shiko, po, me,
2: do bëjmë një
0: ata si njëjmë emër, ne ishte në Boston, ajo ishte në Fenway Park, në stadiumin e baseballit të Bostonit, kur luan të Coldplay. Dhe ka më shumë historie se pëndrojmë tani, pëndrojmë marshe pak për këtë gjënë. Ka shumë video që nëse ishe, nuk po flasë për këto video, se këto janë ato që janë, por nëse i shikon për shembull kur ka një ndodhi një ngjarje, një debat, një nuk e di, një konflikt në dukje, dhe ti me atë që shikon pa kontekstin vendos që ky e ka fajin, ky është idiot, ai është butallaqe dhe ja se çfarë ndodhi në këtë video. Pastaj ti fillon dhe merr më shumë informacion. Dhe fjala vjen për këta të dy që ishin tek video Coldplay, doli më vonë se gruaja ishte ndar, ishte e divorcuar. Kurse zotria ishte në proces divorci dhe kishte dalë nga shtëpia e tij.
2: Okej.
0: Nuk jeton dhe më me të

0: Dhe gjithë ideja ishte që nuk kemi treguar në punë.
1: Po pra po.
0: Po jo se, edhe u kish kuptuar pasaj do bëj ajo që.
1: A ekziston kjo politika e mos krijimit të raporteve emocionale dhe marrëdhënieve lidhjeve me kolegët në Shqipëri?
0: Nuk e di për këtë.
1: Ndoshta ekziston, por nuk është se aplikohet.
0: Mendoj se nuk ekziston ose
1: ekziston.
0: Por në Amerikë është kështu, nuk është e ndaluar.
1: Jo, ju thjesht duhet të shkoni tek burimet njerëzore dhe thoni që ne të dy po njemi me njëri tjetrin. E vendosin ata shkoni, a nuk shkoni, thënë, por në bazë të letrave tuaja. Ti je brisjat kjo kështu, bëni bash.
0: Rregulli ishte në kompaninë ku kam punuar unë, kjo ishte një nga të mirat e të mëdhat, që mirë ishte që të mos punonin të dy bashk çifti në të njëjtin departament.
1: Tam.
0: Sepse pastaj mund të fjala vjen nëse në skuadër ke edhe gruan edhe jo gratë apo të tjerë, mund të ndodhi tani që me gruan dhe fillon duhet të mbash anë edhe bëhet kupton?
1: Kurse kur janë ana e gruas. E gruaja ka gjithmonë të drejtë.
2: Po, është fakti që gjithmonë do të vinte puna në shtëpi, pra është pak e pashmangshme sidomos momenti që ti punon në një departament që të mos thjesht shkosh në shtëpi dhe mos e flasësh më se çfarë ke bërë gjithë ditën, po bash.
1: Ka të mirat edhe të këqijat e veta.
2: Shumë këqija, po.
0: A thua?
2: E, ç'është kjo perspektiva?
0: E parë se ti je një sa 22 vjeç që
2: 23,
0: gjithë ato përvoj. Ndodh që ka zotrinë dhe zonjën që i kam njohur, cilët jo vetëm që jetojnë bashk, e kanë fëmijë bashk, por edhe punojnë bashk.
1: Fjala vjen ka një
0: kompani të vogël apo një biznes apo një gjë që janë gjithë ditën edhe kur ma thonë këtë fakt dhe unë thjesht shikoj.
2: Si mundeni?
0: Jo, nuk aprovoj me
1: kohë. A doni ta vrisni njëri tjetrin?
0: Kështu.
2: Jo, dhe kur?
0: Mirëmëngjes.

0: Zo, jemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Si janë përvoja tuaja të parkimit dhe të trafikut?
1: Okej, okay, 069-442-873 janë të gjata.
0: Nuk presa së këndë të thotë, janë jeshtë dhe një shumë të leta dhe të bukra. Presë vetëm përgjigje negative.
2: Unë gjithmonë e një skështu me...
1: Opse?
2: Me pyetjet tona dhe ditës janë gjithmonë, duan pak mendim.

0: edhe duan pak
1: Kjo do t'i fusësh indjetrën, pastaj të parin, pastaj indjetrën, pastaj të parin, pastaj indjetrën, pastaj të parin, pastaj indjetrën, pastaj të parin, sepse duhet ta derisa të nxesh
2: atë. Bësh një trefrymarrje, ti thua vetes qetësohu, mos e ngrizërin, mos us
3: Jam goxha e mirë në parkim, po shqyrë që nuk më ka rënë akoma rasti të parkoj në Shqipëri. Dhe më thënë, më ka pang të thjesht kur kaloj në rrugë dhe shof
1: njërëz
3: pak
1: më
3: shumë të gocat, po edhe të këquna se si mundohen një hapsirë. Dhe më thënë, është ndoshta me milimetra që është gati për tu cek me tjetrën.
1: Pjesa
3: trafikut është.
1: Këto parkolpet e paskolpet në makinat e Tiranës janë gjithmonë të gërvishur edhe të fruar. Unë
3: gjithmonë i kthehem faktit që Tirana është shumë e vogël dhe mund të ecësh kudo, pra dikute 20 minuta maksimumi ti mund të shkosh nga ANB ose deri diku me taksi, po që
2: para një javë pashë dikush e kishte ngrën kofën me makinën time, po
1: e kishte ngrën pak.
2: E kishte kafshuar një xhiçkës. Edhe kemi arritur në atë pikën e desensitizimit, saqë jemi kur ti e sheh që dikush të ka lënë një
1: shenjë.
2: Një shenjë, domethënë e shikon. Merë pak frimsel dhe thua, është okej, okay. Deri këtu jemi, asë nuk e kema atë tentativen, jo po të hapë kamera të asho, arrin në një pikë që thua, mirë të pak të në
3: s'më
2: keni marrë atë kofa në
3: më kompjet, ma keni lënë
2: kofa në më valim derit.
1: Di. Shiko, se duke qenë që ka tani 131 dit protest duke numruar edhe sot, njerëzit mund tonë që po, unë do të kisha dashur që dikush dhe ngrije atë në protest me një tabel në base apo me një kur merë mikrofonin edhe të ankohi edhe për këta, sepse nuk është nga ato gjërat që bie në sy tek çështjet e mëdha, jo onkologjiku, jo, ku diun, gjithë ato çështjet madhore, korrupsioni.
2: Ajo nuk bie, po është pjesë e përditshmërisë që shton, është si ajo qershia ambitore,
1: shton jetë në mënyrë flagrante. Edhe unë këtë e besoj dhe e them me seriozitet më të plot kur e them që në të përditshmen ton, në ditët, muajt, vitet e jetës ton, ka kaq shumë stres që shkaktohet nga ngushtësia, dendësia, mungesa e hapësirës, mungesa e nuk e di, e një jete normale, pra ku ti mund të parkosh edhe mund të vish, dhe nuk po them se e di që ka gjithmonë një nga ata që thotë, shiko se nuk mund të dalësh me makinë për të blerë bukën e këto gjërat e tjera, cilën e bën shumë pak idiot për ta marrë në konsiderat si çështje, se ata me makinat ndaj nuk e blejnë bukën vetë, kupton, u vjen me motor buka, as gatuajnë, as dinë të gatuajnë, as ashtu. Por të marrësh të shkosh në një ditëlindje të fëmijëve, apo të çosh në kursin e futbollit, apo të notit, apo të pianos, apo të asaj, apo të kthesh nga puna në shtëpi, pastaj të dalësh prapë në qytet për një aktivitet apo një gjë, në mungesë të transportit publik, i cili bëhet edhe më i ngadaltë atëherë kur është më i nevojshëm, mund ta parakalosh në këmbë autobusin e UNAZ-s apo të një linje tjetër, çfarëdo qoftë. Dhe ti ke nevojë për makinën, se do shkosh në punë, do sigurosh jetën, të ardhmen, rrogën, pagën. Unë nuk e konsideroj makinën luks kur në Tiranë mungon transporti publik në mënyrë totale, praktikisht. Edhe është në shekullin e 19-të, as të 20-tin me ritmin e shpejtësisë. Kështu që të duhet makina. Dhe
2: po,
1: kur
2: do
1: përgatitesh
2: emocionalisht për ditën që do dalësh me makinën,
1: pra ti paraprakisht
2: i thua ndodhi kjo.
1: Po kjo është jeta. Kjo është jeta që ti të mendosh 100 herë thua ti, a ti çojun fëmijët e gjyshja apo le të mos i çojmë së
3: bashku? Po fëmijët mund të çojnë thjesht pa makinë, do të thënë, unë thjesht mendoj që përdorimi i makinës është bërë në çdo lloj momenti tashmë, sikur ti je i nevojshëm, ndërkohë që nuk është. Pra, në momentin që ti ke një urgjencë ose në momentin që ti je vonë,
2: unë jam me ty sepse më pëlqen të eci, por mund të kesh një fëmijë 2 vjeç, i cili ecën shumë ngadalë.
3: Po është shumë mirë për atë fëmijën 2 vjeç,
1: edhe kur është me temperaturë për
3: shkak të në rast urgjence patjetër që ti do përdorësh makinën sepse është për nevojë.
1: Unë nuk e përdor makinën, Nikol, që tani s'ka, unë nuk e përdor makinën si rregull. Përdor bicikletën, kam makinë, si shumë të tjerë, por qëndron aty në garazh. Edhe kur duhet, pastaj për të dalë nga Tirana, mundohemi ndonjëherë edhe dalim nga Tirana, domethënë ja dalim të dalim
3: aty.
1: Se më ka ndodhur që për të shkuar në Varreza më është dashur 1 orë e gjysmë nga qendra e Tiranës deri në Sharr, fjala vjen. Për një kështu, nga këto të nevojshme, të pjesë e jetës. Edhe unë mund të bëj gjykusin që them, por nuk duhet makina, nuk ashtu dhe, dhe duke qenë që eci vet mund ta them këtë gjë. Mm-hmm. Por nuk e them sepse nuk dua që të hyj në por ti me makinë një në trotuar po duash, edhe në trotuar ke motor. Edhe të parkuar edhe që eci në trotuar. Mm-hmm. Në korsitë e bicikletave është është lemeri.
3: Lemeri.
1: Është lemeri, domethënë sepse janë gjithmonë të dhe ata kanë njëri ka hall, tjetri ka qejf, njëri do pi kafen, tjetri do.
2: Zinxhira jo. Unë s'kam ku mbaj makinën, të bllokoj ty, ti del këtu.
1: Dhe jeta jon bëhet aq agresive, niveli i stresit bëhet aq i lartë, kortizoli, për mos fol pas për ajrin, megjithë po them pluhurin e gjithë gropave, ndërtimeve edhe këto grimcat e domethënë jeta në Tiranë është bër gati katastrofike. Mm-hmm. Në cilësinë e saj, sepse densia është shumë e madhe brenda unazës së re, po ndërtohet akoma dhe më shumë pa infrastrukturën që duhet ta mbështesë këtë zhvillim, se duhet të kesh dhe shkolla, duhet të kesh dhe çerdhet edhe kopshtet edhe hapësirat e gjelbërta. 3.4 metra katror për person ka Tirana gjelbërim. Duhet në standardi evropian është diku tek 9 apo 10 metra katror për person. Pra jemi 1/3 e asaj që tani. Dhe gjithë qytetet që po shikosh një hartë në Google Maps të Romës, të Parisit, të Madridit, po them vende të zhvilluara, mm-hmm. e shikon që ka ishu gjelbërimi të shpërndarë nëpër qytet. Shiko Tiranën, shiko gazën. Tani
2: kemi vazot e balkonin, kemi mbledhur lule tona.
1: Po dallove Tiranë, në fakt Tirana dhe Gaza kanë një gjë. Gaza e ka rrugët e drejta, edhe pse ndërtesat e shkatruara, po ka anë të sistemin kështu. Kurse Tirana është një rrjet merimange, po merimanga ishte tap kur e bëri, do ishte kështu që
2: para se të ikim publicitet, mund të bëj vetëm një thirrje publike.
1: Si
2: para se të largohemi, ju lutem mos i bini Boris kur drita sapo kthehet jeshile dhe ne jemi përpara dhe kur parkoni përballë dikujt, lini një numër telefoni, se është shumë njerëzore që dikush mund të ketë një emergjencë dhe ka mundësinë t'ju kontaktoj. Lëni e makinës përderisa jemi tek pyetja çat shqetëson më shumë. Aty skiç pa numër telefoni, pa menduar, hey, ndoshta tjetri ka një emergjencë shëndetësore, a ka një familjar të smur, ai duhet të shkojë diku. Bën silluni me të tjerët siç do doni që të tjerët të mendonin dhe të sjelleshin me ju.
1: Kthehemi më pak, mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. 7:16 minuta. Pyetja për ju është si janë përvojat tuaja të trafikut, të parkimit, të lëvizjes së munguar në Tiranë.
0: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel. Kako.
4: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua me, ti qofsh?
12: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
14: Shkarko Speed Taxi Albania.
15: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
17: Gjysha, Gjysha, si je ti?
18: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
17: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
18: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
17: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
18: E, mimi ka qare dhe veshët.
17: Si nona, që ga bo super yll.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
19: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
20: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
19: Online në noafin.pikal, vetëm një klik larg.
20: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
19: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
20: Fantastike! Aplikon më një herë.
19: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.pikal. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
21: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
1: Okej, okay, kthehemi edhe një herë, jemi drejt për drejt 7:22 minuta në këtë moment dhe sipas Meteoalb, alternime kthjellimesh dhe vranësirash së shpeshta do të karakterizojnë kushtet atmosferike të vendit ton deri në mesditë kur pritet një zhvillim i vranësirave duke sjell rreshje shiu si fillim në zonat veriore dhe gradualisht do të përfshijë gjithë territorin e vendit. Parashikohet që në orët e pasdites të vijojë të ketë vranësira dhe rrebeshje shiu në zonat veriore dhe qendrore, duke lënë jugun me vranësira të dendura dhe shira lokal. Gjatë natës, rrebeshjet e shiut do të përfshijnë të gjithë territorin e Shqipërisë. Ndërkohë, temperaturat e ajrit do të kenë rritje në mëngjes, por ulen në mesditë duke u luhatur në vlera ditore nga 7 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Ersek, deri në 25 gradë Celsius vlera maksimale që do të regjistrohet në qarkun e Durrësit. Era do të fryjë fort me një shpejtësi maksimale mbi 70 km/h nga drejtimi jugor e përpasoj në brigjet dhetare do të ketë dallgëzim prej 5 ballësh për sot, ndërkohë në Kosovë nga 7 deri në 23 gradë Celsius, 8 deri në 21 në Podgoricë, në Athinë 14 deri në 28 gradë Celsius luhaten temperaturat dhe në Shkup nga 6 në 24. Ky ishte moti 7:23.
16: Dhe tani pyetja e pamundur.
1: Mhm. Dakor.
2: Pam pam pam.
3: Pyetja e pamundur.
22: Në Wake Up.
23: Pyetja e pamundur për sot. Cilëm pra, më falni, i kam pasur dy që ti ishi më kështu, por zgjodhëm këtë një personte. Cila kafsh mund flej edhe vetëm 2 orë në ditë? Pra, cila kafsh mund flej edhe vetëm 2 orë në ditë? 2 orë i mjaftojnë, është në rregull.
24: Qeni nuk është se qeni i flen 20
23: orë shumë.
24: Dhe qen zakonisht kanë vepër 16 orë gjumë në ditë.
23: Edhe shumë për këtë
24: janë gjatë gjithkohës duke dremitur.
1: Qent.
23: Po, kanë jetën po, perfekt. Macet e dashuroj jetën e tyre.
24: Akoma më shumë. Oh,
23: vetëm vet pastrohen, flejn, hajn, shijojnë.
1: Çfarë bën? Ka bënë një mini nëse është shumë i madh.
23: Insektet zakonisht.
1: Gjë që,
23: okay, nuk jam pro vrasjes së tyre, por nuk po i vras unë. Po i vret ai, kështu që.
1: Kështu thon shumë njerëz po.
23: E insektet.
1: Nuk jam pro luftës, por hey.
24: Isha aty e pash.
1: Nuk
24: thash asgjë.
1: Nuk jam shes arm, jam i industrisë së prodhimit të armëve dhe. Shënci ka që mund vriten fëmijë me këto armë apo shpërthejnë kocka gjithandej.
23: Pjesë proteina që ai merr.
1: Jo se vetëm ato dojmë. Tanisht. E keni dëgjuar këtë gjë që është se flitet shumë për këtë. E gjithë bota e bën sigurisht edhe prodhojnë armë dhe këto gjëra dhe industria e armëve se ka qenë tani jo Kajo, jo këto gjithë këto gjëra që po dalin me Roni e Fetin e andaj këtej. Po po ta mendosh, prodhimi i armëve është prodhim vdekjeje. Domethënë është është sikur thua që ne prodhojmë helme për ai gjithsesi.
24: Ai prodhojmë për veten ton apo i shesim?
1: Jo, i shesim për Ukraina, Rusia,
23: ato.
24: Kjo është tragjike, se nëse do i prodhonin për vendin ton çdo vend,
1: patjetër, patjetër. Ne i prodhojmë për harxuam gjithë 97-ën.
24: U kputëm mes.
1: Kishim shumë edhe na doli shumë mirë.
23: Ai legjenda që akoma i kanë, po.
1: Shikoni, duhet të bëjmë këngën e ditës për sot.
23: Legjenda thash.
1: Kënga e ditës për sot ka të bëjë me ditëlindjen e një kantautori të mrekullueshëm siç është Peter Hernandez. Peter Hernandez lindi pikërisht në datën 8 tetor në vitin 1985 në Hawaii. Peter i vogël ishte Butchko. Dhe Butchko ishte edhe një keqisti asaj kohe quajtur Bruno Sammartino. Dhe babi filloi të athriste Peterin Bruno. Bruno si Bruno Sammartino, i thoshte je si Bruno Sammartino, do të quaj Bruno dhe i ngeli Bruno Mars. Kështu që Peter Hernandez është në fakt Bruno Mars, me emrin e artit të tij Bruno Mars, ka ditëlindjen sot. Pra është i 85-s, i bie sot mbush 41 vjeç Bruno Mars. Dhe kënga e tij e fundit quhet Dance With Me, ka dalë në datën 1 tetor, pra 8 ditë më parë. Kështu që gëzuar ditëlindjen Bruno Mars dhe me këtë këngë krejt të re e dëgjojmë.

0: emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
1: Pritjes tuaj për shtëpinë ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi, shëtitore, këndë lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsë se mbi detin jonë. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.
2: Besoni ndë në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur botë ka arruar si të ndëroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
3: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe të vë në tjetër nivel.
4: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
5: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
4: Formula e re, edhe më e fuqishme e Savex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Savex Premium, cilësi e re, standard i ri Savex.

0: Fest 9 me 11 tetor. Që tu e gjitha rreteje.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është Ola.
3: Ola.
0: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
4: Lakror me Ola.
2: Lakror me Ola.
4: Byrek me Ola.
5: Kemi ndonjë rast sot?
6: Ndonjëherë dashuria mund të të zhgënjej, por interneti yt fiks jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Hallo.
1: Jemi këto.
0: Atëre, koha tani për
2: Pop Quiz.
0: Pop Quiz.
1: Pop Quiz.
0: Pop Quiz.
1: Ne po prisim ta, si ku ta gjeni tiu po.
0: Ja, ja. Ajo është një quiz më vete. Dhe çfarë ka tani? Shkruajnë 069-442-8843. Kush thot Pop Quiz fiton? Mund të ishte një quiz që
2: parlema një quiz. Kush do t'i pari Pop Quiz?
0: Atëherë, kemi tre pyetje për ju dhe tre përgjigje të sakta do t'i bëjnë fituesit e një kuponi prej 100 eurosh nga miqtan tek Max Optica. Sot në mëngjes, një vend shumë i mirë për të gjetur koleksione të mrekullueshme, syzesh, markat më të mëdha botërore i keni të gjitha tek Max Optica, por më parë këto tre pyetje. Pyetja numër 1.
2: Pyetja numër 1.
1: Pyetja numër 1.
2: Cili liqen që ndahet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO?
0: Pyetja numër 2.
2: Pyetja numër 2.
1: Pyetja numër 2. Nga vjen drita që shohim në hën?
0: Pyetja numër 3.
2: Pyetja numër 3.
1: Pyetja numër 3.
0: Si quhet instrumenti që regjistron lëkundjet e një tërmeti?
2: Përgjigjet janë me decibel.
0: Si quhet instrumenti që shënon lëkundjet e një tërmeti? Pra edhe një herë tjetër. Pyetjet janë, pyetja e parë.
2: Cili liqen që ndahet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO?
0: Pyetja e dytë.
1: Nga vjen drita që ne shohim në hën?
0: Dhe pyetja e tretë është si quhet instrumenti që regjistron lëkundjet e një tërmeti?
2: Në decibel.
0: Në decibel është?
2: Po më duket.
0: Decibel
2: po
0: para,
2: nuk është për tingull. Po më prisja të korrigjoni ti në rast se do isha gabim. Uroj mos të jem gabim.
1: Decibel,
2: decibel është në tingull, jo.
0: Decibeli është për zhurmat.
2: Shikoni ju që ja ku ta
1: thoni ju me çfarë matet dhe
2: pura me çfarë matet. A mund ta pyes? Ju e dini çfarë do bëni?
0: Mund ta pyesësh.
2: Atë që bën të gjithë.
0: Po pyetje me z, pyetje me z.
2: Flas, nuk e nuk e përdor atë me zërin, pra është
1: mos ta ke datë informacion.
2: Më duhet sikur merr kohën e ti për ta. Patjetër e dea, e kupton, un dua le të dalim te përgjigjja vëllai, nuk kam kohë për
1: të pyes.
2: Për përqafimet, atëherë, një tërmet. Matet. Me cilën njësi matës sa?
0: Se mund thuash me ballë, me këto,
1: po nuk është
2: po, është me magnitud.
1: Magnitud.
0: E magnitudës. Magnitud.
1: Magnitud.
2: Në shkallën. Okej, mos e përmend.
1: Pra, 7.41, na falni.
0: Shejtani. Atëherë, jemi gati tani për një lexim të vogël dhe pastaj do të flasim telefon me njërin prej jush që të shohim se çfarë fituesi kemi për sot. Dhe ja. Kjo ka të bëjë me komunikimin, me debatet, dhe zoti e di se sa debatues të zjarrt kemi në televizione, tavolina, shtëpi dhe zyra. Ti mendon se çdo mos pajtim është një sulm personal, sepse nuk di të komunikosh. Dhe në vend që të dëgjosh, fillon me një herë të mbrohesh. Lufton për të patur të drejtë, në vend që të përpiqesh të kuptosh. E trajton çdo bisedë si diçka që duhet ta fitosh. Por komunikimi i vërtet nuk është garë. Sa herë që e kthen një mos pajtim në një betejë, humbet më shumë se sa fiton. Nuk po ndërton ura me njerëzit, po i djeg ato një debat pas tjetrit. Ja cila është e vërteta që nuk dëshiron ta dëgjosh. Nuk ke gjithmonë të drejtë. Dhe nëse nuk e pranon dot këtë, do të largosh nga vetja të gjithë ata që do. Prandaj ndalo. Mos i kthe bisedat në konflikte. Mos lufto në betejë që nuk kanë qenë kurrë të tilla. Mëso të dëgjosh vërtet. Jo thjesht të presësh radhën për të mbrojtur. Sepse të kesh të drejtë nuk do të thot asgjë në fund kur mbetesh vetëm. Dhe do të mbetesh vetëm nëse çdo debat duhet të përfundojë me do e mos i fituar nga ti. Sepse kjo është formula ku egoja jote e sëmur fiton, por je ti ai që humbet. Kështu që
2: pak më matur.
0: Unë ta thash ti ma the, po si ma the, qysh ma the, po ta them unë, po ta tregoj unë, po prit e ti e
1: të mor, po.
2: Sa është bërë e çuditshme të dëgjosh dy njerëz edhe e dashuroj kur janë dy njerëz që ndoshta edhe po debatojnë, por në një mënyrë, hey, unë ndiem kështu, më bëre të ndiem kështu. Ti si u ndjeve kur unë ta është inovative.
1: Kumet vërtet diçka që ti nuk e po, nuk e shes kur. Opinioni ndryshon.
2: Dhe ndoshta nuk e gjejnë zgjidhjen, ndoshta e gjejnë zgjidhjen, po kanë më shumë probabilitet ta gjejnë sesa ata që se unë.
1: Shikoj, unë mendoj që ti nis ti jetosh edhe të kuptosh çdo kënd rreth teje në momentin që e vret egon tënde. Kështu që bazuar në të.
0: Ja. Shiko, para se shkojmë tutje, dua t'i tregoj pak është një telefilm i cili ka dalë në datën 1 tetor në Netflix, i quajtur East of Eden.
1: Po. Mm-hmm.
0: Dhe unë e pash 3 seri një ditë, janë nga 1 orë, mm-hmm. dhe ka 7 gjithsej, dhe 3 seri të tjera i ka i pash ditën e dytë, okay. dhe pasaj ditën e fundit pash të fundit, finalen. Është i bazuar në romanin Në lindjet e Edenit të shkrimtarit amerikan John Steinbeck, dhe është një histori në 3 breza me ndërthurje, me dramë, me domethënë ka të gjitha, dhe mua më pëlqeu shumë realizimi. Asnjëherë filmi nuk arrin atë që është kompleksiteti i një libri, por është një libër, një roman i cili e çoi Steinbeckun drejt çmimit Nobel, kishte fituar çmimin Pulitzer, do thotë një nga shkrimtarët më të afirmuar të letërsisë amerikane. Dhe ajo që doja t'ju tregoja në fakt është një kanë gjetur ditarin e tij. Dhe në datën 22 qershor të ishte viti kur ky po shkruante këtë histori. Mm-hmm. Dhe po jo përmbledh me pak fjalë, se ekziston edhe si foto ajo kështu. Po shkri që thot, puna ime lë shumë për të dëshiruar. Nuk jam shkrimtar i mirë. Nuk bëj për këtë punë. Dhe ti thua, një sekondazh, ky është John Steinbeck që i thot këto gjëra. Mm. Nuk jam shkrimtar i mirë, puna ime është kot. Nuk bëj për këtë punë, domethënë. Edhe pasaj shkon edhe fiton çmimin Nobel, çmimin Pulitzer, 100 e ca vjet më mbrapa ende librat e tij po kthehen në filma.
2: Dhe e thot këtë teksa është duke shkruar.
0: Po. Dhe kjo është gjëja që
1: çfarë është fillimet.
0: Se mm-hmm. ja themi vetes vazhdimisht këtë gjën që unë nuk bëj, unë nuk jam i mirë, unë nuk di, unë nuk jam mjaftueshëm. Është ai zëri i dyshimit që mm-hmm. flet brenda kokës tonë, edhe gjithmonë kërkon na uli, ai dyshimtari, skeptiku. Që thot, shiko se ti si e bër këtë punë, ti se bën dot këtë gjë, nuk je mjaftueshëm. Edhe nëse John Steinbeck ja thoshte vetes këtë, është okay, ja themi edhe ne vetes këtë. Po e rëndësishme është mos ta dëgjosh atë zërin. Edhe ti dalësh kundër.
2: Si fiket është çështja, se të gjithë e kemi, më kupton, është e lehtë ta thuash, hej, fike atë zërin te koka dhe
0: mbajë
2: të mendimet mira. Ajo patjetër se askush nuk frenon se punuari në ditët e sotme, po ja them shpesh herë dhe njerëzve si këshill dhe vetes time dhe më thon, është më e lehtë ta thuash se sa ta bësh.
0: Sigurisht që është.
1: Mirë, ndonjëherë duhet ta dëgjosh.
0: Si?
1: Në sensin, ndonjëherë duhet ta dëgjosh për të qenë aty poshtë dhe ndoshta për dashur ta trilindësh, ta ringresh veten aty lart. Ndoshta në mënyrën e vet i ka funksionuar ashtu.
0: Është jemi dhe ne ata që ekse nisa të rrugë të artit edhe
1: nuk. Të shkruajtish ancë ndoshta ajo vuajtja që ai që këto fjalë për vetveten aty i përcjellnin, ndoshta më vonë i përktheshin në ato veprat e artit që ai ka shkruar dhe ka nxjerrë për publikun, kështu që
0: mund të jetë, mund të jetë.
2: Është vetë kritika e shëndetshme, vetë kritika fundosëse.
0: Para se shkojmë te telefonata, dua që ndaj një mesazh me ju nga shkolla Integral, që është World Education Fair by Integral, që është një panair i arsimit. Çfarë dëshiron të bëhesh? Më 17 tetor në Rock Hotel Europa Park vjen eventi më i madh i vitit për arsimin ndërkombëtar. World Education Fair, një event ekskluziv që sjell në Tiranë mbi 50 universitete dhe shkollat e mesme ndërkombëtare nga Zvicra, Britania, Franca, Austria, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Danimarka dhe shumë vende të tjera.
2: Prindrit dhe nxënësit do të njihen me universitetet, bursat, programet e ofruara, mundësitë e financimit dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me studimet jashtë vendit. Pjesëmarrja është falas për të gjithë, me çmime dhe surpriza speciale gjatë eventit.
1: Regjistroni tani në worldeducation.al. World Education Fair 2026, një eksperiencë që zgjeron horizontet tuaja arsimore.
0: Super. Alo, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Kush është?
3: Quhem Dena.
1: Mirëmëngjes Dena. Si je sot?
3: Mirë. Jo.
1: Mi je nga Tirana?
3: Jo, jam nga Korça.
1: Nga Korça. Nuk e di, ndoshta më
2: i pyet janë këto
1: vet vetiu. A jetoni edhe në Korçë apo jetoni në Tiranë?
3: Jetoj në Korçë.
1: Në Korçë, okay. Si ne s'është shumë për trafik, kështu që nuk po ja bëj atë pyetjen, po për motin më shumë. Ftoft.
3: Mirë, sot ka filluar të ftohet pak.
1: S'kemi ngrica akoma.
3: Akoma jo, por ka filluar të ftohta.
1: E me çfarë merreni ju?
3: Un jam një punojse sociale në arsimin 9-vjeçar.
1: Okej, okay, mund t'ju pyes te cila shkollë?
3: Jam në disa shkolla në zona digitale të Korçës.
0: Do të thënë ndahesh, pjestohesh, Dina, pjestohesh.
1: Është vështirë për ju,
0: gjatë ditës së parë.
1: Po. Respekta.
0: Okay. Yeah, le ta testojmë Dinën shumë shpejt. Pyetja numër 1 për ty ishte kjo.
2: Cili liçen që ndahet mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO?
3: Liqeni
0: Ohrit. Sa? Pyetja e dytë.
1: Nga vjen drita që shohim në hënë?
3: Nga dielli.
1: Perfekt, saktë.
0: Është reflektimi i dritës së diellit dhe në fund si quhet instrumenti që regjistron lëkundjet e një tërmeti?
3: Quhet sismografi dhe tërmeti matet me magnitud.
2: Aha, pra, ja e shikon.
0: Sismograf. Sismograf
2: ose
0: në trajtën e shquar sismografi. Masin çik sismografin këtu se do. Do mas në fundin se
2: shpejt sismon.
0: Se kush është në fundin tjetër që po shkakton tërmet. Atëherë faleminderit Dina, ke fituar 100 euro nga Max Optica.
3: Faleminderit
0: dhe ju. Kalofsh
1: bukur.
0: Miru pafshim. Okej, jemi shumë vonë goca, por do duhet të bëjmë rekrutimin e shtarakshtrukut në 30 sekonda.
2: Okej.
4: Preferuar e shqiptarëve.
5: Shtrak-shtruk në Wake Up.
2: Tarararam, Gaja po lexonte librin Liza në botën e shtrak-shtruk.
0: Ohoho.
2: Gaja po lexonte librin Liza në botën e shtrak-shtruk. E thjesht, si një akullore me vanilje. Bazika.
0: Vërtet?
2: Lehtësisht e gjindshme.
0: Atëherë, edhe një tjetër. Fjalia është:
2: Gaja po lexonte librin Liza në botën e shtrak-shtruk.
0: Dhe kjo na çon te kënga e dekadës për sot, e cila e takon Coldplay, një këngë dalë në vitin 2002. Kjo quhet The Scientist. Të kthehemi pas në kohë, ky është albumi i tyre i parë, A Rush of Blood to the Head, që ai një rrym gjaku drejt kokës.
1: Këtu isha dhe unë gjallë, që shë.
0: Po, edhe ti ishe gjallë. Këtu ka ti isha gjallë. Ja, koma gjallë. Po, e 2002, pra, The Scientist, shkencëtari nga Coldplay, kënga e dekadës për sot. Kthehemi shumë shpejt me tjera, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Tani, kjo është periudha e Coldplay, që unë pëlqej më shumë, ishin më melankolik, më pak komercial, por kishte më shumë vend ku të zhytesh, në mënyrën muzikore. Scientist.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
0: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt. Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Pakor në ndaj nga votimi në parlament i hartës së re territoriale, majoranca synon të miratojë arkitekturën e re administrative me 46 bashki dhe 77 qytete. Opozita e ka kundërshtuar planin që në fillim, ndaj sot më pritet të jetë një seancë me debate të ashpra. Për të kaluar reformën nevojiten 84 vota, të cilat socialistët rrezikojnë të mos i plotësojnë pasi dy prej ligjvënësve të majt, Vullnet Sinaj dhe Erjon Braçe, e kanë kundërshtuar ndarjen e re. Përballë kësaj panorame, brenda Tumajtës edhe demokratët kanë pra lajmëruar aksion në kuvent. Në të njëjtën kohë me seancën, opozita ka thirrur protestë para parlamentit në orën 10, e para kjo që nga nisja e lëvizjes qytetare kundër gjithë klasës politike. Por i demokratëve nuk do të jetë tubimi i vetëm. Në protestën e mbrëmshme të 138 në radhë sipërpara kryeministrisë, edhe qytetarët njoftuan protestë prej orës 9. Përveç Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, Lëvizja për Zhvillim Kombëtari ka bërë thirrje shumicës parlamentare të tërheqë projektin për reformën administrativo-territoriale. Në një deklaratë për mediat, Dashamir Shehi dhe Ekrem Spahia kanë kërkuar që ndryshimi i hartës territoriale të mos miratohet pa një konsensus të gjerë politik.
9: Top Albania Radio.
10: Media prestigjioze britanike The Telegraph ka kushtuar një artikull të veçantë kryebashkiakut Erjon Veliaj, duke e cilësuar si një rast të pazakontë të përdorimit të inteligjencës artificiale nga një zyrtar që ndodhet në paraburgim i akuzuar për korrupsion. Artikulli britanik vënë në dukje atë që e quan një situatë të pazakontë institucionale, pavarësisht qëndrimit në paraburgim dhe procesit gjyqësor ndaj tij. Erjon Veliaj vjen të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës.
9: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
11: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Gati, aksion.
12: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
13: Sikur të bënim kek.
12: Jo, baklava.
13: E të lamë për kek.
2: Gat, nga e para.
12: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
14: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
15: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
14: Baklava me Ola.
12: Kek me Ola.
14: Të gjitha me Ola.

0: Fest. 9 me 11 tetor. Që tu e gjitha rreteje.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Fantastike.
3: Duhet rrishe qëtë.
4: Pandispanje but me qumësht në mes, mbuluar me kakao të shishme. Kinder Delis, ndaj më shumë se një snack.
5: Are you having

0: Oreo. Stay playful.
1: Emri fitohet me punë, me vite, me vepra.

0: Përshëndetje.
1: Mirëmbrëma gjithë, mirë se keni ardhur.
2: Holla prej fadhe, është me pagese. Do regjistrojmë edhe unë shkollë, Sasha Roga.
3: Tere shkeni halë ju.
4: Raman Burberi Shambur.
5: Nëm lejka të temë të vetë të pasaj.
3: U shfolli.
0: Po mirë, s'kisha në një më të holdi, lëm jëpë të.
6: I pyeti shefi pse më kishin raf. Policia i thot.
7: Kuj pilaf, pilaf.
5: Nuk haron, nuk haron, shoqja Lina, po
8: mua maroj 6 vjet burg.
9: Blora, blora, blora, blora. Fikira darim, baja fora.
10: Mua më kanë vjetur makinë, ore.
11: Mua më kanë rëmby zemrës, më po e këshus.
12: Si performove këshu, ora ma do më kapshur, po të gëmë lak.
13: Dashmëria shvet në eshtje.
0: Po jena duke blëndë në voshgët e kikirikve për të bosu, po, hej.
14: Portokalli, të djelën, ora i 21, në Top Channel. Sezoni 46 i Portokalli. Shfaqja e radhës, datë 9 tetor, të premten, ora 19, pranë studioveve të Top Channel, Kashar. Blini bileta tani, online, në topvishchannel.tv, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.
15: Rikthehemi në Wake Up të dashur miq, ora shënon 8:06 dhe në fillim të kësaj jave përmbar studentët shqiptar ka nisur viti akademik 2026-2027. E natyrisht në këtë fillim viti e rëndësishme është të dim cila është kostoja e jetesës së një studenti në ditët e sotshme. Sa ndryshon ajo në fakt nga viti në vit. Dhe këtë mëngjes kemi të ftuar dy studentë të profileve dhe cikleve të ndryshme të studimit. Ridvana Hajdari, viti i dytë master për psikologji klinike në Universitetin e Tiranës, dhe Klevis Ramaj, student viti 2 inxhinieri mjedisi dhe uji në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Mirëmëngjes dhe kënaqësi që ju kemi këtu.
16: Faleminderit për ftesën.
0: Me çfarë do të sot mëngjes këtu?
16: Me Urban.
0: Me Urban.
16: Zakonisht.
0: Okej, 0 euro. Keni abonë?
16: Po, kemi abonë.
0: Keni abonë. Kështu që Urbani në Tiranë është paktën një nga gjërat.
16: Është një kosto falas, le të themi, ta konsiderojmë
17: si paktën Urbani.
0: Tani, sigurisht se është vetëm një gjë që i duhet një njeriu që jetojë, se ashtu do të flinim gjithë në autobus dhe do të kishim zgjidhur atë. Por ne donim edhe për ata që na ndjekin në këto momente, sepse kemi parë që me fillimin e vitit të ri akademik, është ngritur çështja se sa e vështirë apo e lehtë është për një student të jetojë në Tiranë. Ju dini që Tirana mbledh shumicën e studentëve të Shqipërisë, shumë prej tyre nuk jetojnë në Tiranë, i kanë prindrit dhe familjet në qytete të ndryshme. Ju jeni nga
16: Tropoja.
0: Të dy jeni nga Tropoja. Okej, kështu që familja tuaj është në Tropoj, ndërkohë që po rrini në Tiranë. Ridvana, çfarë është kostoja më e madhe për një student? Pjesa kryesore e shpenzimeve të një muaji?
16: Kosta e më e madhe për një student do të ishte qeraja. Duke pasur parasysh edhe rritjen e çmimeve, unë bëj krahasimin nga viti i parë i bachelorit, tani që jam në vitin e dytë të masterit. Fatmirësisht un kam shtëpinë time, por gjatë bisedimeve që kam bër qoftë me miqtë e mi ose me studentë të tjerë, kam kuptuar vështirësinë që ti të marrësh një shtëpi në një zonë që të përshtatet me fakultetin ose edhe me punën që ti bën, dhe ta kesh në një çmim që mund ta përballosh. Nëse ne mund të marrim një çmim mesatar të një qeraje në Tiranë, mund të shkojë rreth 500 euro. Dhe nga kjo shumë studentët detyrohen dhe vendosin një pozitë që të bëhen me 2 ose 3 miq të tjerë që ta ndajnë, sepse është një kosto e papërballueshme për një student të vetëm dhe për një familje mesatare shqiptare.
0: Po mendoj këtu që një apartament që kushton mesatarisht 500 euro në Tiranë është një apartament me 2 dhoma gjumi, kështu që do ndaj më dysh praktikisht.
16: Po.
0: Ose më tresh nëse do bëj
16: part më
0: maksimumin në tresh, por
16: bëj part më
0: maksimumin në tresh, por për një jetesë po themi dinjitoze do ishte në dysh, që do ta vinte mesatarisht koston e qiras tek diku tek 200 euro në muaj. Kështu që këtu jemi 200 euro në muaj, studenti ose prindrit e këtij studenti duhet i sigurojnë për të paguar vetëm qiran. Kjo është baza, streha.
16: Po.
0: Okej.
16: Por shpenzimet nuk përfundojnë vetëm me qiran, sepse nuk mund të themi që okay, vetëm 200 euro dhe mbyllet pjesa e shtëpisë. Pasi këtu përfshihen edhe shpenzimet e tjera që vijnë me shtëpinë, që është energjia, ujit, interneti, dhe nëse mund të bëjmë edhe për këtë një mesatare të ndarë me studentëve, mund të jetë 45 euro në muaj për secilin student.
0: Kështu që shkon te 250 në kostot. Këtu jemi shtëpi, internet, telefon,

0: ujë edhe drita.
1: Po hera herë si bëjmë këto llogaritme lapse me letër, sa do na shkojnë gjërat dhe asnjëherë nuk na dalin llogaritë ashtu siç i kemi planifikuar. Klevistie në vitin e dytë, atë kanë dalë llogaritë siç i mendove në vit të parë, pra kaq kohë sa do më duan dhe si shkoi rrugtimi jot në realitet me atë praktikën në kokë.
2: Jo, mu nuk dolin llogaritë ashtu si kisha menduar, dolën shumë herë më mëdha. Pasi jetesa është e tillë në Tiranë sepse është qeraja e lartë, unë nuk e ndaj qera me njërin si jetën e motrën time. Edhe është qeraja e lartë, është pjesa që duhet pasaj për pjesën e shkollës, që duhet librat, mjetet shkollore. Dhe jetesa në Tiranë për një student që vjen nga rreth, të flasim kryesisht, është e pamundur të përballohet pa një punë.
3: Ritvana, a je rasti që për te i shkollës dhe je detyruar të punosh ose me dëshirë të punosh apo kini vendim nga familja për shembull?
4: Unë kam pasur fatin që të kemi dhe mbështetjen e familjes, por me kalimin e studimeve, ka qenë edhe dëshira ime që të filloj punë, të përfitoj sa më shumë kulturën e punës, dhe për të kuptuar, kur ti fillon punë vetë, arrin që të kuptosh që disa gjëra nuk janë thjesht aty si që ke menduar kur ke qenë tek familja. Pra, kupton çmimet, ato ushqimet që janë frigorifer, si situam energjinë, ujin, të gjitha shpenzimet e mundshme që ti ndoshta nuk i ke menduar më parë sepse s'ka qenë problemi jot, është kujdesur dikush tjetër për ty. Ndërsa kur vi në Tiranë ti duhet që përpos fakti që duhet të përshtatesh, sidomos studentët në rrethe, por duhet edhe që të arrish të menaxhosh kohën, të studiosh, të kesh kohë sociale, dhe brenda gjithë këtyre të bësh një organizim të mirë të pjesës financiare që ti ke.
1: Po a ndikon kjo te jeta studentore? Mua m'pëlqen jashtëzakonisht shumë kur studentët punojnë dhe vërtet ja zbulojnë atë vlerën paras dhe është tamam ajo shpreha, e kuptoj tani pse thuhet leku fitohet me djers. Po pyetja ime është a ndikon tek studimet, a afekton shkollën, sepse në momentin që ti po ndjek një punë, automatikisht nuk e gjithatë kohë të lirë për t'i kushtuar.
4: Në të marim një shembull të dy studentëve në një auditor, të cilët ndoshta në pamjet të parë janë në të njëjtat kushte. Një student e ka të gjithë energjinë dhe kohën e plot për të studiuar, për t'u investuar shkollës, ndërsa një student tjetër ndoshta mund të jetë duke menduar se si të paguaj qiran në fund të javës. Do thënë, ky është një rast tipik që ndodh rëndom dhe pastaj e gjitha kjo energji dhe stresi financiar, i merë energjin që studenti mund t'ja dedikoj asaj dhe arsyes që ka ardhur në Tiran, shkollës, fakultetit, studimeve, dhe nga njëherë pjesa menaxhimit të kohës mund të jetë një ndër vështërsit më të mëdha që përballen studentët. Dhe kjo është edhe vetë periudha që një i ri arrin që të mësoj se si të organizoj jetën e ti, sepse tashmë çdo gjë varet nga ti. Dhe ti duhet të jesh personi që do bësh llogarinë se çfarë do të bësh, në çfarë orë dhe kur.
5: Klevisti thej se punon.
2: Po.
5: Punon ti jeton me motrën, pra jeni të dy studentë, dhe motra është studente dhe ti je student, motra nuk punon, ti punon. Nga sa dëgjova nga kolegët e mia për shkak se ajo me oraret e fakulteteve ka shumë vështirë. Ti çfarë punë bën?
2: Unë jam në restorant, kamerier. Edhe
5: kur punon dhe kur shkon në shkollë? Si e menaxhon këtë?
2: Unë jam pas ditën, shkollën e kam orarin e kam mirë. Mbaroj 12 e gjys, kam lirë, pastaj punën e vazhdoj në orën 2-3.
5: Pra fillon punën orën 2 mbas dite.
1: Dhe punon deri
2: deri në orën 11 e gjys, 11.
1: Dhe për të studiuar kurë futa të kohën e studimit?
2: Pjesën e studimit është ose pas punës ose pjesën e pauzës që kam nga shkolla në punë, se i kam, nuk është se i kam shumë larg, edhe mund ta bëj edhe pjesën mes punës që kam. Mund të bëj gjysmat pjesën kësaj, gjysmat darkët.
5: Kur zgjohesh mëngjesi?
2: Orën 7, maksimum 7:30.
5: 7:30, e shkon në shkollë?
2: Pa.
5: Deri rreth mesditës jenë në fakultet?
2: Pa.
5: Pastaj në 12 mbaron me fakultetin, në 2 paraqitesh tek restoranti. Kështu që ke këto 2 orët midis që po thua i shfrytëzon edhe për studiuar.
2: Patjetër.
5: Po ndar kur fle mbasi ke studiuar?
2: 2:30.
5: Kjo është e përditshme.
2: Pa.
5: Edhe sa lehtë është, sa e vështirë është? t'ja dalësh për qiran, për ushqimin, për dritat, për ujin, për domethënë këta janë halle familjare, po ju jeni akoma të rinj, pa dalë në jetë siç thon.
2: Nuk është shumë e lehtë, por po ti je pak i menaxhueshëm, mund t'ja dalësh disi. Mm-hmm. Nuk është shumë e lehtë, por
3: po në fakt, unë dua t'ju pyes ndoshta edhe për aktivitetet dhe ato hobit ekstra që ju mund t'i kini në vetë vete, por sa ju del koha pastaj në fund ditës për t'i zbatuar?
5: Koha dhe lekët.
3: Edhe lekët, po, dhe të kostoja, pa tjetër.
4: Unë në fakt, duke pasur parasysh që kam mbështetjen e familjes, kjo më ka lehtësuar shumë që unë të arrij të investohem në aspektin qoftë dëshirë për të marrë pjesë në një aktivitet, por edhe për të rritur pak më shumë në aspektin profesional. Dhe kjo ndoshta kam arritur që të menaxhoj pastaj kohën të mes studimeve, mes aktiviteteve, por edhe më vonë mes punës. Dhe mendoj që si i ri mjafton që ti të kesh dëshirën dhe vullnetin, sepse kjo është faza që ti përballesh me shumë vështirësi. Dhe ajo që ne duhet të bëjmë në këtë moment nuk është që të mbyllemi, të izolohemi, mm-hmm. por të përpiqemi që të gjejmë më të mirën mes situatës në të cilën ne ndodhemi. Mm-hmm. Dhe nëse mungojnë aktivitete sociale në jetën e një studenti, pastaj i humbe dhe gjithë thelbi i jetës studentare, mm-hmm. sepse ajo është faza që ti do dalësh, do eksplorosh.
1: Kujtimet e tua janë vetëm shkollë dhe punë pastaj në rast se nuk.
4: Dhe pastaj nuk arrin që ndoshta e kalon një etapë dhe një fazë shumë më herët se sa ti duhet të shkosh tek ajo. Dhe prandaj këshilla ime do të ishte për të gjithë studentët që të përpiqen të gjejnë të paktën një hobi, qoftë edhe një shëtitje, qoftë edhe për të lexuar një libër. Nuk është domosdoshmërisht që të dalësh nga shtëpia sepse ndoshta nuk ke në gjendje, por e mira është që diçka që ty të bën të ndihesh mirë dhe ti kushtosh pak kohë vetes.
1: Mm-hmm. Po përveç pjesës së qiras që mendoj mos ha një pjesë shumë të madhe të buxhetit, çfarë është një kosto tjetër, një shpenzim që ju gjithashtu e shikoni muaj për muaj që okay, un po shpenzoj dhe kjo gjëja mua apo më merr shumë nga portofoli, kursimet ose paratë që më ka dërguar familja ose që i kam bërë vet.
4: Nëse mund të citojmë, në bazë dhe të një prologaritje që kam realizuar, ka qenë ushqimet, vinë pas shpenzimeve që cituam më sipër, pra për post qiras, energjisë, ujit dhe internetit, janë ushqimet, të cilat përkojnë me një vlerë prej 250 euro në muaj, më pas dhe sidomos tek pjesa e ushqimeve, ndoshta mund të jetë ajo kategori që studentët në disa raste edhe mund të zgjidhin një ushqim më të lirë,
1: të shpejtë dhe të lirë dhe ndikon në afatgjatë në shëndetin e tyre.
4: Po, dhe dua ta citoj që kjo shifër në fakt përkon për ata studentë që ushqehen në shtëpi pra gatime, mm-hmm. jo ata që konsumojnë jashtë, sepse pastaj normale dhe shifra rritet. Më pas, për sa i përket transportit urban, fatmirësisht këtë kemi falas. Vetëm ajo që përkon me kartën e studentit dhe ku karta e studentit është funksionale, kemi transportin ndërurban, sepse të qenë një student që vjen nga rrethet, malli për familjen është gjithmonë aty. Nëse ne mund të bëjmë një llogaritje prej 3 herë në muaj vizitë në familje, mund të shkojë rreth 60 euro, pra 20 euro bileta për një vajtje.
5: Për një çmallje.
4: Përsa i përket materialeve, librave dhe fotokopjeve, dua ta theksoj që te kjo nuk kam përfshirë pjesën e tarifës studentore, sepse disa student e paguajnë në bazë të kategorive që janë ekselente sociale, pastaj kanë edhe përgjysmime, por te kjo përfshihen materiale që mund të duhen për universitetin, dhe kjo shkon 45 euro në muaj, ose ndryshe 450 euro në vit. Kjo është një shifër mesatare, sepse disa student mund të shpenzojnë më pak, disa student mund të shpenzojnë më shumë, sepse kjo varet edhe nga dega dhe drejtimi që ata ndjekin. Pastaj është telefoni, që mund të shkojë afërsisht 15 euro në muaj, që është i domosdoshëm, dhe deri tani ne kemi licituar të gjitha shpenzimet që janë të domosdoshme, janë jetike.
5: Janë të gjitha të domosdoshme.
4: Dhe përfshir këtu edhe shëndetësinë që mund të jetë afërsisht 50 euro në muaj. Ndërsa kafja, argëtimi dhe daljet mund të shkojnë rreth 100 euro në muaj. Ndoshta për disa mund të duken shumë, për disa mund të duken pak, por janë të domosdoshme, sepse pastaj ne bie që po bëjmë thjesht pa përfshir kafën dhe argëtimin, ne bie që po bëjmë një llogaritje për mbijetesë, jo për jetesë, sepse
1: dhe të gjitha këto llogari që ke bër janë të bëra në rastin më të mirë kur ti gëzon shëndet të plot, pra nuk ke nevojë për vizita të mëtejshme të tjerë.
4: Kem mbështetje ose punon, arrin që të menaxhosh financën dhe gjitha një mesatare, duke përfshirë pastaj edhe veshjet edhe ndoshta nevoja shtesë personale, mund të shkojë rreth 815 euro në muaj.
5: Dhe kjo është, do ta theksojmë edhe një herë, kjo është një llogari konservative. Pa. Sepse kur pash disa nga komentet e njerëzve, sepse ishte cituar kjo shifër rreth 800-1000 euro për muaj për student të nevojshme, kishte nga ata që thoshin, bashkëkose, këta dashkan luksin, po ku ka, kështu dhe qartazi nuk kanë idenë e çmimeve në Tiranë. Duke nisur nga Qiraja, që mund të jetë edhe më shtrenjtë se aq, duke nisur nga ushqimet që mund shkojnë shumë më shtrenjtë se sa aq, nëse do të hash mirë, ne po flasim tani për të ngrënë në mënyrë bazike. Do të pyes Klevis, ti çfarë ha? Si ushqeni? Gatuani në shtëpi me motrën? Kështu që bëni bazaret edhe gatuan ti, gatuan motra?
2: Motra kryesisht.
5: Sepse unë më bëja një llogari. Kur ju keni cituar këtu 250 euro për person në muaj ushqim, nëse ne e pjestojmë për 30 ditë të muajit, e bie në lek shqiptar diku te 700 lekë të reja, pra 7000 lekë të vjetra në ditë për të ngrënë 3 vakte. Pra nuk po flasim për egzagerime, pra i bie që një vakt jetë diku tek 2.5 eurot, ëh, në totalin e vet apo 2500 lekë vjetra për një vakt. Pra po flasim për ushqim të thjesht, edhe jo domosdoshmërisht më të mirim në vlerat kalorifike apo në gjërat, por nëse do të shkosh të bësh pazaret vet edhe të shpenzosh pasaj kohën për ta gatuar, do të mundesh. Unë kam bërë shkollën dhe kam punuar gjatë gjithë viteve të shkollës lartë në Amerikë edhe nuk e quaj që është as turp, as ndonjë, po themi, krim që i bëhet një studenti që detyrohet punoj. Por mendoj se ka nevojë për mirëkuptim kur studenti thotë që jam në një situatë ekonomike të vështirë, duhet menaxhoj shkollën, studimet, punën, prindrit që i kam diku tjetër, të cilët nuk mund të ndihmojnë, se këtu nuk shikoj për shembull laptop. Që duhet,
4: që vendime shtesë që mund të ndodhin.
5: Një laptop do të fillojë me lirë diku tek 400 euro, po themi, dhe një i mirë mbi 1000 euro. Po një laptop i mirë mund bëj edhe 3000 euro, nëse do ta marrësh një çift të gjatë 3000.
4: Dika e studimit, sepse nëse ti studion informatik, pra për inxhinieri, patjetër që do të duhet një laptop që i përkon të gjitha të gjitha
5: parametrave
4: që mund të nevojiten.
1: Është vetëm një kosto këtu, nga të gjitha që ju keni listuar, që mua nuk më bën sens, dhe këto janë shpenzimet akademike. Pra, fakti, kjo ndodh në çdo universitet. Unë kam studiuar jashtë dhe më është dashur blej dhe libra e të tjerë, ama realiteti në Shqipëri e kërkon, mendoj mos, që të paktën shpenzimet akademike, leksionet e printuara, libri i klasës që ti po merë, të jetë falas për këta nxënës që kanë këtë koston në këtë Tiranën e ditëve të sotme. Nëse ju te kjo lista do donit që shkollat ju siguronte diçka, do kishit atë shkopin magjik dhe do merrit vendim çfarë do donim ne universitetit na siguronte, cila do ishte?
4: Po, pa tjetër, pjesa materialeve shkollore do t'ishte shumë një pjesë letësuese e studentve. Por, në fakt, nuk do bëja vetëm kërkesë tek shkolla, por do bëja kërkesë të vetë sistemi ose tek qeveria, që të ndihmoj studenti, qoftë ndoshta me një subvencionim nga Qiraja, sepse Qiraja ka peshë më të madhe të shpenzimeve dhe jo të gjithë e kanë mundësinë që ndoshta të kenë shtëpinë e tyre. Disa student edhe detyrohen për shkak të shpenzimeve të shkojnë në konvikte dhe nuk e dim se si janë kushtet ose nëse arrin do të t'i përshtaten asaj jetese. Dhe do t'ishte pjesa që karta studentit të ndihmonte dhe të ishte funksionale në të gjitha këto që ne kemi listuar. Sepse janë shpenzime të cilat studenti ose mbulon vetë ose familja detyrohet në format të ndryshme të arri të suportoj.
3: Po, a ka pasur raste që studenti janë detyruar ndoshta dhe t'i praktisin studimet e tyre për shkak të punës, sepse gja kanë ardhë në Tiranë dhe e kanë nisur studimin, tash më duhet ta mirëmbajnë këtë jetesën dhe nuk po ja dalin dot.
4: Unë kam rast të miqve të mi, që nuk e vazhduan masteri në të njëjtën kohë me pjesën tjetër të brezit, për shkak sepse nuk kishin dot, pavarësisht që ishin student ekselent dhe thjesht do paguanin përgjysmimin e tarifës, por nuk e kishin dot mundsinë sepse kishin shpenzime të tjera përpara për të bërë sesa tarifa e studimit. Dhe janë detyruar që të bëjnë një gap year ose një vit bosh, që të punojnë atë vit, të bëjnë
5: paratë
4: të bëjnë paratë e masterit dhe pastaj këtë vit ta fillojnë. Sepse kjo është duhet të përshtatesh. Këto janë kushtet, këto janë rrethanat dhe ti detyrohesh të bësh një zgjedhje.
5: E kuptoj. Klevis, pse nuk shkuat në konvikt ti dhe motra? A u interesuat për konvikt, fjala vjen? Pse zgjodhe që të jetonit me qira?
2: Në qovë së ndo isha vetëm, do detyrohesh ati kënë konvikt, por për arsye që jemi të dy, të kemi jetesin bashkë, të kemi gjitha bashkë, jemi si familje,
5: domethënë,
2: dhe pjesa e konviktit është pak e kufizuar edhe jo me kushte shumë të mira.
5: E ke parë konviktin?
2: I kam parë.
5: Si është konvikti? Mos kam hyrë në konvikt, jam realisht jam kurioz.
2: I kanë rregulluar pak ca të reja, por konviktet nuk janë me kushte shumë të mira.
5: Çfarë mungon?
2: Mungon janë përveç janë shumë të vogla. Si dhoma që nuk e ke, domethënë jeni dy persona minimalisht në dhomë, edhe keni një ambient studimi. Nuk është që keni përshem minimumi dy tavolina të vogla.
5: Ka vetëm një tavolin,
2: po, ka një tavolin studimi, që ku kam parun, ku kam qenë prezent, dhe
5: e pashun njërë, më duke si dhome Van Gogh-ut në pikturën e famshme, në vëndrejtë, po,
2: janë kërdikët e vjetrat e studentit, edhe i kam parë, kanë gjithat përbashta. Dhe për disa njerëz është shumë e vështirë për t'u ambientuar në atë ambient sepse nuk janë mësuar që të kenë diçka të përbashkët me dikë tjetër, duan të kenë atë privatësinë e vet në disa gjëra të vogla.
5: Dhe ti kishe shansin që mund të ishe me motrën, kështu që ajo mund ndihmojë ty dhe ti atë në jetesën e përditshme. Kështu që keni zgjedhur qiranë, domethënë apartamentin e keni në qendër, e keni në blok, ku e keni apartamentin?
2: Ja, unë jam në zonën e Astirit. Në Astir.
5: Sepse jeni edhe në Universitetin Bujqësor.
2: Po, unë jam më afër. Motra ka universitetin në blok, edhe jemi si në mes, që të kapim të dy.
3: Një orë, po. Po, unë dua t'i pyes pak më shumë në fakt. Çfarë ëndrash keni ju mbas studimeve tuaja? E shihni veten përsëri në Shqipëri apo ndoshta larg?
4: Unë nuk e kam menduar asnjëherë që të jetoj jashtë Shqipërisë. Ndoshta edhe nga angazhimet e mia kam pasur hapësirën që të shkoj në shtete të tjera, të marr eksperiencën, por gjithmonë jam përpjekur që më të mirën e asaj të përpiqem në një formë ta implementoj se thjesht ta ndaj me miqtë e mi atë çfarë un kam marr. Ëndra më e madhe
5: ti po thuaj që e do Shqipërinë.
4: Po, e dua Shqipërinë. E dua Shqipërinë, duhet ta duam dhe duhet jemi ne ata që të përpiqemi të ndryshojmë disa gjëra që ndoshta janë ende shumë të vjetra.
3: Ta bëjmë Shqipërinë më të dashur.
4: Dhe ajo që un aspiroj është që pse jo, në radhë të parë të ndihmoj ata që ndoshta duan të ndjekin po të njëjtën rrugë që un kam arritur deri tani, dhe të jem një ndër zërat që të sjell një qasje pozitive, ndikim qoftë kryesisht në politika sociale, duke u bazuar edhe tek fusha ime studimet.
5: Klevis, po ti mendon që kjo është pyetje për të dy, edhe mund të përgjigjeni të dy sigurisht. Ka studentë që po protestojnë. Mendoni që kanë arsye të mira për të protestuar dhe a keni protestuar edhe ju?
4: Arsyet mendoj që deri tani u cituan nga biseda jon dhe do, mendoj që është
5: doan që ta bëjmë atë konkluzionin.
4: Është është e njëjta linjë si për ata dhe si për ne. Thjesht ndoshta dikush me vështirësi më shumë, dikush më pak, por jemi në të njëjtën fazë dhe në të njëjtën gjendje. Mendoj që të gjithë studentët duhet të ngrejnë zërin, të mos kenë asnjëherë frikë përballë autoriteteve, sepse ti thjesht po kërkon të drejtën tënde, nuk është se po kërkon diçka nga hiçi dhe u zgjove sot në mëngjes dhe unë dua këtë gjë. Mm-hmm. Por jo, ti po kërkon një diçka që e ke studiuar, e ke parë që nuk duhet të jetë kështu dhe po përpiqesh të ngrejsh zërin dhe ta bësh atë çështje të dukshme dhe të diskutohet, sepse ka shumë çështje që lihen në heshtje dhe nuk merren pastaj për bazë shqetësimet e tjera që mund të jenë.
2: Mm-hmm. Protest, jam shumë pro protestës, ka shumë ankesa të shumë të ndaj qeverisë dhe një ndër ato që unë mendoj më kryesore se këto vështirësitë edhe mund t'i kalosh disi dikush më lehtë, dikush më vështirë, por është që nuk ke vend sigurt pune kur ti të ndalsh nga dyert e universitetit. Është një ndër arsyet më kryesore që unë mendoj sepse aty vazhdon një jetë tjetër pastaj. Mm-hmm. Nuk ke më jetë studentore, krijon familje mbrapa, është mbosha tjetër dhe duhet të kesh një minimumi një punë sigurt që kur dalësh nga banka të universitetit të kesh të vazhdosh.
5: E beshmime të apartamenteve pasaj që të ndërtosh shpinë tënde dhe të ngresh familjen tënde bëhet është pak e përpjet me të ndrejta është malore. Dhe nuk folim këtu për shembull për në një çun, në një gocë që donin pal atlete her pas here.
1: Jo, te veshjet kishin vendosur vetëm 50 euro që vlen dy bluza bazike ose një golsh në dimër.
5: Një kanatiere mund të blesh me 50 euro ose dy për brenda. Po themi, po njeriu ka nevojë të vishet, këtë të ndrojë një xhaket, një bluzë, një gjë, se është edhe djaliria ai, edhe vajza e re të dy të bukur meritojnë edhe një veshje dinjitoze, tash kjo është edhe mosha e dashurisë me të drejtën e tij. E jo se nuk bëj shaka me këtë, po domethënë kemi zhveshur nga të gjitha dhe prapë na del 815 euro. Me minimumin këtu.
1: Që është një rrobë mbi minimale.
4: Nëse mund të shtoj diçka përpos sfidës financiare që studentët përballen, janë edhe fenomeni homesickness ose malli për shtëpinë. Dhe me rastin që është fillimi i vitit akademik, sidomos studentëve të vitit të parë, do t'i këshilloja që të marrë malli për shtëpinë, do të thotë që nuk je i fort ose nuk do të përshtatesh ose që ke bërë zgjedhjen e gabuar. Thjesht duhet që t'i japësh pak kohë vetes. Çdo gjë kërkon kohën e vet. Dhe do t'i këshilloja që të dilni, të eksploroni, mos qëndroni të izoluar, sepse kjo është mënyra që ti arrin ta shijosh dhe ti marrësh më të mirën në jetën studentore. Nuk duhet që ta përkufizoni eksperiencën e universitetit për një ditë, një javë apo edhe për një muaj.
1: Unë kam thënë gjithmonë 4-5 muajt e parë. 4-5 muajt e parë çdo student i ri, un kam ikur 17 vjeç jashtë shtetit dhe bëja telefonatën do vi nesër, më prini bilet, nuk jetoj dot më. Prisni 4 muaj. Pas 4 muajsh do shikoni dhe sakrificat që familja juaj bën për ju. Edhe do ju motivoj kjo gjëja.
5: Është edhe kënga fashë mos prit 4 muaj. Ja, pas është kështu. Ja, nuk është kështu. Faleminderit Ridvana Ajdari, studentë Universitetit të Tiranës, Klevis Ramaj, student nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, sot në mëngjes për një shije të vogël të jetës studentore dhe kushteve të cilat ata jetojnë. Ju uroj shumë fat, suksese, jeni kjo njerëzit si ju ma ngrojnë zemrën që armia e Shqipërisë do tjetë me mirë dhe meriton shumë mirë tani. Kështu që kjo është kauza e neve të gjithëve. Kthehemi pas pak, keni me Wake Up.
6: Wake Up në Top Albania Radio dhe Top Channel. Wake Up. 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
8: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
9: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
10: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
11: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
12: Credo.pikal.
13: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
14: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
15: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
16: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
17: Njerëzit ndryshojnë.
18: Ai jo.
17: Planet ndryshojnë.
18: Ai jo.
17: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
18: Ai jo.
17: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
18: Por interneti yt fiks jo.
19: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: I will always love you nga Whitney Houston ora 8:42 të dashur miq dhe ne rikthehemi në Wake Up. Dhe tani do të shkojmë tek Dorelan se filluan uljet fuori tutto. Me mbi 55 vite eksperiencë, Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm. Dyshek, krevate, jastëk, jorgane dhe më shumë.
1: Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të shlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin.
2: Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet. Tani kujdes miq, përfitoni nga uljet fuori tutto tek Dorelan dhe çdo dyshek e krevat është me super ulje 30 deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Në Teg në katin -1, në rrugën e Kavajës përballë Deliorgjit, në qendrën tregtare Prestige Home, në autostradën Durrës Tiranë kilometri 12. Dorelan.
3: Dormire bene, vivere meglio.
2: Okej, okay, shumë mirë. Koha tani për të luajtur shtrakshtruk.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakshtruk.
5: Në Wake Up.
1: Tarararam. Pas dite, Andja donte të hante një akullore me shtrakshtruk.
2: Okej, okay, fillimisht do të njohim se kë kemi në telefon. Oh, mirëmëngjesi.
6: Mirëmëngjesi.
2: Si jeni?
6: Mirë, faleminderit, po ju?
2: Ne jemi shumë mirë.
1: Tani kush është Ola dhe kush është Gersa?
6: Unë jam Ola. Unë jam Gersa.
2: Super. Fillojmë me Gersën për shkak të alfabetit, vjen G-ja para O-s. Gersa, na trego veten me një fjali.
6: Jam studente
2: infermierisë së
6: përgjithshme.
2: Mhm.
1: E tha një
2: fjalë. Okej, shumë mirë. Studente infermierisë së përgjithshme në Tiranë, je me qira, je në konvikt, je tironse?
6: Jo, jam nga Tirana,
2: vetëm në Tiranë
6: private.
2: Kështu që shumë mirë. Okej.
1: Super. Ola, meqense pati kohë të mendoj.
2: Ola është shkurtimi për oligarkia, e ka.
1: Na e shpjegoi vetëm me tre fjalë, se të parën e mendove, dy të tjera duam të dëgjojmë.
6: Unë jam nga Tirana, me profesiona menaxhere, kam punuar në bankë më përpara dhe në disa biznese private, por për momentin jam në shtëpi sepse jam mama e një vajze.
2: Faleminderit. Atëherë fillojmë lojën. Të gjithë të tjerët janë mirëpritur të luajnë në 069442873. Do të fillojmë me Gersën, vazhdojmë me Olën. Ndërkohë ju dërgoni mesazhet tuaja në WhatsApp dhe kjo është fjalia për sot.
1: Pas dite, Andja donte të hante një akullore me shtrakshtruk.
2: Gersa.
6: Okej, okay, me çokoladë.
2: Me çokoladë. Normale.
1: Shumë e mirë është ajo, por nuk e donte Andja me çokoladë.
2: Jo me çokoladë.
1: Ola, pas dite Andja donte të hante një akullore me shtrakshtruk.
6: Vanilje do thoja.
1: Vanilje.
2: Vanilje.
7: Qëndroj kështu, sigurt në fillim.
1: E mendova edhe unë. Por është e pasakt.
2: Cila është e preferuara juaj? Gersa, çokoladata jote e preferuar me çfarë shi është?
1: Akulloria.
2: Fal, akulloria. Po
7: ta thënë çfarë çokoladë. Brenda me përgjigje. Çokoladata ime
6: e preferuar?
2: Akulloria jote e preferuar?
6: Akulloria ime, po përdesam
2: se vendja që sem çokoladë patjetër çaj. Domethënë flet situatën një brendshëm më një. Po për Olën, çfarë pëlqen Ola?
6: Nuk e di, do shta pistakjo.
2: Ja, ja, kush merr vesh nga çokoladat. Shumë nga akulloret, o zot, nga çokoladat.
7: Nga çokoladat nga akulloret.
2: Atëherë, raundi i dytë, numërojmë sa shkronja
0: kërkon. Në raundin e dytë, kemi 6, pra shtrakshtruku ka 6 shkronja sot. Fjala që ne po kërkojmë i ka 6 shkronja.
1: Edhe një herë, pas dite, Andja donte të hante një akullore me shtrakshtruk.
2: Gersa.
1: Gersa e para. Kufisoni pak të 6 shkronjat.
6: Me 6 shkronja. Akullore me.
0: Një akullore me.
7: Më fa e me veç kësho sa. Ndima më.
1: Si ishte edhe njërë?
6: Opa. Me
1: qërshi? Me qërshi.
5: qershi.
1: E mirë është edhe ajo me qershi më freskuese, nuk ke faj ti, thjesht nuk është ajo që donte Andja.
5: Shihet e tua po Andja.
1: Provojmë edhe një herë me Olën. Pasdite Andja donte të hante një akullore me shtrak shtruk.
6: Po provoj një herë në Shqip, më duket të thuhet fistëk?
1: Me fistëk. Shiko. Nuk kam faj.
2: Ka që thonë jo, fistiqe.
5: Sepse... Pa fistiqe, po.
1: Okej. Okay. Unë do ju jap vetëm një ndim, unë ta jap një ndim. Nuk jo, ka të bëj me jo.
5: Me
2: 5 minuta fashizëm për ty.
1: Te qoshka me kurriz.
2: Po, 5 minuta fashizëm. Atëherë, atëherë. Në raundin e tretë do t'japim numrin.
6: Ose kuptova ndihmën, më falni.
2: Jo, nuk e dha, se la shumë.
1: Mandërprem pra, për shpirt unë ju ndihmova.
2: Hajde, jep atë, hajde, 5 minuta liri.
1: 5 minuta, nuk ka të bëj me shijet.
6: Ah,
1: ok.
5: Dhe i ka 6 shkronja. Urdro?
6: Kremra?
1: Me kremra?
2: Ja, prit të t'japim shkronjën e dytë ose të tretë. Do t'ju zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretë, goca, po do t'zgjidhni juve.
1: Të dytën.
5: A bini dakord për të dytën?
6: Okej, rajtë.
5: Po, okej. Shkronja e dytë është O. Shtrak shtruk ka 6 shkronja, nuk ka të bëj me shije, dhe e dytë është O.
2: Shkronja e dytë, O.
1: Më pëlqeu që tha njëra me kremra, thash ç'është kjo mos të rinon kjo akullore na hiq në rrugë. Ku e merrni akulloren me kremra? Na thoni. Po
2: shoh rrugën fytyrë sur. Mos se uam do dalin ndonjëra nga këto.
1: Ja dham si ide.
6: Kornet.
1: Si ishte edhe një herë, lutam?
6: Kornet.
2: Me kornet. Me kornet.
1: Me kornet.
5: Ua, i ka 6 shkronja shkronjë dytë.
2: Pra nuk ka të bëj me shijen.
6: Shkronja dytë ishte O, thatë
2: po. Po. Edhe një herë fjalin, e lexojmë edhe një herë fjalin.
1: Pas dite, Andja donte të hante një akullore me shtrak shtruk. Gersa.
2: Shkronja dytë O, s'ka lidhje me shijet e akulloreve.
6: Prap, do thosha një gjë me shije, po...
2: Mos e thuaj.
5: Tak me like. A të shijen do e shijon dhe me shtrak shtruk?
6: Po, akulloria. Sa një mua po vjen do me vetëm që akulloria nga që mbushet shumë me topa. Mos është me topa.
1: Me topa.
5: Akulloria me... I ka gja, 4 shkronja topa, po.
6: Topa, me ndaj.
1: Topsa.
6: Sa bëjnë shumë.
1: Ato nuk kam faj se kur shtrak shtruku ka të bëj me ushim, të gjithë mendojmë shijet, konsistenca, forma. Është vizualizimi,
5: po. Do s'do.
1: Na ra gongu.
5: Aty te ju.
1: Në çaç të kokës sot.
5: Policia.
2: Pra nuk kemi
1: na ra presë. Na ra prap në çaç.
5: Bum bum bum.
2: Ne po ju presim edhe pak goca. Kush e thot fiton 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Pra kjo vajza, Andja, pas dite, donte të hante një akullore me shtrak shtruk. Po, duam të ajabim pa tjetër Olës dhe Gersës, por nuk ja dalim dot. Okej, okay, goza mbi në keq, do duhet që të shkojmë tek më bërtitën nga Akademia e Shkencave.
1: E të quam dhe ne, nuk po kënje, në bërtita në këmbë, të gjithë.
2: U quam në këmbë regjizori i programit, edhe më bërim pyetje shumë të vështirë. Kështu që do të shkojmë tek Gjera Qinat. Shikojmë se kush. Dhe unë vura re me bishtë të syrit, Gersa Ola, faleminderit, gjithë mirë.
5: Faleminderit, sot ditë mbar.
2: Vura re me bishtë të syrit që përgjigje e sakt erdhi në 4-5 mesajet e para.
1: Wow!
5: Vetëm e të parat.
2: No. Se ka mesazhe këtu përpara dhe mazuri.
1: Mos është Andja vet?
2: Mund të jetë. Mund të jetë.
1: Ka shkruar Andja, ka thënë po hëm.
5: Preta që ka marrë malli. Por.
2: Duhet që Gjera Qina të përgjigjet vetëm me fjalën kur të ngrej telefonin, pra vetëm me fjalën që ka dërguar, asgjë tjetër, asnjë fjalë tjetër.
1: Gjera Qina, me sa duket, e haka gjithmonë akulloren me shtrak shtruk. Që ka gjetur përgjigjen. Ndoshta i ka ardhur natyralet.
5: Personale, po, si çokoladë.
1: Po.
6: Motrën.
5: Me motrën.
1: Me kë flasim?
8: Vojtavën nga Tirana.
1: Vojtavën.
2: Vojtavën je motra e dikujt?
8: Përshëndetje, përshëndetje. Po, jam dhe unë motra e dikujt.
5: A e hani akulloren bashk?
8: Po, nuk kemi shumë mundësi ta hamë shpesh bashk, sepse jeton jashtë.
1: Si të shkojnë ndërmend përgjigjja e saktë?
8: Po, e kam humbur një rast të tillë ku ishte do takoje mësuesen dhe të gjithë po thoshin mësuesen e një lëndri dhe ishte mësuesen e motrës në fakt dhe direkt më shkoi në mendje që ishte një akullore me motrën.
2: Shikon. Shumë mirë. Atëherë ti ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Bravo të qoftë.
8: Faleminderit
2: ty.
8: Atëherë
2: doja t'ju thosha vetëm se mundet që duke patur Digitalbing këtë tetor jepni energji sezonit me të gjithë eventet sportive. Filmat më të shumë pritur dhe argëtimin për të gjithë familjet. Përfitoj gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikë shitje të Digitalb ose duke shkuar online tek digitalb.al. Kemi një quiz muzikor, kemi edhe një anagram shumë shpejt dhe ikim. Fillojmë me quizin? Tiririririm, tirim, tirim.
5: Tiririririm,
2: tirim. Çfarë?
5: Muzikë ngrohtëse. Do thoja kështu warming, po ngrohtëse është e parashmërisë.
1: Më duket sikur këtë javë kanë hakeruar playlistën time dhe do e ruaj këtë telefonin pak më shumë. Sa kuptoja,
2: kam një anagram e cila është tubi cil tep. Falni që përzitoj se jemi i vonë. Tubi cil tep. Kthehemi mbas pak, mirëmëngjes të gjithëve, 8:53.
9: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
10: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
11: Mua Express.
12: Express, Express, edhe për mua.
11: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
12: Express dhe ke gati.
11: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
12: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
13: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
14: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
15: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
16: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
17: ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
18: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
19: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
3: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% uaja kushton para.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Kuvendi i Shqipërisë sot mblidhet në orën 10 me fokus projekt ligjin për ndarjen e re administrativo-territoriale me 46 bashki, reforme kundërshtuar nga opozita. Ndarja e re që parashikon 15 bashki më pak kërkon 84 vota, shka vjen në pikpyetje nisur nga kundërshtimet që socialistët Erion Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë shprehur ndaj hartës së re. Ndërkohë, opozita ka paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë kuvendit. Një ditë më parë, kryetari Demokrat Berisha bëri thirrje për pjesëmarrje masive, siç u shpreh, për të mbrojtur interesat qytetare. Berisha akuzoi kryeministrin se reformën territoriale e bën për interesin e tij. Në të njëjtën orë me protestën e opozitës, është planifikuar dhe ajo e qytetarëve që protestojnë prej 130 ditësh. Në rendin e ditës në kuvend janë parashikuar 4 interpelanca me shtyrje një kërkesë e grupit parlamentar demokrat me ministrin e brendshëm Ervin Demo lidhur me reagimin e policisë ndaj protestuesve. 3 interpelanca të tjera janë me ministrat Enea Karakaçi dhe Petrit Malaj për çështje që lidhen me autostradën Milot Baltre, tecet lundruese në Vlorë dhe çmimet e produkteve bazë.
7: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
8: Qeveria franceze pezulloi përkohësisht përdorimin e granatave zhurmuese nga policia gjatë protestave të nxënësve të shkollave të mesme pas plagosjes së rënë të një 15 vjeçari. Autoritetet kanë hapur 18 hetime të brendshme lidhur me pretendimet për përdorim jo proporcional të forcës nga policia. Ndërkohë, protestat për kushtet në arsim vijojnë në disa qytete të Francës.
7: Parashikimi i motit.
8: Vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, parashikimi meteorologjik sjell vranësira mesatare deri të dendura, si dhe intervale me kthjellime kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiut her pashershme me intensitet të ulët e që përfshin një pjesë të madhe të territorit.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Gati, aksion.
10: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
6: Baget.
10: Po bukë është
6: baget.
10: Buk.
6: Baget.
11: Është Ola.
12: Ola.
13: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
10: Buk me Ola.
14: Baget me Ola.
6: Filluat prap ju.
15: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
16: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër.

0: Toscana. Everything, everywhere.
1: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
2: Jesh gjithmoni pari.
3: Skandali i përfimit të tezave në
4: fazë të qijem nga kreke. Në plajët.
5: Shpërthe u gazit.
2: Atje, ku është lajmi? Të kërkosh gjithmon të vërtetër.
6: Blokohet transportin të izoluar dhe në mundësia vetme për të marrë ushqim.
7: Edhe momentet e vrasjes së dy prej viktimave.
8: Sa ku keni aty në der?
9: Kam i kati të jore që sve se po pyteni shpejt.
2: Lajmi, më par kalon nga ne. Ky është Top Channel.

Channel dhe në Top Albania Radio dhe tani do flasim për një temë që me mua, për mua personalisht ka një interes të jashtëzakonshëm. Gjithnjëherë më shumë poshtohen këta që quhen manjak ndaj kujdesit për shëndetin. Numërojmë kaloritë qoftë me ChatGPT, qoftë duke parë ato

0: tabelat prapa ushqimeve. Masim hapat me anë të aplikacioneve, kontrollojmë orën e gjumit, peshohemi thuajse çdo mëngjes, analizojmë çdo ushqim që konsumojmë për mirëqenien tonë. Po flasim pikërisht për health maxing. Po kur është ky kujdesi për veten i dobishëm dhe kur na shndërrohet në një obsesion të pashëndetshëm? Flasim këtë mëngjes me Matina Çobo, mjekë okuliste dhe nutricioniste. Mirëmëngjes, mirë se vjen.
1: Mirëmëngjes. Matina, ti duke qenë dhe okuliste, se të ndonjëherë thonë gopet syri. Mjafton syri për fjala vjen ti, që je edhe në fushën e ushqimit, pra nutricionit. Duhet peshuar çdo gjë me peshore farmacie, kaq gram oriz, kaq peshon gjoksi pulës etj etj. Apo mjafton syri basi je vizituar tek ti për
2: Faktikisht, kur kemi një objektiv të caktuar, pra kur janë njerëz që duan të humbin një peshë, pa tjetër që ndoshta në fazat fillestare mund të jetë ndihmëse peshorja, sepse na orienton që duhet gjysma e sasisë, jo pjata e plotë që mund të konsumonte më përpara. Por gradualisht, unë më them gjithmonë pacientëve që duhet të mësohesh sa është porcioni që ti mbush pjatën dhe pastaj nuk ke më nevojë për peshore, se është 5 gram shumë ose 10 gram nuk është ndonjë diferencë shumë e madhe. Por për njerëzit që ushqen shëndetshëm thjesht për të mirëmbajtur peshën apo për të ndjerë mirë, nuk është plotësisht e nevojshme për të pasur një kujdesi aq të veçantë ndaj gramaturave të ushqimeve që ne konsumojmë. Sepse
1: fillon edhe bëhet pak rënduese dhe mund mbasin farkohet. Po imagjinoj se kam bërë ndonjëherë. E kam gjetur që kemi në kuzhinë një, po duhet ndruar bateria. Një nga këto peshoret, po se thua, nëse unë do ta peshoj çdo vakt. Para se dhe për ta shijuar ndonjëherë ushqimin, pjesa më e mirë është gjendrat e shijes, domethënë edhe aty e madh. Kështu që edhe kam frikë nga kjo që nëse ti e kthen në një obsesion, ndoshta lodhesh në një far pike, dhe thua, "Po varja, e kupton edhe bjerdhi janë kolore tjetër."
2: Është vërtet. Përveç se gjendrave të shijes që përmendë, një tregues shumë i mirë është kur ne ndihemi të ngopur. Është pak do një far kohë, pra trupi doret 20 minuta për të na dhënë atë sinjalin mbrapsht që, "Okej, tani je ngopur, mjafton." Ka njerëz që konsumojnë ushqimin shumë shpejt, mund ta mbarojnë vaktin për 10 minuta, po them, dhe për ta mund të ishte një ndihmë matja e gramaturave, por gjithmonë në fazën fillestare. Po them, derisa të na mësohet syri me porcionin që ne duhet të konsumojmë.
3: Po, dhe për gjuesit dhe për ata që ndoshta deri më tani nuk e kanë dëgjuar si term, termi health maxing, çfarë është në të vërtetë edhe sa shpejt mund kthehet, pastaj mund të na dëmtojë?
2: Health maxing do më thënë të maksimizojmë, pra të arrim maksimumin e të ndjerit shëndetshëm, të shëndetit tonë. Në shumicën e rasteve, në qoftë se ne jemi individ që kujdesemi për shëndetin, për atë çfarë ham, për sportin, për gjumin, nuk do të thotë që ne jemi njerëz që pra bëjmë health maxing, por më shumë termi referohet njerëzve që bëhen të varur dhe që obsesionohen, po them, me arritjen e qëllimeve që ata i vendosin vetes brenda një dite. Un kam tashmë 12 vjet që merrem me fushën nutricionale, më ka rastisur që të kem rreth mira pacient, klient, dhe kam hasur shumë këtë problem edhe më përpara. Pra tani është bërë më normale, hasim në internet health maxing, ku diu protein maxing, sleep maxing edhe për gjumin, sidomos ato orat, mendoj që janë shumë të dëmshme ndonjëherë që na tregojnë çat cilësi e kemi pasur. Ndërkohë që ti mund të kesh qetur shumë mirë gjatë natës, orat sot që jo, nuk e bën një gjumë shumë cilësor dhe aty ti thua bobo, duhet të flek shumë. Patjetër. Më mendoj që ka një ndikim negativ.
0: Edhe dua të ndalemi pak te këto orat inteligjente ose është një unazë e cila blihet dhe ti e vendos dhe të tregon çdo nutricion që ti ke në trup, sa orë ke fjetur etj. Un jam një person i cili deri diku i mas, hapat, kaloritë, gjithçka tjetër. Si mund ta dallojmë që është kthyer në diçka të pashëndetshme? A është normale ti numrosh kalorit çdo ditë?
2: Ka shumë njerëz që e bëjnë, sidomos njerëzit kur i vën një objektiv. Për shembull, njerëzit që duan të dobësohen, po them, ose njerëzit që duan të shtojnë një mas të caktuar peshe. Por në momentin kur ne obsesionohemi në sensin që duhet patjetër që ta arrim, që të marrim kaq gram proteinë në ditë ose kaq gram fibra ose kaq kalori, un kam pasur nga ata njerëz që i bënin foto vaktit të tyre, ja dërgonin ChatGPT-s dhe i thoshin, "A duhet ta ha të gjithë? Është kaq kalori saç më thotë?" Domethënë, është ajo mania për ta kontrolluar edhe një herë, dhe kthehet vërtet në një stres të tepërt.
1: Unë kam dëgjuar për shembull që të nga mjek e kam dëgjuar në Instagram diku që kur vinte puna tek obsesioni me gjumin, pra për të bërë një gjum të rehatshëm, të thellë, të plot, të shëndetshëm, njerëzit arrinin deri aty sa i kapte një ankth i përgjithshëm rreth kësaj. Pra, do kthehet në një ankth në vetvete që o bo, jam çere kore vonë për të fjetur, o bo, zgjova çere kore para se të mbushja 8 orët apo 9 orët. Edhe kjo në vetvete thoshin ata, pastaj kthehet në një shqetësim kur ti shqetësohesh kaq fort për të arritur një objektiv që quhen, unë e quaj kuantifikimi i vetes, pra kthimi i çdo gjëje në një numër, kaq kalori, kaq hapa, kaq minuta gjum, kaq gjum rem, kaq gjum i thellë, etj. Dhe këto kthehen pasaj në tabela, në grafiqe, në gjëra, ndërkohë që jeta e gjyshërve ishte pak më e thjeshtë. Po sigurisht nga ana tjetër mendoj që ka nevojë për informacion. Unë shikoj akoma shumë njerëz pa i gjykuar edhe pa u thënë gjë fare, që janë krejtësisht ignorant në kuptimin e një qese patatina ka 900 kalori, edhe dy qese patatina, ato mesataret, kanë 2000 kalori, që është aq sa i nevojitet një burri për gjithë ditën. Dhe ti mund t'i hash dy duke parë ndeshjen, mbasi ke ngrënë edhe 4 vakte tjera atë ditë, dhe ke shkuar te 4000 kalori, që do të thotë se masa jote t'ja more do të vi duke ushtuar, barku duke u zgjeruar edhe zgjatur përpara, pastaj testosteroni yt mashkullor duke rënë dhe gjithë ato problemet e tjera të obezitetit e mbipeshës që vin bashkë me të. Dhe ti thua një sekond, po ti nuk mund të hash këto ushqime të paketuara sikur s'janë asgjë, sepse aty janë bomba kalorike, cilat shkojnë poshtë aq kollaj, aq letshëm, shoqëruar me një 2-3 birra gjatë ndeshjes, po themi, dhe kryve për sot.
2: E vërtet?
1: Do kujdes.
2: Patjetër që do kujdes. Sot ne jemi shumë të, besoj, shumë të informuar ose kemi akses shumë të lehtë ndaj informacionit mbi shëndetin ton. Dhe ti jesh i shëndetshëm ose ti jesh kontrollues i mirë i vetvetes, kjo është një gjë shumë e mirë, pa diskutim. Por ne po flasim për njerëzit që e kthejnë këtë në një mani. Për shembull, si ta dallojmë? Nëse unë kam një kujdes ndaj ushqimit që konsumoj. Çdo ditë përpiqem të konsumoj ato vaktet e mia që un i kam parashikuar, po them në fillim të ditës ose ditën e kaluar. Përpiqem të pi kaq gota ujë, përpiqem të bëj, po them 7-8 mijë hapa ose 10 mijë hapa. Dhe kam një fest në fundjavë. Në fest un ja lejoj vetes që të ha një copë tort. Ky është njëri i shëndetshëm që kujdeset me vedije për shëndetin e tij. Por nëse unë edhe në fest nuk konsumoj atë tortën, jo sepse pasaj prisha të disiplinën, dal jashtë planit tim të ushqyerit shëndetshëm, atëherë këta janë ata njerëz
1: që kthejnë
2: në një mani të kujdesurit për veten e tyre.
4: Pra një gabim,
2: ja privojnë vetes daljen, sepse health maxing, ose të më thonë obsesioni, mania për të ushqyer mirë, që është ortoreksia, faktikisht nuk konsiderohet në këto diagnozat e çrregullimeve psikiatrike, por është një tregues. Pra, quhet ortoreksia nervoze, hyn deri diku në të njëjtin kualifikim me anoreksinë apo me bulimin, nëse vazhdon na fatgjat. Për shembull, unë kam pasur ndër vite klient që mund ta kenë kthyer në obsesion këtë kontrollin e gramaturave, edhe kur dilin në restorant e peshonin, kanë pas një vajzë madje vetë mund ta përshëndesin nëse më dëgjojnë. Kam bënë nga ato kupat, aq ishte kthyer në një obsesion për të arritur qëllimin, edhe mas teorizin ose prandaj them që të qenurit i shëndetshëm dhe për të kujdesur për veten tënde, patjetër që është shumë mirë. Dhe sipas studimeve është vërtetuar që health maxing-u ndodh përgjithsisht njerëzve që ose kanë një historik patologjie në familje, pra kanë frikë se mos përfundojnë si prindërit, si motra, si vëllezërit ose me sëmundje të caktuara. Ose njerëzit që nga ana psikologjike kanë vuajtur diçka më përpara dhe tashmë e kthejnë në një prizëm tjetër në kujdesin e tepruar për veten e tyre.
4: Qartë, po të çmitizojmë diçka se dëgjoj shpesh herë as I'm hungry sot shumë dhe nesër të gjithë thonë okay nesër nuk do ha fare. Sa e gabuar është kjo.
1: Pa. Nesër nuk vjen kur. Gjithmonë sot, është gjithmonë sot.
2: Ashtu ose ka shumë njerëz që po ndodh. Dhe faktikisht kur ne masim këto kaloritë e një diete javore, masim javën. Pavarësisht se ne themi që në ditë duhet konsumoj po them 2000 kalori. Por në total javor ne mund të kemi një ditë më pak, një ditë më shumë. Ky kompensim i ndodh shpesh herë. Ose ka njerëz të tjerë që thonë, "Okay, hëngra një dy çese patatina, nesër do bëj një orë vrap."
4: Po është e shëndetshme kjo që ti të nesërmen than zorrën, themi ne.
2: Jo, nuk është e shëndetshme. Pa diskutim që jo. Por që është një mënyrë kompensimi ose një formë dënimi, i themun njerëzve që ti i bën vetes.
1: Po ti mundosh të rikuperosh pra atë deprimin e një dite më parë deri diku duke.
2: Deri diku po.
3: Po, kujdes ose obsesion, a është ndoshta më e shëndetshme që të rikthehemi pak vite më parë dhe mos i numërojmë as këto kalorit, as hapat, as orët e gjumit, por thjesht të kemi atë kujdesin bazë që ne e dimë që trupi toni dihet, i duhet, por të mos shkojmë tek numërimi. Po.
2: Për shembull, një gjë interesante që më ka rastisur me hapat gjatë ditës. Kam pasur një shoqe që bënte 8000 hapa deri në fund ditës, ishte ora 12:11 natës, dilte një xhiro tjetër rreth rotulagjes për të plotësuar 10000 hapshin. Ndërkohë që ajo 10000 hapa në ditë, faktikisht ka nisur nga një studim kinez në Mosgabohem, që nuk është e vërtetë. Pra trupi përfiton nga shëndeti edhe nëse ti bën 6-7000 hapa. Rekomandimi është që ne të bëjmë, po them 150 minuta në javë, stërvitje aerobike dhe mundësisht 2 ditë të bëjmë stërvitje me pesha. Pra, ato hapat edhe nëse ti bën 6-7-8, trupi njësoj përfiton. Madje përkundrazi, nëse ne obsesionohemi për të arritur ato 10000 hapa në ditë, mund të stresojmë veten më shumë dhe stresi nuk është i mirë. Ose
1: duke bërë xhiro vet lagjes në orën 12 natës.
2: Po.
1: Diçka nuk shih. Komshin streson komshin.
4: Mos kam 9999, më duhet edhe një hap i fundit.
1: Po, është vërtet, duhet gjetur një balancë midis sepse jeta duhet edhe jetuar, edhe shijuar, edhe festat, edhe dollit, edhe ushqimi i mirë se tani ushqimi është një nga kënaqësitë edhe nëse e merr në përqindje popullate, jo të gjithë kryejnë aktivitet seksual, fjala vjen. Dhe nuk duan të din apo nuk janë në moshën edhe, por kur vjen puna te ushqimi, shumica dërmuese e njerëzve në planet e kanë shumë të rëndësishëm. Është kënaqësia numër 1 e njerëzimit të ngrënit, të ngrënit mirë, të ngrënit me shije, kuzhinat e ndryshme, ku diun se çfarë. Kështu që nëse ti thua që un këto si ha, ushqimin meksikan e dashuroj, por nuk kam ngrënë, sepse kjo, pastat italiane i dashuroj, picat i dua, po ato po byrekun e gjyshes po e kam bërë lanetet atë sepse më kanë thënë që do hash vetëm radishe dhe brokoli. Edhe pastaj fillon un te kjo shqetësohem që nëse ti shkon tepër thellë me këtë dhe ti mund të mbash edhe 4 muaj, edhe 1 vit, edhe 2 vjet, po vjen një moment ku thyesh, edhe pastaj kthehesh edhe më furishëm se më parë drejt atyre gjërave që, por nëse ti krijon një balancë ku edhe atë nuk të ka marr malli se kam 6 muaj pa ngrënë byrek, pra mund të gjesh mënyrën të mund të tregosh pak më i zgjuar apo jo që ti integrosh këto gjëra.
2: Kjo është më e mira sepse për shembull atë çfarë un shoh nga puna është që shumica e njerëzve thyhen. Domethënë mund të mbajnë një dietë shumë strikte 3 muaj, 6 muaj, 1 vit. Dhe më ka rastisur me individ që i kanë parë mbas shumë vitesh dhe janë bërë më të shëndosh se që kanë qenë më përpara. Sepse është më mirë që ne të krijojmë një lloj disipline, pra një lloj regjimi ushqimor. Faktikisht fjala dietë edhe keq interpretohet, se dietë do të thotë stil jetë faktikisht nga greqishtja, por le të themi që ne të kemi një regjim të ekuilibruar, duke kthyer atë në një gjë që na vjen natyrshëm, jo diçka që na streson për ta arritur gjatë ditës.
4: Ndë diçka që mund ta mbash për gjatë gjithë jetës.
2: Patjetër.
4: Po dëgjoj shumë njerëz që kanë këtë ide të duhet të ha deri në orën 8, ose besojnë shumë tek fasting, ose karbohidratet në mëngjes, po pastaj nuk mund të ha dot më karbohidrate. A ka rëndësi orari i vakteve?
2: Shiko, orari ka rëndësinë vet pa diskutim. Se nëse ne shohim për shembull, meqense e përmendëm Italinë, italianët dhe gjithë popujt që në francezët han më shumë gjalp se çdo popull tjetër dhe janë shumë elegant. Italianët njësoj han pasta, po them çdo ditë dhe prapë janë shumë elegant, sepse ata respektojnë rast par oraret. Pra nëse ne shkojmë në Itali në orën 11:12 haj dreka pa diskutim, dhe nëse dalim në orën 6-7 mbasdite konsumohet darka. Me ata janë shumë preciz me ndjekjen e orareve, sepse fiziologjikisht neve duhet në të paktën 3 orë larg gjumit të kemi konsumuar darkën, dhe darka do ishte ideale që të ishte pak më lehtë sa dreka, si vakt.
4: Ma ta kanë dhe një gjë që han 4 luk dhe shtyn pjatën, ne pa pasi të virgun e makaronave, nuk reatojme.
1: Ha me tepsi, kështu
4: që... Ta garushta.
2: Kështu që oraret kanë rëndësin, pa tjetër, sepse kryon edhe një loj disipline në metabolizmin ton. Pra ne nuk mund të rim pa ngrën gjithë pjesën e partë të ditës, pasaj të ham një mbas dite dhe të ham një darkë shumë dvonë. Kjo gjë, edhe nëse ne kemi më pak kalori se sa mund të ishte shpërndarë gjithë ditës, i bëndëm metabolizmi dhe nuk e arrin atë objektiv që ne duam. Trupi funksionon, metabolizon më mirë gjatë ditës kur kemi diell, gjatë orëve të po them të paradites dhe të drekës. Kështu që le të jetë ajo pjesë me ngarkesën më të madhe kalorike dhe darka le të jetë patjetër një vaks, domos për njerëzit që mund të bëjnë dhe sport, më le të ketë proteinë dhe karbohidrat, po të përpiqemi të jetë pak më lehtë dhe të paktën 3 orë larg gjumit. Kjo do ishte shumë e rëndësishme. Dhe një gjë tjetër që un u them gjithmonë njerëzve është të ushqyerit sezonal në radhë parë, pra ne të konsumojmë, të përpiqemi çfarë kastina, sepse në këtë formë ne përpiqemi, ne marrim ushqimet që janë më të freskëta, me sa më shumë antioksidant, përpiqemi që të jenë dhe pa shumë konservant ose hormone.
4: Ne përpiqemi,
2: përpiqemi dhe lokale. Pra ne të konsumojmë gjëra që ne kemi afër. Kjo është
1: kjo do të ishte idealja, po thua po. E po, jetojmë në një tani që avionët vinë nga Argentina çdo ditë dhe lidhin kontinentet dhe transporti dhe industria ushqimore dhe këto gjëra i ka bërë të mundura këto gjërat. Kam vërë për shembull kohët e fundit dhe pa i hequr asnjë gram, do thosha, proteinës, që është një nga makronutrientët e rëndësishëm për mirëmbajtjen e muskujve e gjithçka tjetër, që u bë dhe një protein maxing, që u përmend më duket si thjesur në gojë në këtë moment, ku ka dhe një obsesion drejt konsumit të proteinës. Dhe thuhet 1.6 deri në 2 gram për kilogram të peshës trupore, pra për një person që peshon 80 kg, do të ishte diku te 160 gram në ditë të proteinës konsumit, por harrohet rëndësia e fibrave. E qëndron kësaj, pra cili do të ishte nga këta makronutrient, karbohidrate, yndyrna, proteina dhe fibrat, po i fus atje, një rëndësishëm dhe që ti vërej që në dietën tonë të zakonshme mungon.
2: Po, fibra, pa diskutim. Shumica e njerëzve masin kalorit, masin proteinën, pinë ujin dhe harojnë fibra totalisht. Pra, mund të hanë një vakt oriz me file të pule dhe mendojnë që kanë ngrënë shumë shëndetshëm, darka po prapë ti e diçka me proteinë dhe këtu thonë që po e arrita. Por fibra është tepër e rëndësishme për shëndetin ton, për zërin ton, për të larguar toksinat. Pra ne ndihmojmë trupin që të largojë toksinat nga trupi, nga vetvetja. Nga ana tjetër, fibrat janë ndër komponentët më të rëndësishëm edhe për muret qelizore, pra për të luftuar në një farë mënyrë plakën qelizore dhe për të mbrojtur nga tumoret që mund të ndodhin nëse ne teprojmë me proteinat, me aminoacidet, ose nëse ne nuk e lëmë zorrën tonë që të funksionojë në mënyrën e duhur.
1: Cilat janë disa ushqime që përmbajnë fibra?
2: Fibra. Në përgjithësi fibrat pa diskutim që ndodhen tek karbohidratet, tek drithrat, pra po them tek gruri, tek tërshërat, tek orizi, tek legumet. Por fibra burim shumë të rëndësishëm që është e bashkëshoqëruar dhe me antioksidantë është tek frutat dhe tek perimet. Pra ajo çfarë unë dua të them njerëzve është që mos ta quajë një vak të plot nëse ne nuk kemi perime ose sallatë ose një frutë brenda ti.
1: Po themi boroniza dëgjoj ndjes që në brevat, boroniza dëgjoj që ka përmbajtje të mirë fibra.
2: Fibrave, po. Dhe nëse mëngjesi ynë është i kripur apo jo, nuk ka rëndësi, po. Në mëngjes le të konsumojmë frutin. Në drekë dhe në darkë patjetër të kemi një perim ose një sallatë dhe mbas ditë të kemi një frutë. Kjo do të ishte mënyra ideale për të marrë rreth 25 gram fibra në ditë, që është që nuk është minimumi, po them, se që është arritshme, patjetër, pa diskutim.
3: Sa qëndron në fakti që varet kur ti e merr këtë vlerë ushqimore. Pra, përderisa jemi tek fibra, ta është një nga ato vlera ushqimore që është më mirë ta marrim në mëngjes dhe na shërben për ditën apo ndërtohet që ne duhet ta marrim 3 orë para gjumit dhe ka funksionin e saj natën.
2: Në përgjithësi mirë është që gjërat i marrim pak gjatë gjithë ditës, domethënë në sasi të vogël. Prandaj them që një shpërndarje, po them rreth 300-400 gram perime në ditë, ne mund ta arrim me një sallatë në drekë dhe ca perime në darkë ose dy porcione frutash përbëjnë ato 200-300 gramshin e frutave në ditë. Mirë është që ti ndajmë, pa diskutim. Pra ti kemi të shpërndara gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës që dhe përfitja e tyre nga trupi jetë e shpërndarë në kohë.
3: Ndoshta një këshill për ata që janë deri tani në atë health maxing dhe kanë kaluar deri diku në varësi. Çfarë do kishit ju për të thënë për ta?
2: Në përgjithësi të gjitha obsesionet manit nuk janë të mira, sepse ajo çfarë na sjellin në trupin ton është teprica e kortizolit, adrenalinës, pra stresi. Dhe siç ne mendojmë që mund të jemi duke arritur të gjitha ato objektivat që kemi vendosur vetes ose tikeve që ne duam të plotësojmë në fund të ditës, nëse ne stresohemi për t'i arritur, prap trupi ynë nuk është i qetë. Kam pasur shumë raste tani është shpjeguar edhe me një emër, pra health maxing, po dikur 5-6 vite më përpara nuk e njihnim. Ky obsesioni nuk të lejon as të arrish objektivat. Pra, nëse ti do të dobësohesh dhe ja që fiksuar për të matur gramaturat, kaloritë, hapat, mund të jesh edhe në fund të muajit me vetëm 1 kg të humbur. Pse? Sepse kortizoli nga ana e vet. Po, pa diskutim mund të nxjisë inflamacion në trup, nuk të lejon ty që ti shkarkosh ujërat ose nuk lejon që të bëhet në mënyrën e duhur tretja e dhjamit. Prandaj manit absolutisht nuk janë të mira. Duhet që shëndetin ta kthejmë në një objektiv të arritshëm, ndoshta edhe pa u stresuar shumë.
3: Na duhet një mendje
1: shëndetshme.
2: Pa diskutim, pa diskutim.
1: Matina Çopo sot në mëngjes me ne, ajo është mjekë nutricioniste dhe gjithashtu Okulist, po vinte fjala.
2: Nutricionin po e kam filluar që kur kam qenë studente mjekësie. Tani po bëj 14 vjet që merrem me nutricion. Dërsa okulistikën e kam.
1: Kan çfarë Martina se të bëre kryeshtar tani që ti jesh ke qenë mjekja edhe okuliste dhe nutricioniste të njëjtit person?
2: Po, patjetër. I trajtoj nga çdo anë.
1: Super. Kemi më pak me të tjera, ju faleminderit për kohën.
2: Faleminderit.
1: Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Iu, çfarë bisliku?
5: Wow, dajë regishe.
6: Mos u shqetëso, po

0: Edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
11: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
13: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
12: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
12: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si nona, që ga bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
15: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
16: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
15: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
16: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
15: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
16: Fantastike! Aplikon më një herë.
15: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
17: Ky është Wake Up
0: në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: 9:36 minuta në këto momente dhe ja një çmim që ja vlen për këdo që kërkon shtëpi në Tiranë. Apartamente 1+1 duke nisur nga 60.000 euro me cilësi të lartë ndërtimi dhe akses të shpejtë në qytet. Një mundësi e zgjuar për të bërë me shtëpi dhe për të investuar. Kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 49 444 ose duke shkuar online te kontakt.al për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Ndërkohë, në studion ton kemi një mysafir të përditshëm,
17: të përhershëm.
9: Stenaldo Mëhili. Mirëmëngjes.
18: Komshia i derës përballë.
9: Do të bëjmë këto ca voiceovers, disa regjistrime zëri, siç i bëjnë ata në emisionet në Amerikë për shembull,
13: që
9: Mirëmëngjes, Izan.
13: Duhet të ketë edhe një këngë të tijën. Sa herë të hyj, do ta bëjmë këtë soundtrack. E duam, E duam me atë Luanin apo pa atë?
17: Me katër Luana.
9: E bëjmë një herë?
18: Duke një për që jo.
9: Këngëra? E, këtë të Fox

0: Akademia na të sëpën a ikën disa të gjusë. E dhe o në falë. E
1: dhe o në falë. Falenderues nga Club FM në këto moment. Hajde njërë. Baba, baba. Mirë, tani, ej, shikon. Veshët janë këtu. Veshët janë këtu.
2: Ama është e bukur shumë, së spanca.
0: A flasim tani ashtu si çduan njerëzit të na dëgjojnë me këto zërat kështu?
3: Po, si kthehemi të dashurish.
1: A bëjmë hot, po thua ti, po.
0: Hot edhe të qetë.
1: Shikon, nëse ti kush ndroi stacionin dhe kthyer tani, nuk e di se çfarë ka.
0: Edhim qertë, po kemi ardhur.
2: Do të thon, I'm sexy and I know it.
1: I sexy and I know it.
0: Të ke ftuar sot në emision.
2: Unë sot në program kam ftuar jo, nuk mund ta trajtoj kështu këtë çështje.
1: Okej. Ata kanë ndërmarrë. Mos e di të zgjasë, bëhet zgjasë pak po.
2: Unë sot në program kam ftuar një zonjë të vërtet. Një vajzë e cila mbas të televizionin mund ta ketë patur edhe zgjedhjet të dytë, por të gjithë njerëzit e presin të jetë në ekran, të jap opinion, të shprehet, të flas. Një nga njerëzit më të artikuluar që ne kemi në botën tonë të televizionit. E kam fjalën për Balina Bodinakun.
0: Ah, super.
1: Balina Bodinak.
0: Balina Bodinak.
1: Okej, kush tjetër?
2: Tat.
1: Kaq.
0: Mjafton.
1: Vetëm ti dhe Balina.
2: Unë them kaq.
1: Okej.
2: Ka qështë të...
0: Se kemi ftuar duan nga 2 e 3, një o burë duhet.
1: Jo, jo, thash për i ftuarit i jetë të mund të...
2: Jo, jeni mësuar me nga 2 nga 3, jo, s'keni pa.
1: Zdi për qabë ofisi. Aludime të pahishme. Kemi fitues, djem në vajza kemi fitues.
3: Kemi, si nuk kemi.
1: Ate.
3: Cilën... Unë vazhdoj me pyetjen e parë që ishte zgjedhur. Cila kafsh mund të flejë edhe vetëm 2 orë në ditë? Është elefanti afrikan, përgjigja e saktë zgjetur nga Zoti Kurti, i cili numri i mbaron me 942 dhe ka fituar 100 euro nga Enzo Atini.
0: Super, Zoti Kurti.
3: Zoti Kurti.
1: Atëherë,
0: Zoti mund të jetë një djalë të vjetër, ndërkohë që ne sapo ju referuam si Zoti Kurti.
3: Duke i zotrin në foto, bukur.
2: Aeroportit tuaj.
1: Tani kemi një fitues të anagramës për gjësin e sotëm, që është Agimi, ose Zoti Agim, me 771 në fundin e shifrave të ti, ka fituar një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, bravo të qoftë Agim,
2: po kush është
1: publicitet, tubicitep. Ishte thjesht për sot, sepse e gjeti ideja më një herë se është mësuar që punon në radio me fjalën publicitet. Që është fjalë më e bukur në radio.
2: Unë që them reklama mund të ta kisha humbur këtë lloj.
1: Ti i thua reklama,
2: që kemi
1: me vjetër.
2: Ja, me vjetër.
0: Do
2: e kishim
0: për reklama re, a në një gjetë tjetër.
3: Ma, gjëtoni dhe qëka tjetër, mua që shumë më mirë.
0: Kemi dhe një fitues të kuicit muzikor, është Zoti Edi. Shpresoj të jesh i shkurtër. Kënga e sakt është Drive nga The Cars. Që të gjëmë të tani.
1: Që gjëmë, me këtë këngë mbyllim.
2: Sa bukur The Cars që thonë Drive.
1: Po, po, është kombinim atë me emrin e grupit dhe titullin e këngës në këtë rast.
0: Ke fituar dy bileta për në Cineplex.
1: Të lumt, Zoti Edi. Faleminderit Zoti Agim dhe Zoti Kurti. Të gjitha zonjave. Ju përqafojmë Zotin Stenaldo.

Wow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Wow Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: përsi shteti. Heksa shkarko, pa fund lek fito. Pas çdo kuzhinës Kavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital
3: Radio
4: Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Reforma territoriale në fokus të zhvillimeve politike e paranisjes së seancës plenare të Kuvendit u zhvillua një mbledhje e grupit socialist me pjesëmarrjen e Edi Ramës. Drafti majorancës që shkrim 15 bashki dhe që kundërshtohet nga qytetarët e tyre si dhe opozita nuk ka patur as pëlqimin e socialistëve Rion Braçe e Vullnet Sinaj, por mbetet të shihet qëndrimi i tyre në seancë kur të kalohet në votim. Ndërkaq në mbledhje mungoi Belinda Balluku. Kujtojmë se miratimi i hartës së re kërkon 84 vota. Sali Berisha sapo ka hyrë në kuvend dhe më herët shpërndau një mesazh në rrjetet sociale ku përsëriti thirrjen e tij për protestën te kuvendi. Edi Rama sot ekzekuton 15 bashki për karrikën e tij. Ora 10 të gjithë bashk në protestë para parlamentit për të çdo bindjeje politike t'i dalim zot interesit qytetar, shkroi kreu demokrat. Efektiv të shumë të automjete policie kanë bllokuar hyrjen e parlamentit pasi sot ka protesta nga qytetarë që janë në rrugë për 130 ditësh, si dhe të thirrura nga opozita. Në terren gjendet një autobot, ndërsa efektivët janë pozicionuar nga xhamia e namazgjase deri te Ministria e Brendshme, edhe pse rruga nuk është bllokuar momentalisht. Sa i përket agendës parlamentare për sot, në rendin e ditës janë parashikuar 4 interpelanca me shtyrë një kërkesë e grupit demokrat me ministrin e brendshëm Demo lidhur me reagimin e policisë ndaj protestuesve. 3 interpelanca të tjera janë me ministrat Enea Karakaçi dhe Petrit Malaj për çështje që kanë të bëjnë me autostradën Milot Balltre, tecet lundruese në Vlorë dhe çmimet e produkteve bazë.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ynë po ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme. Parashikimi meteorologjik sjell vranësira mesatare deri të dendura si dhe intervale me kthjellime, sidomos në zonat qendrore dhe jugore. Vranësirat shoqërohen me shirat herpasershëm me intensitet të ulët dhe që përfshin një pjesë të madhe të territorit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farpis liku. Wow, diary kitchen.
3: Mosu shit

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Ayran Erzeni.
1: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, Kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Mirë më njësi të gjithve, mirë se vini në Live from Tirana edhe për këtë dit me kohë, kohë të fare. Është vjesht në fundit, është tetor, është fix rasti për të patur edhe shi, edhe mbas e kohën shik të vrentur, edhe për ta bërë Shqipërinë të ndihet në atmosferën e modit pak më afër Gjermanisë, megjithatë koha që ka rëndësi është ajo e brendshmja e juaj, si ndjeni ju, sa diell shkëlqen në zemrat tuaja. Ne do të mundohemi që në këto 3 orë në një formë apo tjetrën ta ndihmojmë atë diellin tuaj të shkëlqejë sa më shumë. Do të jemi bashkë me Danko DJ për të përzgjedhur muzikë të shkëlqyer në secilën prej pjesëve të programit dhe me një të ftuare shumë speciale, të cilën do ta diskutojmë pas pak.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sa po ndryshoi lojën.
1: Credopical sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credopical. Kujdes, huamarja

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Live from Tirana.

Shumë fëmijë nga Noize, shkënga që dëgjoni në Live from Tirana në këtë pjesë të parë të programit me orën që shënon me orën që shënon 10:21 minuta. Do të flas pak tani për të ftuarin tonë që do të kemi në pjesë të dytë të programit, pra pak pas orës 11. Do të kemi kënaqësinë e veçantë që ta ndaj studion në atë kohë me Balina Bodinakun, e cila prej kohësh nuk ka qenë pjesë e intervistave, nuk ka folur gjikundi. Edhe kjo më bën mua dy herë të privilegjuar që do ta kem në radio. Do të flasim për të dhe me të, për gjithçka në fakt. Do të jetë një bisedë krejt e hapur e bukur nga ato që unë mundohem gjithmonë të bëjmë me të ftuarit e mi në radio. Por derisa të vi koha për këtë, ju do të prisni dhe jo duke dëgjuar vetëm, por edhe duke u bër pjesë mbase e programit në një formë apo tjetrën. Për shembull, mund të bëni pjesë e programit duke menduar. Duke menduar për shembull për rolin që Saturni ka në shkatërimin e marrëdhënieve tuaja dashurore. Merri një sekond suspans. Sepse Saturni, që thoni ju, ka një pesh në ndërsa kalon nëpër shenjat e zodiakut në një cikël që ai e kryen në 29 vite. Pra ky është Saturni. Është një nga ato planetët që disa shenja i prek më shumë, disa të tjera më pak. Dhe në gjuhën e simboleve, në fakt Saturni nuk ndryshkon. Ai na thret drejt përgjegjësisë. Disa shenja reagojnë në mënyrë më instinktive ndaj draprit të Saturnit. Dashi, gaforia, peshorja dhe britësjapi prirën të bëjnë zgjedhje vendimtare për të shmangur qëndrimin në një gjendje pasigurie. Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori rezistojnë dhe shpesh e gjejnë veten të varur nga vendimet e tjerëve. Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari dhe Peshqit përpiqen të rinegocjojnë ose të ndryshojnë fokusin derisa realiteti godet me forcë. Në planin e afatgjatë, shumë përfundime të ndikuara nga Saturni mbahen mend si pika kthese të shëndetshme. Edhe ata që në atë moment u ndjen shkëputur arrin të kuptojnë se kanë fituar një strukturë të re, një karrierë më solide, marrëdhënie më autentike dhe një lidhje ndryshe me kohën dhe trupin e tyre. Ky është paradoksi i Saturnit, duke sikur merr diçka, por në fakt krijon hapësira për një formë më të vërtetë të identitetit të njeriu. Mund t'ju kënaqësh ky fakt, që nëse një marrëdhënie mbaron dhe për këtë është përgjegjës Saturni, do të thotë që ka mbaruar për të mirën tuaj pik. Ecim.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanom se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
4: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, gjdo të djel, ora 18.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
11: Live from Tirana. I need that.

Ne do në të themi tani shkurtimisht fare që ju në faqen digital.al mund të abononi për këtë sezon fantastik sportiv dhe jo vetëm në paketën digital. Dhe duke shkarkuar aplikacionin e tyre, apo tonin më mirë me thënë, në televizorat tuaj smart, e shihoni DigitalBin ku doj që jeni, madje jo vetëm programet që janë në transmitim, si sporti që përmban në këtë rast ligat më të ndjekura europiane, kombëtare dhe ndërkombëtare, por edhe programet e tjera, filma e me radhë. Ndërko, nëse doni të zidhni ju se çfarë shihet në televizorin tuaj, shfrytëzoni katalogun në shkëlqyrë të librarisë të programeve on demand në DigitalB që e aksesoni në çdo kohë.

I love this song. Nga Wendy dhe Melodyne, ju dëgjuat Ato Mungoj, dhe ne nuk do të flasim fare, por do të shkojmë të një tjetër këngë që titullohet Man Eater. Yeah, Man Eater, ata që han njerëz. John Oates, Daryl Hall.

0: Don't my friends.
1: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposuç jam, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shojë pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim me
0: jokes. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
0: Live from Tirana, në Top Albania Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Alo, përshëndetje.
6: Ronaldo.
5: Kam në studio një djalë.
6: Po.
5: Më thua përshëndetje. Është
7: pa besim që sa po ti bëre.
5: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë si emër?
6: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër që e njoj.
5: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trathon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
8: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
3: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
9: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Death. Një udhtim.
11: Remember. A wife?
10: Një hero.
11: A son.
10: Një vizion nga Christopher Nolan.
11: Home.
12: I could take this from you.
13: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
14: That world is gone.
15: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëtë u.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kush nuk voton reformën territoriale sot, le të iki. Me këtë ultimatum mësohet se kryeministri Edi Rama i është drejtuar deputetëve në mbledhjen e grupit parlamentar socialist që i parapriu seancës plenare me pasigurive për 84 votat e kërkuara për miratimin. Ndërkaq burimet të cituara nga media thonë se socialisti Vullnet Sinaj është tërhequr nga vota kundër. Drafti majorancës që shkrim 15 bashki dhe që kundërshtohet nga qytetarët të tyre si dhe opozita, nuk pati as pëlqimin e Rion Braçes përveç se të Sinajt, i cili tani duket se do ta votojë. Tashmë mbetet të shihet qëndrimi i Braçes në seancë kur të kalohet në votim. Opozita e kundërshton draftin dhe ka paralajmëruar betejën në sallën e kuvendit krahas protestës së thirrur jashtë që po shënohet me tensione. Nuk mungojnë përplasjet me efektiv të policisë që kanë rrethuar selinë e kuvendit dhe ju kërkojnë protestuesve të mos bllokojnë kryqëzimin e rrugës Elbasanit.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Bordi i Transparencës ka rritur sërish çmimin e naftës dhe të benzinës vetëm një ditë pasi kishte vendosur uljen. Sipas vendimit më të fundit, çmimi maksimal i naftës me pakisë është caktuar në 217 lekë për litër, ndërsa i benzinës në 193.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, parashikimi meteorologjik sjell vranësira mesatare deri të dendura si dhe intervale me kthjellime, sidomos në zonat qendrore dhe jugore. Vranësirat shoqërohen me shirat e rrpatshershëm me intensitet të ulët dhe që përfshin një pjesë të madhe të territorit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Va, dajër e kishë.
4: Mosu shqetëso, por barda. Kemi sjell Euromega. Produktet më të mjera në të gjithë mbretërinë.
5: Me Euromega, pastron dysheven, banagjet, çdo cep të shtëpis.
6: Edhe tullën time.
7: Me këtë loj i gjene, as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
10: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
11: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
12: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Tani, domethënë kufjet në radio janë një nga problemet e aparencës. Kur sidomos kur radio është edhe TV,
1: sidomos kur e çuam pikë të mëngjesit që ti krijosh flokët dhe ti je rregull këtu dhe vjen pastaj dhe
2: vën këto kufjet, mua
1: nuk e di as se si dukesh.
2: Jo, janë tutë pa unë, pra, po perfekt je. Po super je. Po këto kufjet edhe mua që kam shumë pak flok, më bëjnë lëmsh. Siç mund ta keni kuptuar ju që po na dëgjoni, ju që po na shikoni e keni kuptuar se bëhet fjalë fare, por ne jemi në radio tani, unë dhe kam shumë kënaqësi që kam përballë Balina Bodinakun sot në këtë pjesë të dytë të programit.
1: Sa qef kam unë që jam këtu ta dish.
2: Edhe unë jam shumë i kënaqur edhe që bërë kohë edhe pa folur, derisa u ridëgjuam për radion. Shef, faleminderit që ke ardhur.
1: Faleminderit për ftesën.
2: Po ti je edhe lloj personi që nuk kapesh dot me çdo kollaj, me thënë drejtën, domethënë e ke ditën aq plot sa që nuk historikisht kështu ka qenë edhe angazhimi jot, ka qenë i tillë gjithmonë edhe a të lodh apo të shlodh kjo gjëja. Se un vet për shembull e kam merak kur dita ime rrezikon të ngelet bosh. Nëse un ja lë vetes time për një copës kohë të kem ditë të lira, filloj dhe fikem kështu, zbres nga 6 ke 5
1: a 4. Qashin e ti, Senaldo?
2: Un jam binjak.
1: Ah, je binjak. Ah, okay. Jo, un jam dem, po e ka këtë pas kemi shumë ngjashme.
2: Po jemi shumë jam binjak majun, kështu që kam marca gjëra nga ju.
1: Okay. Un jam në prill, fakt jam dita par fare dim, por që do jam shumë dem. Po këtë e pas kemi shumë të ngjashme, shumë të njëjtë. Edhe unë më lodh boshlloku, më lodh kur nuk kam një arsye motiv, një agent që më bëjë të çohem me vrull për ta vënë para.
2: Shiko, unë po thosha këtë edhe në Wake Up që parë kur ula me Blendin edhe me të tjerët. Ti gjithmonë ke thënë që televizioni ka qenë në një kuptim apo tjetrin një farë zgjedhje e dytë.
1: Po.
2: Po ama njerëzit të presin shumë televizion. Kanë për ty një respekt të thellë për opinionin që ke për të ndarë, për mënyrën se si shpresh. Është krejtë natyrshme të jetë kështu, po kur e sheh raportin e publikut me atë që ti përfaqëson, nuk të bëhet sikur duhet të rrish më afër televizionit?
1: Po jo. E di, është zgjedhje për vetën time, me thënë drejtën. Është një zgjedhje shumë egoiste, nuk ka lidhje me publikun. Mua më vjen mirë nëse është e vërtetë kjo
2: që thua ti. Është absolutisht.
1: Shiko, e di si është puna. Në televizion kam patur eksperienca nga më të ndryshme, edhe nga ato që më kanë bërë të shkundem.

0: Dhe të kuptoj që hej, sa njerëz ka jashtë që na shohin, aq opinione të ndryshme ka.
1: Sigurisht.
0: Nuk janë të gjithë në një mendje.
1: Patjetër.
0: Edhe kam njohur edhe të mirën edhe të keqen e kësaj gjëje, kam ndjer edhe opinione mirë, kam ndjer edhe peshën opinionit jo aq mirë ndaj meje, por është pjesë e gjës, pjesë e paketës, edhe nuk është se më ka shqetësuar. Kështu që në fund të ditës, zgjedhja për të bërë një gjë ose një tjetër është një zgjedhje absolutisht për veten time, jo për
1: e kuptoj.
0: E kam qef televizionin, thënë të drejtën, pa diskutime, kam qef kontaktin me publikun, e kam edhe përpiqem të gjej forma për të qenë me publikun, për të përmbushur vetes këtë nevojë edhe këtë dëshirë.
1: Unë mendoj që se bota televizionit ka ndryshuar shumë, veçanërisht në Shqipëri, po në gjithë botën, xhanëm. Dhe kur e krahason me televizionin klasik këtë që ne bëjmë sot, ti nuk e dallon dot më a është sot mirëfilli televizioni apo është një platformë që nxjerr reelsa dhe momente të shkurtra për rrjetet sociale. Sa mendon ti që e ka ndryshuar botën e televizionit kjo furia e Instagramit, TikTokut? Dhe një gjë është e sigurt, që vë trysni mbi gazetarët që bëjnë media klasike, kjo është e padiskutueshme. Do të thënë ti detyrohesh ta kesh gjithmonë ndërmend që mbase pjesën ndërmuese të publikut tënd do ta gjesh më shumë përtej ekranit dhe më afër këtyre gjërave të vogla që quhen telefona smart dhe që i lën njerëzit të shohin minuta të asaj çka ti ke thënë në 2 orë program apo 3 orë program apo çon si ka.
0: Unë mendoj se jo thjesht po e ndryshon televizionin, unë mendoj se po e çon drejt fikjes televizionin. Gjë që në disa vende të botës vjetër si tendencë edhe shumë më tepër se sa në Shqipëri. Njerëzit janë shumë më të orientuar drejt shikimeve në YouTube apo në platforma të tjera, më shumë se sa në televizionin klasik. Unë jam shkollë vjetër se në Aldo. Nuk do të hiq dot kur dorë nga kjo, sepse i tillë është formimi im, e tillë jam unë, kjo është prerja ime. Unë mendoj se televizioni dhe vetëm televizioni është ka rënë pre e demokracisë mediatike, demokracisë si fjalë. Demokracia në kuptimin e nënshtrimit ndaj vullnetit të shumicës. Duke hequr dorë nga roli që media dhe televizioni ka për të edukuar, edhe për të imponuar, për të mësuar dhe për të qenë një pikë reference për shumicën. Në fakt është kthyer raporti i pushteteve, edhe unë mendoj se televizioni si shumë çka tjetër sot është në presionin e nevojës për të marr konfirmim edhe klikim nga shumica, duke mos dashur të rrezikoj as pak në investim më afatgjat, por shumë të qëndrushëm në këndvështrimin tim, në pozicionin e asaj që media ka qenë dhe për cilën ka lindur si një instrument për të edukuar e për të në thojza për të imponuar për mirë popullsisë, pra njerëzve
1: tjede, për të propagandës,
0: për të çuar për të çuar në një nivel tjetër edhe edukimi përveç të tjerash.
1: Do kemi një shkurt reklamë në Top Albania Radio dhe do kthehemi te ju pas pak në Top Albania Radio TV. Jam unë Steni dhe Balina Botinaku. From Tirana.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Live from Tirana.

0: Balin. Ja kujem edhe një herë tjetër në radio, prap. Bëm një kështu një shtes në bisedë ndërsa dëgjoheshin reklama dhe muzikë në Top Albania. Botë që ka ndryshu, njerëz që ka ndryshu, qasje që ka ndryshu, media që është gjendet tani në një pejsazh komplet ndryshe, ama ai që ka një gjë të bukur për ta thënë mund ta thotë. Dhe mënyra ka. Tani më edhe nga një telefon celular mund të dalësh, të ulesh diku, të flasësh, të diskutosh. Ti gazetari ndërkohë nga ana jote e ke ndjekur me kujdes, ka qenë zgjedhje e rëndësishme e karrierës. Po nëse s'do kishe zgjedhur gazetarin, ku mendon që do ishe sot?
1: Unë e kam bërë zgjedhjen time gjithsesi, edhe në duke qenë se gazetaria e televizioni kanë qenë, sikurse ti vetë the që në hyrje, një zgjedhje e dytë për mua. Unë kam punuar gjatë gjithë jetës time, kam më shumë se 30 vjet që punoj në komunikim dhe jam një ekspert e komunikimit, marketingut dhe organizimit të eventeve. Kështu që besoj se kjo është një gjë në cilën unë gjendem shumë mirë. Megjithatë,
0: sa ka ndihmuar gazetaria në këtë?
1: Po shiko, ato shkojnë bashkë, shkojnë bashkë, ndihmojnë njëra tjetrën pa diskutim. Unë them se çdo gjë që ne bëjmë në jetë dhe çdo eksperiencë, të gjitha ndihmojnë. Unë kam studiuar shkenca sociale, punë sociale, psikologji dhe edhe jam angazhuar në disa eksperiencat të mija të punës në këtë drejtim, kështu që edhe ajo më ka ndihmuar në gazetari, pa tjetër më ndikon në marrëdhëniet me njerëzit, pra çdo gjë që ne bëjmë lidhet edhe në ndihmon për të formuar, për të krijuar këtë që jemi në një pikë caktuar tjetës tonë.
0: Se s'bën, të gjitha copëzat bëjnë një karakter dhe në fundfare se cila për tyre kontribuon të tjetra.
1: Dhe e mira është që të vazhdojmë të kontribuojmë, të shtojmë copëza këti mozaiku, sepse nuk ka fund, as rritja, as zhvillimi, as ambicia, as ajo ku mund të shkojmë edhe ku mund të mbrim.
0: Ti e angazhuar Balin tani me një projekt me rëndësi shumë që vjen së shpejti. Më thuaj një çik për këtë gjë. E para një sa përfshirës ka qenë, në sensin sa shumë kohë ka marr, se unë e di që ka marr plot. Edhe më trego ca detaje.
1: Okay. Po unë këto vitet e fundit, dy vitet e fundit kam folur goxha për këtë podcasti skenik. Unë e kam quajtur të tillë pavarësisht se persona të tjerë që e kanë parë më kanë thënë mund të kishe vënë në një emër tjetër, po. Mua më ndenjë në një moment caktuar dhe qëndrova kësaj, sepse kam dashur që formatin e ri që vet krijova për në sken dhe për të ruajtur atë kontaktin me publikun, për cilin folëm, ta diferencoja nga një koncert i çfarë dëshojmë, një koncert i zakonshëm, sepse nuk është i tillë. Sigurisht ka element muzikor, edhe ka një repertor muzikor, por është një projekt që synon të sjell, të hedh dritë edhe të ndërtoj jetët edhe kontributet e personazheve shumë të rëndësishëm të artit dhe të kulturës. Në këtë moment jam angazhuar me personazhe shqiptare, po kam punuar edhe me personazhe tuaja nga bota e artit dhe kulturës, duke krijuar një format, si kurse thash, i cili është një mënyrë në vetvete për treguar një histori në format të ndryshme, përmes narracionit, i cili bazohet gjithmonë në një kërkim arkivor shumë të kujdesshëm që unë bëj vetë për personazhin, edhe pastaj i plotësuar gjithashtu edhe përmes repertorit muzikor që ilustron gjithashtu pjesa vizuale që janë kryesisht dokumente arkivor dhe dëshmi të ndryshme të mbledhura pikërisht për të treguar në fund fare, për të plotësuar tablon e një historie në fund të cilës çdo njeri del me diçka të re. Edhe më pëlqen. Është sfidë shumë e madhe. Është në shumë drejtime sfidë e madhe, qoftë fakti se unë i kthehem personazheve që sot nuk janë shumë në modë. Edhe unë dua të qëndroj aty tek ideja ime për median edhe për
0: Po ka shumë njerëz që janë klasik me qëra fjala. ka plot njerëz që ndjehen klasik.
1: Un hyte këta, jam etjell, jam edukuar etjell që e vogël, etjell jam rritur në një shtëpi ku zgjohesha nga gjumi nga me pllaka gramafoni dhe me arjet një ora operash, nuk shkputem dot kollaj, pavarësisht një moment caktuar të stimem kam menduar se i kisha pak më larg, por nuk janë shkëputur kur nga unë. Vajim vajmon një erë një, po voja një intervjis për një gazetar shumë vite për para, kam qënë të Kedila Shqiptara, të Remarditin edhe një gazetare në makinë me mua, që po shkonim drejt vëndi ku do bënim intervjistën. Edhe një moment saktuar, nuk e di, fut dorën tek gjepi makinës, ana shkete tek dera makinës, edhe në gjerë ca si di, dhe ato që gjitha ishin si ti me arja, operash, me... simfoni. Asa nuk i besohej ky personazh i makinave, ke parasysh që në fakt makinë dëgjonte opera, dëgjonte, ku diun, simfoni.
0: Ka shumë anjer ju, edhe unë nganjëherë biles kanë filluar tash t'ia lë fajin shenjës horoskopit, them binjak, ja munësh edhe ai tjetri.
1: Shenja juaj ka një faj shumë të madh në këtë pikë pa diskutim.
0: E ka një gjë të fshehtë shenja jonë se s'bën. Po jo, është tamam, për shkakun kam dëgjuar muzikë klasike për vite me radhë, në veçanërisht në kohën e adoleshencës dhe ca në universitet. Dhe kam dëgjuar kompozitor që kur kam bërë biseda me dirigjent shumë të njohur, thoshën wow. Çfarë thotë ky domethënë? Dhe nga ana tjetër isha i njëjti çurin që i merresha makinën në shokut ngushtë edhe shkosha bosha xhiro, që është katastrofë. Po është bukur kur e lejon. Unë mendoj njerëzit të gjithë janë shumë dimensional. Çështja është a e lejojnë veten e tyre të shprehin të gjitha dimensionet që kanë për brenda. Dhe kjo e bën diferencën. Kuraja për me u shpreh. Për shembull, kur të mendoj ty në këtë që po flet tani dhe me këtë projekt shkëlqyer që vjen përpara dhe mendoj për shembull ty në Big Brother përpara 4 vitesh kanë përshtypjen tani?
1: Si soi po.
0: Si opinioniste, se ne të dy e kemi jetuar atë realitet. Unë ndryshe ti ndryshe, po për të jetuar e kemi jetuar. Dhe mbaj mend atëherë, nëse nuk gaboj tani, që ti ke thënë edhe aq e kësaj bote nuk jam, pa diçka të tillë në një.
1: Po, ka qenë vërtet, jam ndjerë si Liza Motë e Çudirave, ende
0: pra,
1: është
0: një bisedë, nuk e di se ku e ka thënë.
1: Është pyetje shumë e madhe për mua se si u gjënda në atë koltuk, me thënë të drejtën, ende tani nuk e di se si u gjënda aty, pavarësisht se pastaj.
0: Po të dhe më përshtatë po që një për para, ishi. Pasaj platforme madhe shumë të lej, dhe më thënë, ja vlen ta provosh në një mënyrë apo tjetërën. Po, këtë unë ke pas për shumë dhe një personaj që tani e gjukon, e ke gjukuar ashpër shumë në kohën kur ka qenë në Big, tani thu, ose e ke njohur mbrapa dhe ke thënë, jo, mëse që ka ishë keqë, ose...
1: Qëko, me thënë të drejton, kur kam parë Bigun tënd, Stenaldo, kam thënë, po, sa e ashpër kam qenë atëherë në gjykimin e çdo gjëje që ndoste në shtëpi, domethënë sa të edukuar dhe sa
0: të mirë
1: pas kanë qenë të gjithë shiko, pavarësisht se po bëjmë çike të shaka këtu, por i kam parë pa diskutim më imtësisht domethënë gjëra që në pikët e më vonshëm, të paktën në Bigun tënd, po flas i fundit, domethënë un do nuk e di, do kishte më kishte qelluar Bigu jot.
0: Do i kishe vrar. Dikush.
1: No, për të vrar jo, po nuk e di. Do kishte qenë një shok shumë i madh.
0: Unë besoj akoma që ai Big Brother është nga më të vështirët. Për ata që kanë qenë në shtëpi.
1: Cili është Big?
0: Big Brother ime?
1: Jo ti.
0: Shumë i vështirë.
1: Çdo Big Brother që vështirë dhe sidomos për dikë që vëmë për herë të parë, pa diskutim, shumë
0: jo, vështirë. Absolutisht, po është kjo gjëja që thua ti, Balin. O më thonë, unë atë Big Brother e kam përjetuar, sot them se pra atë eksperiencë njëri ju vazhdojnë dhe reflekton në mënyrë të vazhdushme, si doj që ta trajtoj. Dhe them këtë që sot, po ta kisha bërë, me atë cast që kisha brënda, do ta kisha bërë ndryshe. Se e meritonin ndryshe.
1: Po prapë do kishe bërë për një lojë, kam bërë shtypjen.
0: Tani, karakteri njëri ju nuk më shohë nësë njerë, po si doj që tjetë, ca gjëra edhe i rikonsideron. Do të thonë edhe pse edhe kaq të pandryshueshëm nuk jemi, ë? Fundit.
1: Jo, nuk jemi të pandryshueshëm, por mendoj që ca gjëra janë realisht karakteriale edhe Pavarësisht se e shikon si nevoj për të përshtatur me dikë që të del jashtë skemave të tua, në fakt nuk mendoj se është një ide shumë e mirë.
0: Mhm. Je kundër përshtatjes në këtë pikë?
1: Si, të përshtatesh me dikë të cilin ti e shikon
0: Jo, të përshtatjes ndoshta ti japësh njerëz atë që u takon. Se edhe kjo është një mënyrë përshtatje.
1: Po ka shumë forma si mund ta bësh këtë.
0: Mm.
1: Pa diskutim. Si, po, mund t'ja japësh atë që meriton dikush. Ka shumë forma si mund ta bësh. Jo detyrimisht duke ia kthyer me të njëjtën armë, me të njëjtën monedh.
0: Pra ti je biblike në këtë pikë.
1: Jo vetëm biblike, edhe shumë praktike, sepse okay. Unë mendoj se jo të gjithë jemi ekspertë të njëjtës armë për të përdorur. Dikush është më ekspert se një tjetër për të përdorur një armë të caktuar. Që rrjedhimisht ty ose mua na bën humbës në një lloj betejë të tillë, sa donë të përpiqemi të përdorim armën e atij.
0: A kjo është vërtet shumë.
1: Kështu që është edhe praktike, nuk është vetëm biblike.
0: E thënë edhe nga eksperjenca. Njerëzit janë të ndryshëm dhe talenti jot nuk i ngjan të tjetrit dhe kur ti hyn në botën e tij,
1: patjetër, edhe aftësitë janë të ndryshme, edhe ajo në cilën ti je më i fortë, aftësia jote për të qenë i fortë në një pikë të caktuar është ndryshme nga ajo e dikujt tjetër, kështu që është e kotë për mendimin tim dhe më duket shumë naive dhe pa vlerë ajo shpreha me këtë me të njëjtën armë ose me të njëjtën monedh. Nuk vlen. Nuk vlen.
0: We got
1: pra, you. Pra, jo. Nuk vlen se mund të humbasësh, mund të jetë mënyra se si shumë një mënyrë shumë e mirë për të humbur.
0: Ja. Nëse do të humbisni,
1: llogaritë dhe bilancë do ta bësh me arsenalin e armëve që ti ke në përdorim dhe që ti ditë përdorësh mirë. Jo me ato që ka i tjetri.
0: Publicitet.
1: Publicitet. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarkt, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pellushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
9: Tirana.

0: Sten Aldo më hili.
1: Mr. Cham nga Rolling Stones. Dikush këtu tha si unë, Dango tha, Mr. Cham, titulli dha krejt. Ama po, nuk je kaj charming o burë. Prova dikur në Gjermani, doja të bëja kështu muzikë live, ndërkohë që mbaroja, si më thënë, mbas punës në Deutsche Welle. Të paktën thosha ta bëj për disa ditë në javë. Edhe ata që vajta të provoja unë bënin rock. Dhe më tha ai, tipi tha, a këndon ta rock? Thash, kur një time nuk kam këndon rock, thash. Pikën e lidhës nuk e kam. Tha mu tha, okay, ta duhet ta provosha, të shohim se çfarë mund të bësh. Çfarë provojmë me tash unë? Tha, ku diun, Highway to Hell. Mendo tani që unë isha një plus. Highway to Hell! Mbas i gjysëm ore provash, as flisja, as këndoja, do të më... I thash, vla, i thash, po keni njët, i thash, me boni i zhatër tjetër, i thash, më dhërisi prap. Për ndryshe, i thash, këpun së shpër mu. Kështë që, ja... Po, rëndësi ka që we rock, edhe pa, pa, edhe pa knu rock.
0: Po.
1: Kjo është e rëndësishme. Me që po flasim për këtë, a ke qënë vite për para, ose në bazat të tani, një person këshu rebel, ka eksistu kjo të ty si karakteristik?
0: Shumë rebel. Aksa nuk duke.
1: Po,
0: po.
1: Rebelet me të mdhej nga jerë, rebelet nga më të mdhej nga jerë nuk e të regojnë. Duhet ja o ledzosh me këto sytë e minë.
0: I kapë njerëzit shumë në këshu, në të papritur,
1: në
0: bevasi, me rebelizmat e mi. Po, që e vogël, me tonë, mund të themi diku nga shkolla mesme, ka filluar ta mamë të shfaqet si pjesë e karakterit tim, edhe vazhdon të jetë.
1: E, ca ty, duhet, një njëri që nuk është rebel, nuk jeton të jetë një plot, e plot kur?
0: Po,
1: se gjenë komfort, gjenë rat lik.
0: Pikërish pra, këtë duhet të
1: gjenë pot dhe jodet të tjerë.
0: Rebelizmi është në një farë mënyre, refuzimi komfortit edhe përjedhoj, liri për të eksploruar, për të njohur veten ndryshe, për të mos pranuar ca kufizime.
1: Unë mendoj që, siç e tham që parë, gjitha copëzat bën personin dhe lidhur me këtë, rebelizmi në një mënyrë apo tjetër më përcakton jetën më vonë, mbase përcakton dhe karrierën më vonë, sidomos kur është një rebelizëm që vjen për një arsye të vërtetë, pse nganjëherë ka edhe rebel që nuk e din as vetë
0: se për çfarë
1: rebelohen, nuk e din as vetë se çfarë halli kanë. Që vjen ndoshta nga mungesa të caktuara në jetën e tyre, po rebelët që kanë arsye për rebelizmin e tyre, un kam përshtypjen që mund të jenë njerëz shumë suksesshëm më vonë në jetë.
0: Jo gjithmonë, po besoj që është një karakteristikë që ndihmon shumë, sepse përsa kohë që
1: të lejon,
0: përsa kohë që të lejon të mos konformohesh, edhe të lejon të mos ankorohesh diku, dhe për hir të faktit që ke hedhur spirancën aty të ngulesh, edhe të mos alejosh veten të shkosh, të eksplorosh, të shohësh, përjedhoj të rritesh, edhe përjedhoj i kufizon vetes edhe mundësitë për të eksploruar, për të shkuar për teja saj qëfar i e aktualisht, sigurisht që rebelimi është një karakteristik që ndimon.
1: Po këthe dhe njerë të bigu.
0: Okay.
1: Në këtë bisedën tonë këshu në det të hapur komplet.
0: Yes.
1: Do ta kishe menduar pra përjen e opinionistës në program?
0: Mendoj se është shumë e te i kaluar tani.
1: Qa të me thënë kjo?
0: Është te kaluar, ka dhe më thonë në... Mund të them, kur ka baruar
1: vikun e ka... E ka ngrit nivelin shumë Monika, që në thënë kjo?
0: Jo, sash, unë në raportet kam qëtë më vetën time, me gjëra që bëjnë jetë, dhe mund të them që në një moment të caktuar, Bigu është... Dhe më thënë, sa do që nuk ka qenë një gjërë që unë e kisha mendu në jo që të bëja, ose... një investim shumë i madh i imi, po mbasi e bën si eksperiencë, do është një magnet shumë i madh.
1: Shumë i madh.
0: Po, ka ushtrojnë forcë shumë të madhe.
1: Forcë
0: shumë të madhe të rejse, dhe ti e shikon veten pa pritur, edhe jashtë pritshmëritëve, edhe të tua personale, të jesh prapa ty, të më thonë duke debatuar për atë, duke folu për atë, duke dashur për të folu për atë. Pas bigut par kam thonë që nuk do të bëj më një të dytë, por unë e pranova ftesën për të qenë opinioniste në bigun e dytë. për arsye shëndetësore nuk isha dot, por do më thonë, i dola kundër dhe vetes time në atë rast. Tani, pas kaq vitesh, ndërkohë që kam ecur me planet e mia, me karirën time në një drejtim komplet tjetër, më duket pak e jashtë, i tej kaluar, për mua, jo për, jo... Mm-hmm. Pra si arsye tjetër.
1: Sikur të marrë ca personazhe nga Big Brother im me emër dhe të them, më jep një opinion për ta, në bazë të asaj që ti ke parë për secilin prej tyre në Big, është komode kjo për ty apo do që të mos?
0: Jo, nuk është se s'është komode, se nuk e kam parë problem të flas, por nuk e di sa e vëmend që kam qenë ke piku fundit, nëse mund ta them gjithë ato.
1: Okej, do marr personazhe që janë që janë top.
0: Okej.
1: Okay. Për shembull, po them Miri.
0: Okej. Okay.
1: Qa mund të më thuash për Bigun e ti?
0: Sashu, nuk është se kam ndjekur Bigun me vëmendje, mendoj që Bigun e fundit, Bigun e Mirit, mm-hmm. për të thonë. Mendoj që u kesh kuptua shumë, po bëri edhe gaboj dhe vetë një qik, dhe ushim për kesh kuptimin, edhe më vjen keq për një artist që të kesh kuptohet mm-hmm. në mënyrën se si aju kesh kuptua.
1: Po, Selin?
0: Unë për Selina kam thonë opinionin tim, nuk mendoj se Bigu sa e ka qenë i pagabushëm, ka pas momente që vërtet kam nuk kam qenë dakord me mënyrën se si ajo ka vepruar ca raste, por në të përgjithshmen Selin më pëlqente për mënyrën se si argumenton, për grintën, për forcën që tregonte atje. Për energjin, për të mos u dorëzuar para çdo gjëje, janë karakteristika që unë i vlerësoj tek njerëzit. Edhe inteligjencën për të kuptuar situatat, për të notuar rrotull atyre situatave, edhe kur është vetë në gabim, për të arritur, për të gjetur argumenta në çdo rast. Domethënë, kishte një lloj ka një lloj inteligjence që e pëlqej.
1: Brikena.
0: Brikena, okay, do kisha, okay. Unë mendoj që Brikena do kishte qenë është gjithë shumë e bukur pa diskutim, por nëse do kuptonte se bukuria shkon përtej dypareve fizike, do ishte edhe më e bukur.
1: Okej. Okay. Mateo?
0: Unë kam pëlqyer Mateo në momente të caktuara. Më ka pëlqyer në mënyrën se si e di për çfarë kam pëlqyer, për mënyrën se si ka trajtuar marrëdhënien me Brikenën. Tash aq pak sa e kam ndjekur, për durimin e tij, për kujdesin, për të mos a vënë në siklet, për të respektuar ato distance. Për këtë gjë e kam vlerësuar Mateon.
1: Super. Por kur e merr shpin në total në konsiderat, ne gjithë dimë që çdo Big Brother është i ndryshëm dhe unë mendoj edhe këtë tjetrën, që secili personazh po të kalojë nga një edicion te tjetri, do të ishte po ashtu ndryshe. Jo në thelbin e vet, por në mënyrën se si do të gjendej, se ne nuk e mohojmë dot që mjediset, si shoqërore, si familjare, si të çdo lloj të punës e me radh, na ndihmojnë të shfaqim veten ose jo. Edhe mbase edhe personazhet më të padukshëm në një edicion, në një tjetër do të ishin krejt ndryshe.
0: Shiko, e para sepse çdo eksperiencë ndryshon, edhe një Big i dytë për një person nuk do ishte njësoj si Big-u parë.
1: Po, sigurisht.
0: Duke filluar që këtu. E dyta, pa diskutim, ambienti ndryshon. Me ndryshimin e ambientit ndryshojmë edhe ne. Dhe kjo është e padiskutueshme aq më tepër në një format si Big Brother, që i cili është krijuar me këtë qëllim. Yeah. Pra, është një ambient që krijon të gjitha kushtet për të influencuar mbi ty, për të ndryshuar mbi ty. Prandaj dhe unë shumë herë, dhe këtë e kam kuptuar diçka më vonë, shumë herë e kam thënë që nuk duhen gjykuar dhe nuk duhen par njerëzit për atë çfarë japin brenda Big Brotherit. Ajo që çfarë japin brenda Big Brotherit është ajo ku Big Brotheri i shtyn ata të japin atë. Do të thonë në një farë mënyrë është edhe e induktuar sjellja brenda shtëpisë Big Brotherit. Është format i tillë, është krijuar për të manipuluar sjelljen njerëzore. Humbja e gjithë kontakteve, e gjithë referencave, izolimi ekstrem.
1: Të gjitha kontribuojnë. Të gjitha kontribuojnë
0: atje. Pa diskutim.
1: E manipulojnë si, e ndryshojnë. Nxjerrin një anë që shumë them këtë, një person në Big, një person që është shëmtuar në Big, në e paç mik, rast të ketë jashtë Bigut, për me qenë shëmtuar, do jetë më keq se atje. Edhe unë prandaj kam qenë me persona që s'i kam pëlqyer në ato formate, kam qenë shumë indiferent jashtë.
0: Nuk di ta them, me kaq siguri këtë gjë.
1: Unë jam shumë i sigurt. Jam shumë ekstrem i sigurt.
0: Okej. Ndoshta eksperiencat tona vijnë janë shumë të ndryshme.
1: Edhe
0: prira më tepër të besoj ty në këtë pikë, por nuk do thoja patjetër, detyrimisht kështu. Është përjetim shumë personal, ka shumë mekanizma që ndikojnë në sjelljen tonë, të vetëdijshëm ose të pavetëdijshëm, që ndikojnë atë që ne jemi në një moment specifik.
1: Pikërisht.
0: Janë kaq shumë sa
1: Ora më fal se Bali do tani më vjen natyrshëm do të ngacmoj për këtë gjë. Ne bashk patëm një herë në këtë diskutim dhe jo vetëm një kështu një edhe me mos ta kurcim. Të pyes ti dhe Andi. Që të dy jeni, domethënë unë nuk e njoh Andin personalisht, po e kam ndjekur kaq vite në televizion me radhë. Si ja bëni ju në momente kur të dy jeni kokfort për ballë diçka? Si zgjidhen këto punë? Ka zgjidhje apo?
0: Ne me formula të ndryshme ka, domethënë sipas rastit, po sigurisht që ka zgjidhje, se tani ne jemi 16 ditë, kemi hyrë në vitin e 17 bashkë,
1: kështu që. Më duk kështu sikur
0: zgjidhje pa diskutim që ka.
1: Sikur bure një kartë të praktikuar në shtëpi këtu. Shiko, standardo ti mendon ndryshe, mendon ndryshe shtet. Ka përshtypjen që me Andin ndonjëherë do të ndodhi kështu në.
0: Po, ka situata që është mbyllen kështu, ka të tjera që mbyllen në mënyrë shumë më të paqshme, se kaq.
1: 17 vite bashkë. Goxha.
0: Jo, ende jo. Ende kemi hyrë në të 17, kështu që ka funksionuar.
1: Si duket dashuria në një marrëdhënie kaq të gjatë? Sa të shumë ndryshon prej fillimit dhe kush janë themelët që e mbajnë fort një marrëdhënie në çift që kalon kaq shumë vite bashkë?
0: Po, për ndryshe nga që besohet, dashuria për mendimin tim vjen disa vite pas, duke dhe me thonë, ose vjen ose nuk vjen. Por nuk e ke, sepse digjoj shpesh që thoi, dashuria ato 2-3 vitet e para, unë mendoj që është e kundër ta e kësaj, dashuria vjen pas 2-3 viteve të para, dhe ose vjen ose nuk vjen. Edhe nëse vjen, pas taj, punë të rishat e 16, 17, dhe 30 vjetë bashkë.
1: Pa ma, se njerëzit e nga trojnë dashurin me stuhin, kam përshtypjen unë. Atë stuhin e jashtëzakonshme emocionale, që wow.
0: Po, jo se nuk ka emocione më pras. Nuk
1: e stuhi,
0: marrë një formë tjetër. Dhe
1: dashuria është me kulturë, pik, që avash.
0: Dashuria është shumë e dukshme, është shumë... Dashuria është e butë, nuk është e stuhishme, është e dimshme, është e duruar, është e kujdesshme, është shumë e ndryshme nga ajo stuhia e... viteve të para.
1: Kanë kurajo njerëzit me guxu kaq shumë në marrëdhëniet e tyre në përgjithësi apo zhgënjehen në momente që stuhit mbarojnë?
0: Shiko, është një pyetje që mund të ketë shumë përgjigje ose Naldo, sepse varet
1: kush është personi, si janë rrethana.
0: Në koha kur ndodh kjo gjëja, se ti ndryshe përjeton kur je 20 vjeç, ndryshe kur je 25, ndryshe kur je 30, ndryshe kur je 40 e kështu me radhë. Kështu që ka një përgjigje të ndryshme për kohë të ndryshme, për njerëz të ndryshëm, për rrethana të ndryshme. Po pa diskutim që të vendosësh ndaj jetën me njëri do është e guximshme. Është një vendim aq i guximshëm sa dikush, nuk e di ku e kam dëgjuar që të thoshte që është një vendim që merret o kur je shumë i ri që s'merr vesh nga kjo punë ose nuk e merr më fare si vendim. Kështu që po do.
1: Ka të bëjë edhe me kohën ku jetojmë sot, kam përshtypjen se sot ky vendimi është bërë më i vështirë se kurrë edhe për shkak të kësaj që njerëzit duan të kalojnë gjithmonë te faqja e re për mosdakordsimin më të vogël që ndodh mes dy njerëzve që zgjedhin ta duan njëri tjetrin apo të kenë një një eksperiencë romance bashkë.
0: Unë nuk mendoj që nëse ka dashuri, edhe nëse ka ndjenjë, nëse ka pëlqim të vërtet, nuk mendoj që një mosdakordësim i vogël ose krenari për asnjë lloj arsye nuk arrin të ndajë dot. Mund të prishi marrëdhënien për një farë kohë, nuk të ndan dot. Kështu që nëse njerëzit ndahen për një mosdakordësi të vogël, do thotë thjesht që
1: ajo
0: marrëdhënie nuk ka qenë
1: kurrë aq e fortë. S'të them do të sa e knashur jam që erdhe në radio sot dhe që bëm këtë lloj bisede bashkë.
0: Gjithashtu jam shumë e knashur për ftesën, edhe të presë premiera shfaqjes time.
1: Do jam aty.
0: Do vish vërtet?
1: Absolutisht, okay. Po. Ma kujto ditën edhe një herë që ti jam
0: 19 nëntor.
1: Superb. Do jam aty.
0: Edhe unë të të mirëpresim që
1: ja, do shihemi aty atëherë. Ishim me Benina Bodinakun në radio, për ju që nuk na ndiqni në digital, në kanalin numër 10. Mos harroni që në digital.lo ju abonohuni për të patur një vit fantastik sezoni sportiv dhe jo vetëm, dhe njëkohësisht në televizorët tuaj smart, nëpërmjet App apo Play Store, sipas programit dhe televizorit që keni, mund të shkarkoni digital për aplikacionin që ju lejon të shihni jo vetëm programet që transmetohen korale, por edhe ato që janë on demand, duke klikuar në katalogun e arsyeshëm dhe librerinë e pasur të programacionit të digital. Ne kemi lajme në Top Albania Radio, edicionin më flesh i ditës, dhe kthehemi në 12 ca minuta bashkë.

0: Rita Petro,
1: sa vjet që ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
0: Edhe njërë nga
2: filim. Bakrera vënde miza.
1: Si vënde miza?
2: Televizori ishte me miza.
1: I bini në televizorin pa për mëse, ljuhi mërës ishte fix momenti.
0: Ajde, ajde.
2: E disa lodhe shifti ishin miza.
0: E se mere vesh qa bësh.
3: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
4: O, që të hajtë.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko Spi Taksi Albania.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Death, një udhtim.
7: Remember, a wife?
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
10: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Radio që lexohet.
13: Top Radio.
12: Në App Store.
13: App Store dhe Play Store.
12: TopAlbaniaRadio.com.
14: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
15: Power
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Territoriala në Kuvend, Sina i ndryshon qendrim, pritet të votojë pro opozita. Rama ekzekuton 15 bashki, rrëzohet kërkesa e PD-s për ta hequr nga rendi ditës. Tensione jashtë kuvendi, Sali Lusha i udhëheq protestuesit e Partisë Demokratike për plasjen me efektivët. Flamingot sulmojnë me veze flakadan, policia hedh sprej me piper. Emërimi i ministres virtuale Diella kushtetuese rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike, nuk kemi kompetencë për ta shqyrtuar. Kreu i OSB-s takon inspektorin e lartë të drejtësisë, diskutojnë forcimin e llogaridhënies dhe besimit në sistem. Nëna me foshnjën 3 muajshe nuk do të rikthehet më në burg, GKK shtyn ekzekutimin e dënimit, avokati shkel bojkotin. Përplasen kokë më kokë 2 makina në aksin Peshkopi Maqellar, plagosen 7 persona, humbi jetën njëri prej tyre. Bordi rrit çmimin e karburanteve, nafta shitet 217 lek litri, benzina shkon në 193 lek litri. Hetimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicolas Maduro dhe shoqja drejt akuzave për tortura ndaj amerikanëve në Venezuelë. NASA publikon pamje magnitse të agimit në Mars, fotografi zbulon shkëmbin misterios të gdhendur nga era. Tërheqja nga kombëtarja, Cristiano Ronaldo i shkruan Messi, ke respektin tim për atë që ke bërë me Argentinën. Parashikimi meteorologjik, sjell vranësira mesatare deri të dendura që shoqëron me rreshje shiu të herë pas hershme në vend. Do që të shkur që vidhëmet kërësore të ditës, unë jam Ersi Ledoko.
16: Kjo është Top Albania Radio.
18: Ua, wow, po kjo është pi të qëfar të veri.
19: Iu, qëfar pi sliku.
18: Ua, wow, taj e rikishe.
19: Mosu shi.

0: tu lentime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojen me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
7: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
8: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: From Tirana.

0: Zbuloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Mbas Within nga Daft Punk dhe mbetemi Within me çështjet e Shqipërisë dhe Tiranës tonë, sepse në fakt probleme ka patur jo vetëm në pra jo vetëm pranë parlamentit me protestuesit që vazhdojnë dhe ushtrojnë turistinë e tyre ndaj politikanëve dhe qeveritarëve të antijarëzakonshëm, por edhe brenda atij në parlament është detyruar të ndërhyjë garda. Ndërkohë, një gjë tjetër interesante nga bota e politikës shqiptare është që Djella, ministrja pra virtuale, vazhdon të ngjeret akoma në qeveri, pavarësisht faktit që 39 deputet i kishin bërë një kërkesë gjykatës kushtetuese për ta zhbërë ekzistencën e saj si model inteligjencë artificiale në qeverinë e tanishme. Kërkesa është zhrëzuar dhe Djella do të vazhdojë të ndriçojë me mendjen e saj mekanike që po i bën njerëzit të marrosen mbas gjërave të këtij lloji, dhe të harrojnë që në fund fare politikanët kanë nevojë për shpirt, jo për llogari kompjuterike.

0: Pas çdo kuzhinë ska voleni, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoja?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
1: kupton? Që s'kam të merrte u.
2: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht, mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Bukur, ne vazhdojmë programin. E thënë me fjalë të tjera, live from Tirana në Top Albania Radio. Mos harroni që na ndiqni gjithashtu në digital në kanalin numër 10 dhe për të parë TAR TV, Top Albania Radio TV në digital, juve mjafton që të shkarkoni aplikacionin e dedikuar të platformës në televizorin tuaj smart dhe e ndiqni si radion në televizor, si programet tuaja të preferuara, si sportin, si filmat për fëmijë, si filmat me kod çat ju do i zemra. Juve pa si lloj problemi nga aplikacioni direkt dhe përveç kësaj keni dhe librerinë e madhe gigante të redikuar për programet on demand që ju ndihmon dhe ju i lejon të shihni çfarë të doni kur të doni ju. Për t'u abonuar megjithatë do duhet të shkoni në digital.al dhe të përfitoni nga ofertat aktuale që janë akoma shumë të mira në raport me programacionin dhe ekonominë tuaj. Okej, ne i lëm radhën edhe një tjetër DJ Dankus dhe zgjedhjes së tij muzikore që duket të jetë interesante për të thënë më të paktën. Është Coldplay kësaj radhe, që vjen me një nga këngët më klasike të tijat, të tyret, në fakt, dhe ju e shijoni tani.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Dhe unë kam bërë?
6: Po si e ke bërë?
5: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të dorosh që e dashura të shkoj me një tjetër.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Disc of the day. Disc of the day. Uelo, Alvaro Soler, Android Pachi.

0: Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ne vuajmë të gjithë që të kemi miq të mirë në krah, të kemi njerëz që na duan dhe njerëz që e shfaqin këtë. Por sipas horoskopit ka 3 shenja, të cilat e kanë më kollajt kujdesen për ty sesa të kujdesen për veten. A është e vërtet kjo apo jo? Kjo takon juve ta thoni duke bërë një check me mendjen tuaj të gjithë miqve që keni, që u përkasin eksaktësisht këtyre 3 shenjave. E para njëherë është peshqit. Peshqit njihen në astrologji për ndershmërinë e tyre, për ndjeshmërinë e tyre, më falni. Dhe gjithashtu për intuitën. U mjaftojnë ca ndryshime të vogla në ndryshimet e një personi për të kuptuar që ai nuk është mirë apo ka nevojë për mbështetje. Dhe kur rasti është për të patur nevojë pikërisht për mbështetje, peshqit nuk qëndrojnë më njan. Janë dëgjues shumë të mirë, nuk gjykojnë dhe përpiqen të kuptojnë se çfarë shihet mbas sjelljes dhe gabimeve të tjetrit. Por kjo ndjeshmëri mund të kthehet edhe në dobësi, duke u përfshir shumë në problemet e njerëzve përreth, mund të lënë pas dore nevojat dhe qetësinë e tyre. Gaforia është një tjetër shenjë. Për gaforën lidhet emocionale ka një peshë të veçantë. Familja dhe miqtë e ngushtë janë zakonisht në qendër të vëmendjes së saj dhe kur dikush prej tyre përballet me vështirësi, kjo shenjë prirë të jetë ndër të parat që ofron mbështetje. Gaforia përshkruhet si mbrojtëse dhe e lidhur fort me njerëzit që do. Ajo mund të dallojë ndryshimet në humorin e tyre dhe të interesohet edhe kur personi tjetër nuk kërkon drejt për drejt ndihmë. Kjo bën që ajo të marrë shpeshherë përsipër edhe shqetësimet e tjerëve duke i përjetuar një lloj sikur të ishin sajat. Peshorja është shenja e tretë që duam t'ju flasim lidhur me këtë. Ndryshe nga dy shenjat e tjera, peshorja e shfaq kujdesen e saj veçanërisht për mes ndjenjes së drejtësisë, nuk e pëlqejnë konfliktet, por gjithashtu nuk e toleron lehtë një situatë kur dikush trajtohet në mënyrë të padrejtë. Peshorja përpiqet të dëgjojë të gjitha palët dhe të gjejë vetë ekuilibrin pa cënuar as respektin dhe as dinjitetin e dikujt tjetër. Kur shet në vështirësi, ose të vendoset në pozitë pa favorshme personin që ka gjanë shumë, priret të ndërhy dhe të bëhet një ur mes ti dhe asaj që e kërcënon. Bravo, peshore. Okej, mirë shumë. Shpresoj që ka një probabilitet të mirë, një në 4 për të patur mik një nga këto 3 shenjat, së 12 shenja janë të shkretat. Qëndron, sindron, është gjithmonë çështja e horoskopit. Unë të paktën i ndaj gjithmonë në radio për ti bërë njerëzit të mendojnë edhe ata që i kanë mbase pasionat dhe të thellohen, por janë në fat shumë ata të cilët kanë jo kaq, po të paktën një person që di të bëhet ur, si shoqata e kënga e bukur e Simon dhe Garfunkel's Bridge Over Troubled Waters, ur mbi ujrat trazuar, kur për ty jeta bëhet e vështirë, ke nevojë eksaktësisht për këtë, diçka që të mban dhe nuk të lë të prekësh fundin. E sa e rëndësishme është kjo. Kjo është një nga bekimet më të mëdha që secili prej nesh mund të ketë në jetën e tij. Ndërkohë që un vendos të mos e ngrë më dorën për t'i bërë çunave me shenjë. Çka kam në plan për të thënë, se vërtet në studion ku duhet më thënë profesionalisht jam rritur, të paktën profesionalisht, se nuk kam marrë shumë i vogël këtu. Jam mësuar që ti bëj me shenjë, se ne kemi komunikimet tona shumë të veçanta, më pëlqen shpesh të ndaj me ju këto. Të bësh me shenjë, të ngrenë një dorë kur më duhet diçka, po tani jemi në kamera, nuk guxon. Kështu që Big Brother në një mënyrë apo tjetrën që në këtë rast në fakt i bie jeni ju të vëzhgon në çdo sekond edhe në Top Albania Radio TV. Mirë, kemi një tjetër këngë të bukur për dëgjuar për ju tani, është komplet italisht dhe i ri mirë kësaj kohës vrentur gri që po përjeton Tirana dhe Shqipëria mbas së sot.
2: C'è qualcosa che me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Dhe me këtë këngë të bukur të Ajelos, ne duam t'ju themi që programi ka mbaruar edhe për ditën e sotme, po mbaron edhe java avash-avash, ecin shpejt ditët, shumë shumë shpejt. Kështu që dua t'ju uroj të gjithëve një drekë të këndshme të mirë, një pasdite të bukur të së entes, mos u mërzisni me shiun se në fund fundit ka kohën. Kujdesuni për veten gjithnjë dhe bashkë ridëgjohemi të premten në një tjetër orë, në të njëjtën radio dhe kanal, në numrin 10 në digital. Në 100.0 në makinat tuaja dhe në Top Albania Radio, në aplikacionin që e shkarkoni në Digit, në aplikacionin që e shkarkoni në App Store dhe Play Store, si mbas nevojës. Ndërkohë, njëta gjë vlen edhe për digital, mund të shkarkoni aplikacionin e tyre zyrtar për të ndjekur të gjitha kanalet dhe programet tuaja të preferuara. Një lloj mund të abonoheni në digital.al në mënyrë që të shijoni sezonin e gjatë sportiv që është përpara, por edhe televiziv. Mos harroni avash-avash, por vjen koha edhe për Big Brother, ëh. Unë e di se kur fillon. Kështu që dikush me një çik stil mund të ma marrë datën. Kujdeseni për veten edhe një herë, drejt të këndshme, ridëgjohemi nesër. I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Talk radio. You.
2: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetika. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5000-414.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: What's next?
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Në Tetorin Roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA153 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center Kati i dytë. Telefon 067 5414.
7: Death. Një udhtim.
8: I remember. A wife.
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take the throne.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech Lechador.
11: Spot.

0: Zbuljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në kuvendin e rrethuar nga policia si dhe nga protestues, një pjesë të thirrur nga opozita vijojnë punimet e seancës plenare ku pritet votimi reformës territoriale. Seanca u paraprit nga një mbledhje grupi socialist me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, por votën pro draftit majorancës që shkrim 15 bashki. Opozita e kundërshton draftin socialist dhe ka paralajmëruar votën kundër. Para se të hynte në kuvend, kryetari Demokrat Sali Berisha akuzoi kryeministrin për presion ndaj deputetëve socialist që të votojnë reformën.
3: Edi Rama po ushtron terror mbi grupin parlamentar, ka bllokuar sallën e parlamentit dhe po i kap me libër shtëpie deputetët e tij nga frika se nuk do votojnë reformën. Ky është një akt i shumtuar, akt i turpshëm. Deputetët duhet të ndjehen përgjegjës para aktit që ai u propozon të kryejnë. Asnjë deputet i Partisë Demokratike, po u them dhe opozitës, nuk e voton. Ne do bëjmë çdo përpjekje që reformat mos kalojë.
2: Ndërkaq në kuvend u rrëzua kërkesa e demokratëve për mocion me debat lidhur me Shishin.
3: Padrino i vendit urdhëroi shkelmimin e drejtës kushtetuese të opozitës, të deputetëve për mocion me debat për skandalin më të rënd në historinë 100 sa vjeçare të shtetit shqiptar, implikimin direkt të shefes së shërbimit në veprimtari kriminale me kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë.
2: Tauland Balla replikoi.
4: Sa herë që ju të kërkoni të na ktheni 10 vjet pas me gjyqje politike ndaj njëri tjetrit, ne duhet themi jo. Keni një çështje, çojeni prokurorin të posaçëm. Keni një çështje, shkoni dhe lini prokurorin ta hetoj. Pa fajësia ose fajësia një zyrtari, dhe këtu pastaj i kthehem dhe atyre të propozuar për nesh, është përgjegjësi individuale.
2: Jashtë kuvendit, hera erës nuk mungojnë momentet e tensionit kur protestuesit tentojnë të çajnë kordonin policor. Efektivët përgjigjen me spray locjellës duke bërë që disa persona të transportohen me auto ambulancë për ndihmë mjekësore.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Kushtetuesja rrëzoi padinë e Partisë Demokratike, diella mbetet në qeveri, gjykata evidentoi, pavarësisht terminologjisë së përdorur në dekretet e kundërshtuara, nuk rezulton se kemi të bëjmë me një funksionar konkret kushtetues. Inflacioni 2.9% në shtator ushqime dha ndikimin kryesor pasuar nga transporti, sipas Instatit, rritja e çmimeve është ngadalësuar në shtator, duke shënuar 2.9% nga niveli 3.2 në gusht 2026, e ndikuar rënja e çmimeve të veshjeve dhe shërbimeve të komunikimit. Muaji i katërt radhazi që norma inflacionit e tejkaloi objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3%.
1: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Iu, çfarë bisliku?
5: Wow, dajë rikishe.
6: Mos u shqetësoni.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: TV Top Radio.

0: lady. She's a freak. I. Hide my cheeks. I.
1: House Nation by Dory DJ.

0: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, YouTube dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Qënë e personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
5: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
5: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
4: të gjoksit.
5: Kam Covidin tjetër, tash jo e pak të vit.
3: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Gjimi i gjokësit. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Uelo, Alvaro Soler and Roy Paci. Il Sole.
7: Disco of the Day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Përplasjet kanë shoqëruar seancën e sotme parlamentare ku po diskutohet reforma territoriale. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi kundërshtoi shkrirjen e bashkisë së Divjakës duke e cilësuar atë një nga bashkitë model. Bardhi akuzoi mazhurancën se ndryshimet bëhen për interesa politike dhe përmendi edhe bashkinë Vau të Dejës që sipas tij mbahet për shkak të marrëveshjes me Partinë Socialdemokrate. Deputetja e pavarur Mariana Koçeku ka reaguar për reformën territoriale dhe qëndrimin e deputetëve socialistë që e kundërshtojnë atë. Koçeku tha se ata nuk duhen cilësuar si rebel, duke akuzuar Partinë Socialiste se u ka kthyer shpinën qytetarëve. Ajo kërkoi gjithashtu që komunitetet periferike të mos braktisen. Ndërkaq që jashtë parlamentit vjen protesta ku janë shënuar edhe incidente në pamjet e siguruara nga Top Channel, një njeri sulmohet fizikisht nga një protestues, ndërsa dëgjohen edhe sharje ofendime. Njeriu largohet më pas me ndihmën e policisë duke shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës.
1: Top Albania Radio.
2: Të paktën 33 persona kanë humbur jetën dhe 18 janë plagosur pas një sulmi ajror rus ndaj dy autobusëve civil në Kramatorsk, sipas autoriteteve ukrainase. Kreu i rajonit të Donjeskut akuzoi Moskën se goditja kishte në shënjestër civilët. Sulmi vjen në një periudhë të intensifikimit të bombardimeve ruse në Ukrainë, edhe Kievi është goditur me 3 viktima dhe 14 të plagosur. Moska nuk ka komentuar deri tani sulmet.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, parashikimi meteorologjik sjell vrensëra mesatare deri të dendura, si dhe intervale me kthjellime kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Vrensërat shoqërohen me rreshtje qute herpeshershme me intensitet të ulët e që përfshin një pjesë të madhe të territorit shqiptar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, sa e rikishe?
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektologice neasmola imenuk bendogja. A, moj euromegac më bëre.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë.
5: Edi, shumë fjallë të bukura për ty,
6: ne.
5: Se martohen jo të dy?
6: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjede në vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
7: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
8: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
9: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Më mirë vetëm
13: se sa i ke shoqëruar.
14: Ore, dhe se do të kesh shok,
15: nuk të lë spaku.

0: Jeni në pritjet mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtazanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Thua shpërshëndetje. Ishte
8: pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
7: Ju përshëndes, po patjetër që ndoj.
6: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: jo, nuk do e merrja për sipërse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
11: Kur nuk të pret njëri natën e vogël dhe nuk të zgjon njëri herët në mëngjes, ai quhen vetëm

supermarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Radio që lexohet.
8: Top Radio.
7: Në App Store.
8: App Store dhe Play Store.
7: TopAlbaniaRadio.com.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në lojë kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në lojë. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroja të shkojmë një tjetër.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: disk of the day. Ora në Top Albania Radio mund të shohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Përplasje mes protestuesve dhe policisë janë shënuar sot para kuvendit gjatë protestës kundër reformës territoriale. Protestuesit kanë tentuar të çajnë kordonin e efektivëve për t'u afruar hyrjeve të kuvendit, ndërsa policia ka përdorur spray luciellës për shpërndarjen e tyre. Në negociata me policinë ka ndërhyrë edhe deputete Partisë Demokratike. Protestuesit kanë bllokuar disa akse rrugore, ndërsa më pas në shenjë proteste u kanë vënë flakën disa koshave të mbeturinave. Situata është tensionuar disa herë gjatë tubimit. Ndryshon sërish drejtimi i drejtorisë rajonale të kadastrës së Vlorës, institucion që ndodhet në Tiranë. Pas largimit nga detyrat e Albion Koçit, në krye të institucionit është emëruar Andi Muhametaj. Ky i fundit ka marrë drejtimin e kadastrës së Vlorës duke zëvendësuar Koçin. Ndryshimi vjen pas disa lëvizjeve në drejtimin e institucionit gjatë periudhës së fundit. Një 39-vjeçar është arrestuar në Bulqis pasi dyshohet se qylloi me armë zjarri në ajër. Ngjarja ndodhi në fshatin Shtushan, ndërsa policia ndërhyri pas marrjes së njoftimit. Në kuadër të operacionit, uniformat blu sekuestruan një armë zjarri automatik, 4 krehra dhe 47 fishek luftarak. Materialet janë referuar prokurorisë së Dibrës, ndërsa 39-vjeçari akuzohet për mbajtje pa leje të armëve dhe municionit, si dhe prishje të qetësisë publike.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendu indikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, parashikimi meteorologjik silvrens ramesatare deri të dendura, si dhe intervale me këthjellime kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Vrensrat shoqërohen me rreshtje qute herpashershme me intensitet të ulët, e që përfshin një pjesë të madhe të territorit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Farbi sliko.
3: Wow, diary kitchen.
5: Mosu shi

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga filmin.
6: Bërra bënde miza.
2: Si bënde miza?
6: Televizor ishte me miza.
2: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që të hajtë.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
11: Gigabyte,
10: çmimi,
11: interesi, kamera, procesori.
10: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Po të flasë ka të mos i bën. Po ju faleminderit.

Përshëndetje të gjithëve, jemi sërish bashkë, është ora 15:06, do të jemi bashkë deri në orën 18 me lajme interesante, me muzikë shumë të mirë si gjithmonë, sepse jeni ju ata që dërgoni preferencat tuaja. Kështu që do vazhdoni të dërgoni preferencat tuaja, kemi quizin për të fituar një kupon nga Enzo Attini, kemi lajme të thash, mund të bëjmë ndonjë thash e them, kështu që mos ngroni të merrni në telefon, të dërgoni voice message në WhatsApp sepse kemi ditë të gjatë sot. Është e njëjtë, është ditë e bukur, jemi një ditë më afër fundjavës, më afër të qenit të lirë, të shtun të diel, kështu që do ta marrim bukur bukur, shtruar shtruar sot. Ne do ta filloj me këngën e parë, është sugjerimi nga shtëpia, Beauty in Us nga Robbie Williams dhe Miss Monique. Ju do të qëndroni me ne sepse siç thash kemi shumë gjëra interesante për të bërë sot.

program Beauty in Us si këngë të parë për të shëlluar emisionin për sot. Mos harroni që të gjitha preferencat tuaja muzikore ose ndonjë event interesant që ju ka ndodhur sot, ose ku diun diçka interesante keni ecur sot në rrugë, për shembull keni parë ku diun Pem, Djell, Ketër, whatever. Na merrni në telefon, na thoni gjëra interesante. Mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299, ose në WhatsApp si voice message në numrin 069 24 28 873. Siç ju thash, duam edhe një çik muhabet, ndonjë situatë me ndonjë djalë ose ndonjë situatë me ndonjë vajzë, gjëra që të jemi të mundur edhe ti diskutojmë bashkë. Ne do të kalojmë tek Kida, vjen si preference Anjës kjo këngë, është Inati dhe Taka. Se Inati femrave gjithashtu duhet vi bashkë me Taka, me stil, me klas. Mos harroni që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Dhe do të dëgjojmë tani Kidën me Inatin, pa Inatin. Anja ishte ajo që na e sillte. Qëndroni me ne, sepse siç thash kemi lajme, kemi shumë gjëra interesante dhe ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: përgjithësisht e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

of it. You know the lies and you know the truth of it. Ishte Arisa që na sugjeroi këngën Rich Baby Daddy nga Drake, nga Sexy Red dhe SZA. Faleminderit Arisa dhe vazhdoni të dërgoni të gjitha preferencat tuaja muzikore. Ne do të ndalemi pak tek astrologjia se si vajz që jam nuk mund ta lëm më njan. Janë sipas astrologjisë janë tre shenja të cilat mendojnë për të gjithë por harojnë veten e tyre. Janë në këtë listë peshqit, janë gaforia, janë edhe peshorja, një ndër këto shenja që dallohet për ndjeshmërinë dhe kujdesin ndaj të tjerëve. Peshqit renditen të parë dhe njihen në astrologji për ndjeshmërinë dhe intuitën e tyre dhe shpeshu mjaftojnë disa ndryshime të vogla, të cilat e një person për të kuptuar se ai nuk është mirë. Kur dikush ka nevojë për mbështetje, peshqit priren të mos qëndrojnë më njan, dëgjojnë pa nxituar, të gjykojnë dhe përpiqen të kuptojnë se çfarë fshihet pas sjelljes apo gabimeve të tjetrit. Në vend të dytë kemi gaforren. Gaforria lidhet, ka lidhje emocionale, ka një peshë të veçantë, familja dhe miqtë e ngushtë janë zakonisht ata që janë në qendrën e vëmendjes së një gaforreje, dhe kur dikush prej tyre përballet me vështirësi, kjo shenjë prirë të jetë ndër të parat që të ofron mbështetje dhe është gjithmonë aty për ty. Në vend të fundit kemi peshoren, që ndryshe nga dy shenjat e tjera, peshorja e shfaq kujdesin e saj veçanërisht përmes ndjenjes së drejtësisë, pra peshorët janë shumë të drejta. Nuk i pëlqejnë konfliktet, por gjithashtu nuk e toleron asnjëherë lehtësinë një situatë ku dikush trajtohet në një mënyrë të padrejtë. Peshorja përpiqet të dëgjojë të gjitha palët dhe të gjejë ekuilibrin pa cënuar respektin dhe dinjitetin e askujt. Kështu që peshore, gaforre, edhe peshë kudo që jeni, nuk është keq që të mendoni edhe ndonjëherë për veten, pavarësisht se mendoni shumë për të tjerët. Kto ishin ato shenjë? Kjo ishte diskutimi sot për horoskopin. Ne do të kalojmë tek një këngë italiane, është Kintsugi, e cila ka folur për një art japon që lidh çelikun me Arin, se edhe ka shprehur në këngën e saj se si njerëzit duhet të mbrojnë, të përqafojnë ato gjëra të vështira dhe ndjesitë që kalojnë në jetë. Është Elisa dhe do të shkoj kësaj here si preferencë për Elisën. Gjithashtu ne do të rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne.

0: Markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në oteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty. A song for you.

Dëgjuam nëse nga Elineli dhe Andra Rexhepi është një bashkëpunim shumë interesant që mos harroni që mund ta votoni dhe si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Do ishte preferencë e Antonelës kësaj radhe, ajo i thot nëse dashurisë Elineli pikërisht për dashurinë flet. Vazhdoni të dërgoni preferencat tuaja muzikore në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Ne do të

0: alza la radio.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
11: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
12: Fantastike! Aplikon më një herë.
11: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Radio ci dëgjohet.
2: Top Radio.
1: FM.
2: Digital
1: Radio
2: Store. The Play Store.
1: Top Albania Radio.com.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
5: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosja ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
6: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
11: A song for you.
12: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Në kuvendin e rrethuar nga policia si dhe nga protestues, një pjesë të thirrur nga opozita, vjojnë punimet e seancës plenare ku pritet votimi i reformës territoriale. Seanca u paraprin nga një mbledhje e grupit socialist me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama për votën pro draftit të majorancës që shkrin 15 bashki. Rama kërkoi çdo vot.
3: Opozita e kundërshton draftin socialist dhe ka paralajmëruar votën kundër. Para se të hynte në kuvend, kryetari demokrat Sali Berisha akuzoi kryeministrin për presion ndaj deputetëve socialist që të votojnë reformën. Ndërkaq u rrëzua kërkesa e demokratëve për mocion me debat lidhur me shishen.
4: Padrino i vendit urdhëroi shkelmim në drejt kushtetuese të opozitës të deputetëve për mocion me debat për skandalin më të rëndë në historinë 100 sa vjeçare të shtetit shqiptar, implikimin direkt të shefes së shërbimit në veprimtari kriminale me kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë.
3: Tauland Balla replikoi.
5: Sa herë që ju të kërkoni të na ktheni 10 vjet pas me gjyqje politike ndaj njëri tjetrit, ne do ju themi jo. Keni një çështje, çojeni prokurorin posaçme. Keni një çështje, shkoni dhe lini prokurorin ta hetoj. Pa fajësia ose fajësia një zyrtari dhe këtu pastaj i kthehem dhe atyre të propozuar për nesh, është përgjegjësi individuale.
2: Debati për reformën territoriale që me votën e socialistëve kaloi si pikë parë rendit të ditës në kuvend, solli replika edhe mes gazmend Bardhit dhe Elisa Spiropalit. Bardhi akuzoi socialistët se shantazhuan deputetët për të ndryshuar qendrim.
5: Mendova se do kërkonte falje për vendimin e 12 marsit, ku i dolët me 82 vota kundër spakut për të mbrojtur një të korruptuar që sot do ta sillni zvarr nga palestra, se ju duhet vota e saj për të kaluar reformën territoriale.
2: Spiropali mohoi të jetë shantazhuar.
6: Ti je i sigurt që nuk ka njëri këtu që mund të më shantazhojë mua? Nuk më shantazhojnë dot as ata që të shantazhuan ty të gjithë deputetët e
7: çak
6: kishe drejtues të Partisë Demokratike të lavdishme në fjerë. As ata nuk më shantazhojnë dot se do shkojnë aty ku kanë vendin dhe e them kaq gazi. Dhe mos i lidh çështjet që janë të palidhura, se të jesh i sigurt që të gjitha do të zgjidhen shumë shpejt.
3: Jashtë kuvendit, hera herës nuk munguan në momentet e tensionit kur protestuesit tentuan të çanin kordonin policor. Efektivët u përgjigjën me spray lëcjellës duke bërë që disa persona të transportoheshin me auto ambulancë për ndihmë mjekësore.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Spaku po intensifikon hetimet për dosjen e Belinda Ballukut, ndërsa fati i përfundon më 20 tetor. Në prokurorinë e posaçme janë paraqitur ish drejtori i autoritetit të rrugëve Ergys Verdo dhe ish sekretaria e përgjithshme Viola Haxhiademi. Hetimet janë zgjeruar edhe mbi pasurinë e Ballukut, ndërsa apeli ka lënë në fuqi sekuestron e dy vilave.
3: Kushtetuesja rrëzoi padinë e Partisë Demokratike, diella mbetet në qeveri. Gjykata evidentoi se pavarësisht terminologjisë së përdorur në dekretet e kundërshtuara, nuk rezulton se kemi të bëjmë me një funksionar konkret kushtetues.
2: Gjykata e posaçme pezulloi për një vit ekzekutimin e dënimit të Greta Gjolcit, nënës që ndodhej në burg me foshnjën 4 muajshe. Kërkesa e mbrojtjes për arsye humanitare dhe familjare nuk u kundërshtua nga prokurori. Avokati i Gjolcit mori përsipër përfaqësimin pavarësisht bojkotit.
3: Një 25 vjeçare me shtetësi angleze u gjet pa shenja jetë në një apartament në lagjën numër 1 në Durrës. Nuk janë konstatuar shenja dhune në trupin e viktimës. Në apartament ishte edhe fëmia i saj rreth 2 vjeç, fatmirësisht në gjendje të mirë shëndetësore. Vijnë hetimet për të përcaktuar shkakun e vdekjes së 25 vjeçares, si dhe për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
1: Top Albania Radio.
2: Inflacioni 2.9% në shtator, ushqimet dhanë ndikimin kryesor, pasuar nga transporti. Sipas Instatit, rritja e çmimeve është ngadalësuar në shtator, duke shënuar 2.9% nga niveli 3.2 në gusht 2026, e ndikuar rënja e çmimeve të veshjeve dhe shërbimeve të komunikimit.
3: Bordi i Transparencës ka rritur sërish çmimin e naftës dhe benzinës vetëm një ditë pasi kishte vendosur uljen. Sipas vendimit më të fundit, çmimi maksimal i naftës me pakisë është caktuar në 217 lekë për litër, ndërsa i benzinës në 193.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, zhvilloi takimin e parë me kryeministrin Albin Kurti. Pas këtij takimi, Kurti kërkoi bashkërendim mes institucioneve për sfidat shtetërore, duke theksuar:
7: "Nuk kemi kohë për të humbur dhe duhet të bëhemi bashkë për shumë sfida shtetërore që kemi përpara." Dhe unë hasa jo vetëm në mirëkuptimin, por në gatishmërinë, në interesin dhe në vullnetin e presidentit së re që të bashkërendohemi maksimalisht.
2: Shiroka Pula, zgjedhur më 6 tetor, do të takohet edhe me drejtuesit e ministrive.
1: Lajme nga bota.
3: Të paktën 33 persona u vranë dhe 18 u plagosën në Kramatorsk të Ukrainës lindore pas një sulmi rus që shkaktoi zjarr në dy autobus publik. Autoritetet vendosën të pezullojnë transportin publik dhe u bën thirrje banorëve të largohen drejt zonave më të sigurta të vendit.
2: Qeveria franceze pezulloi përkohësisht përdorimin e granatave zhurmuese nga policia gjatë protestave të nxënësve të shkollave të mesme pas plagosjes së rënë të një 15 vjeçari. Autoritetet kanë hapur 18 hetime të brendshme lidhur me pretendimet për përdorim jo proporcional të forcës nga policia. Protestuesit kërkojnë përmirësimin e kushteve në arsim.
1: Art dhe kulturë.
3: Poetja, eseistja dhe përkthyesja kanadeze Anne Carson është fituese e çmimit Nobel në letërsi për këtë vit. Akademia suedeze vlerësoi për krijimtari inovatore që ndërthur poezinë, prozën dhe traditën klasike, duke krijuar forma të reja letrare. Autoria 76 vjeçë ndodhej në Island, kur u njoftua për çmimin.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira si dhe intervale me kthjellime kryesisht në zonat qendrore e jugore. Vranësira shoqërohen me rreshtje shiu të rrëpasershme me intensitet të ulët e që përfshin një pjesë të madhe të territorit.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Erin Selda Doko.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjetë vjet prima shija që s'ka kohë.
8: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, dajë rikishe.
9: Mos u shqetësoj.

0: capul întime.
1: Nektulo i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

këngën Kazini nga Marrakesh dhe Gue, është një hit me samplin ikonik të Gangsta's Paradise dhe ka sjell në këngë këto rreziqet që kalojnë meshkujt në lojrat e fatit, në kazinosi dhe me vetë jetën. Ishte sugjerim që do të vinte nga Elio kësaj here. Ne do ndalemi pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Shumë faleminderit Vodafone. Dhe për të ndalur pak tani te quizi. Ne do ta bëjmë, e kemi bërë më interesante këtë herë, e kemi bërë me dy gënjeshtra dhe një të vërtetë, dhe ju duhet gjeni se cila është e vërteta. Alternativat janë: Kleopatra jetoi më afër në kohë me ndërtimin e iPhone-it sesa me ndërtimin e piramidës madhe, është 1. Napoleoni ishte jashtëzakonisht i shkurtër për kohën e tij, është e dyta, dhe e treta, vikingët mbanin zakonisht helmeta me brir. Tani ju duhet të gjeni të vërtetën. Mos harroni që mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini si voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873. Nxitoni, na lini përgjigjet tuaja për të fituar një kupon kështu nga Enzo Attini. Ne do të kalojmë tek kënga e radhës, është vjen nga Portat e Kishës nga Besa Kokdhima dhe është një balad që flet për lutjen dhe dëshirën për të kthyer tek një dashuri e humbur, vjen si preferencë e Reas.

pak pas në kome këtë këngë, ishte Preshës dëgjuam dhe do të vinte kësaj herë si sugjerimi Xhulios. Tani Xhulios se për kë e ka këtë Preshës, ne nuk e dim se nuk na e tha, po s'ka gjë, ishte preferenca e atij. Ne do ndalemi pak tek momentet më të paharrueshme të jetës sipas një studimi dhe a mund ta gjeni se kush është në rend të parë. Një sondazh me diku rreth 2000 veta, 2000 të rritur ka zbuluar momentet që njerëzit i konsiderojnë si më të paharrueshme dhe më të çmuara gjatë jetës së tyre. Në krye të listës është martesa, pak e çuditshme për ta besuar, po nejse, e cila është përzgjedhur nga 49% e të anketuarve. Pas sa renditet lindja e fëmijës së parë me 47%, ndërsa humbja e një personi të dashur zë vendin e tretë me 45%. Mes momenteve të tjera që lën gjurmë shumë të forta në kujtesë janë ardhja në jetë e fëmijëve, ose blerja e shtëpisë së parë, marrja e patentës, për të gjithë ju që se keni marrë akoma patentën, merrni që të ndiheni pak më të lumtur. Rënja në dashuri që duhet jetë aty gjithmonë dhe takimi me partnerin e jetës. Në listën e 40 momenteve më të paharrueshme gjithashtu përfshihen edhe fejesat, pushimet e ëndrave, udhëtimet e ralla, bashkëtesat janë edhe njëra prej tyre, thot DJ XXL-i. Blerja e makinës së parë edhe dita e parë e fëmijës në shkollë. Sipas këtyre rezultateve 57% e momenteve më të paharrueshme lidhjen me familjen, pra martesa, fejesa, sa lindja fëmijës parë ose çuarja e tij në shkollë renditen si më të paharrueshmet. Kjo tregon se për shumicën e njerëzve marrëdhëniet dhe përvojat personale kanë një peshë shumë të madhe se sa arritjet profesionale. Kështu që me këtë martohuni gra dhe burra, bëni fëmijë dhe dilini për zot jetës edhe ndihuni më të lumtur. Ne do të kalojmë tek e radhës Bad Taste do të vi kësaj herë si preference anës. Ne rikthehemi vetëm pas. Spa.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: Së është e ti. Hexa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
3: Planet e tua janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para. Spot.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
4: A song for you.

La Sapio është këngë spanjolle, Irini ishte kësa herë ajo që e sugjerojnë, atë që e pak në Spanjë, se Vera duke si kur së ta skambaruar akoma. As nuk është freskuar, vazhdon të jetë vabë, sot ka qënë të merë. Ne do ndalemi pak tek Gjenerata Z, e cila po i përshtat godat e kafes me veshjet e ditës. Kafja mëngjesit kthehet në një aksesor mode. Për Gjeneratën Z, kafja nuk është më thjesht një pije për të nisur ditën ose të të hapen syt, po tani është bërë dhe gota që shndrohet në një aksesor mode. Të rinjt zgjedhin modelin dhe pamjen e saj në mënyrë që të përputhet me veshjen e ditës. Një studim i ri ka arritur edhe në Britani, ku ka zbuluar se Gjenerata Z prej 76% i kushtojnë rëndësi pamjes së gotës kafes. Kjo përqindje bie me 69% tek millennials dhe vetëm 39% tek baby boomers. Më interesante është se një në 10 të rinj të Gjeneratës Z pranon se zgjedh gotën e kafes në përputhje me veshjen, ndërsa te Gen X kjo ndodh vetëm në 2% të rasteve. Kafja megjithatë po bëhet dhe më e kushtueshme, besoj se e dini që të gjithë. Një në 4 britanik thosë se çmimi i saj është rritur shumë, ndërsa një në 5 konsideron tashmë kafen si një luks dhe jo më si një blerje të përditshme. Gjenerata Z ka shpenzuar mesatarisht 199.68 pound në vit për kafe takeaway dhe rreth 16% më shumë se Brazy Baby Boomers. Për këtë arsye, zgjedhja e një kafeje që duket bukur dhe përshtatet me stilin është kthyer për disa të rinë në një lloj simbol statusi. Tani këtë e konfirmoj edhe un disa herë e bëj, që për shembull e di se si një vend i caktuar e ka atë gotën takeaway të kafes ose filxhanin ose kur të sjell për shembull edhe biskota ose ndonjë kek, edhe thjesht pastaj duhet të kombinohesh me kafen, të kapësh foto dhe ta postosh ku doni që ta postoni. Po s'ka gjë, këto janë gjëra të parëndësishme, janë thjesht estetike për t'u bërë. Ne do të kalojmë tek radhës, është Xhane, do të vi nga Rob Daddy dhe Zaza, që gjithashtu mos mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Sugjerimi kësaj here do të vi nga Klevisa.

0: Wow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Wow Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Bau Market, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital!
5: O Vital, cilësi në katër stin.
7: A song for you.
8: A song for you.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital Radio Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
2: Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
8: Ai jo.
7: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por interneti yt fiks jo.
9: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
10: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
11: Një këngë për ty.

0: ora në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Gjykata kushtetuese ka shtyrë shqyrtimin e masës detyrim paraqitje për Sali Berishën, mas të cilën kryedemokrati i kërkoi që të hiqej. Top Channel bën me dije se nuk do të ketë vendim sot për kreun e opozitës. Deputeti socialist Rion Braçe ka kundërshtuar në kuvent reformën e re territoriale duke kërkuar që në qendër të saj të jenë qytetarët dhe jo vetëm ndryshimi i kufijve administrativ. Braçe tha se ndër vite janë bërë eksperimente të njëpasnjëshme me pushtetin vendor dhe kritikoi hartën e re duke argumentuar se qëndrueshmëria e reformave nuk duhet të përcaktohet nga votat, por nga parimet. Granit Xhaka është dënuar nga prokuroria publike lidhur me çështjen e certifikatës false të vaksinimit kundër COVID-19. Kapiteni i Zvicrës bëri të ditur vendimin përmes një postimi në Instagram, duke shpjeguar se është dënuar me 50 kuota ditore nga 3000 franga secila në total 150.000 franga. Bëhet fjalë për një dënim me kusht me periudhë prove 2 vjeçare, ndaj shuma nuk do të paguhet nëse Xhaka nuk kryen një tjetër shkelje gjatë kësaj periudhe. Rusia mohon raportimet për një rast të dytë të dyshuar të murtajës pulmonare në Siberi. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i ka cilësuar shumicën e raportimeve mediatike si informacion të rrem, duke kërkuar që të dhënat të merren vetëm nga autoritetet shëndetësore ruse. OBSHE-ja i ka kërkuar Rusisë qarime zyrtare, ndërsa vlerësohet se rreziku për Shtetet e Bashkuara mbetet i ulët. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtuar presionin publik për marrjen e çmimit Nobel për paqen 2026, një ditë para shpalljes së laureatit. Trump pretendon se ka zgjidhur ose ndalur 8 konflikte ndërkombëtare që nga rikthimi në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, disa prej këtyre pretendimeve janë kundërshtuar ose janë vënë në pikpyetje, ndërsa në disa zona konfliktet kanë vijuar.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pisliku.
4: Ua, qaj e rikishe.
5: Mosu shi.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg, merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt, 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
7: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Disc of the day. Disc of the day. Uelo, Alvaro Soler and Roy Paci.

0: Nuk ka për ty.
1: Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë dhe të fundit fatkeqësisht të programit, po mos u demoralizoni se deri edhe një orë ndodhin, mund të ndodhin shumë gjëra në një orë. Në një orë duhen preferenca muzikore, duhen muhabete, duhen gjëra çfarë ju ka ndodhur gjatë ditës, duam pak drama, duam shumë gjëra. Për një orë arriten të gjitha. Ne do të ndalemi pak tek Digital, sepse këtë tetor Digital jep energji sezonit me më të mëdha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe arktim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 bujore. Abonohu tani në çdo pikë shitje Digital ose online në digital.al. Mos harroni, për të gjithë kemi

0: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Me matricë Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
8: Una canzone per te. Un cavo per te.

dëgjoj nga Rejama dhe absolutely ishte kësaj here sugjerimi ardhur nga Blerina, sepse Blerina me sa duket do pak kënaqësi, pak lumturi nga dita sot. Ne do të ndalemi tek një lajm interesant, se folëm për horoskopin, folëm për modin që sot ka qenë shumë vap këto ditë, nuk duket sikur do të iki vera, dhe tani do të ndalemi edhe tek shëndeti. Këto janë 5 frutat që mund të ndihmojnë zemrën sipas një profesori kardiolog. Kur mendojmë për shëndetin e zemrës, zakonisht fokusohemi tek ato ushqimet që duhet të kufizojmë, si kripa ose yndyrnat e ngopura dhe ushqimet që janë shumë të përpunuara. Por po aq e rëndësishme është edhe ajo që shtojmë në dietën tonë. Një dietë e pasur me fruta dhe me perime mund të jetë pjesë e rëndësishme e një mënyre ushqyerje të shëndetshme për zemrën. Sipas specialistëve të rrezikut kardiovaskular në Universitet Katolik, frutat përmbajnë fibra, vitamina, minerale dhe polifenole. Për janë polifenolet që kanë përbërës bimor që lidhen me përfitimet për shëndetin, ja dhe një gjë që nuk e dini me mësua. A i këshillon të synohet shumë lëshmëria dhe të ham ylberin, pra të përfshim fruta me ngjyra të ndryshme në ushqyerjen e përditshme. 5 fruta që mund të përfshihen më shpesh në dietë janë: rrushi i kuq, përmban antocianina, pigmente bimore të lidhura me shëndetin e zemrës, dhe disa varietete me tul të kuq kanë nivele veçanërisht të larta të këtyre përbërësve, kështu që të dashur dëgjues dhe shikues, tashmë hani rrush të kuq. Në radhë vijnë manaferrat që janë të pasura me polifenole dhe fibra, kemi boronicat që përmbajnë antocianina dhe përbërës të tjera antioksidues, kemi mollët, që mollët nuk besoj e ka thënë edhe doktori që një moll në ditë an apple a day keeps the doctor away. Ta themi anglisht se ship nuk na shkon. Mollët janë burimi mirë fibrash, veçanërisht kur konsumohen me lëkurë. Kështu që lajni mirë, lajni me ilaç që janë në mollët, edhe pastaj mund t'i konsumoni të qetë. Kemi në rast të fundit portokallet, të cilat ofrojnë vitaminën C, fibra dhe përbërës bimor të dobishëm. Ekspertët gjithashtu theksojnë se nuk bëhet fjalë për një frut magjik, por për një dietë larmishme dhe të ekuilibruar, sa më e shëndetshme të jetë, aq më mirë është. Konsumimi i rregullt i frutave, së bashku me perime, drithrat integrale dhe bishtajoret me burime të shëndetshme proteinash mund të ndihmojnë në krijimin e një modeli ushqyerje më të mirë për zemrën. Jo vetëm për zemrën duhet thënë kjo, gjithmonë duhet hani shëndetshëm, duhet ta pasuroni dietën me sa më shumë fruta, me perime, me ato që cituam tani, që të ndiheni dhe vetëm më mirë, të jeni dhe më pozitiv, sepse një dietë e shëndetshme gjithmonë do t'ju bëjë të ndiheni më mirë. Me këtë, me që jemi tek shihet, ne do të kemi pak shije verë tani. Do të kalojmë tek radha Taste Like Summer nga James Blunt. Do të vi herë sugjeruar nga Antonella, ne dëgjojmë vetëm për të rikthehemi pas pak.

0: Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte, mëso më shumë në bkt.com.al.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
4: A song for you.

duam dal nga Hana Cakuli, është një projekt i ri i saj, ka erdhi si preferencë kësaj here e Reas. Mos harroni që mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Për gjithë ju që doni të vazhdoni të lini preferencat tuaja muzikore ose mesazhe të ndryshme, se ne prapë këtu do jemi edhe nesër, ëh, kështu që mos u demoralizoni. Mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose mund t'i lini si voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873. Ne do t'kalojmë tek radhës Truly Medley Deeply, do t'vi kësaj here për Anjën.

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
6: Ku do ta çoje?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte u.
6: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
8: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
9: A song for you. Një këngë për ty.

Gjergji, e dëgjuam për kënaqësinë e Marsidës, është preferenca e fundit për sot. Ne do të ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni qëndron përkushtimin për të qenë më i mirë. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit Vodafone, ne me këtë do ikim sot, do ju lëm shënden, kaq ishte për sot. Mos u mërzisni, do të rikthehemi, do ridëgjohemi, do rishihemi sërish nesër në orën 15. Deri në orën 18, faleminderit gjithëve që ishit me ne. Ne do dëgjohemi nesër.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që i jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tiranë. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat dhe sasitë janë të limituara. Vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Këtë vjeshtë, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset të jetës shtrenjtë.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
10: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ga bo super ju.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
14: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
13: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
14: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
14: Fantastike! Aplikon më një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
16: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
17: Power
18: Flash në Top Albania Radio.
19: Spak ka sekuestruar edhe telefonin e Ardit Hysës, si drejtorit juridik të KAJO dhe aktualisht sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas Top Channel, gjatë sekuestrimit të telefonave të ish sekretarit të përgjithshëm Aleks Marku, Art Veliu dhe Ron Jefet, janë marrë edhe kamera sigurie. Sekuestrimet janë kryer në kuadër të hetimeve që po zhvillon Spak.
18: Top Albania Radio.
19: Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka deklaruar se qeveria e saj po shqyrton një tjetër ulje të taksave mbi benzinën dhe naftën për të lehtësuar barën e çmimeve të karburanteve. Ekzekutivi po vlerëson përdorimin e rreth 160 milionë eurove për këtë qëllim, ndërsa ende nuk është vendosur nëse ndërhyrja do të bëhet më njëherë. Çështja pritet të diskutohet në nivel evropian në muajt e ardhshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtuar presionin publik për marrjen e çmimit Nobel për paqen 2026, një ditë para shpalljes së laureatit. Trump pretendon se ka zgjidhur ose ndalur 8 konflikte ndërkombëtare që nga rikthimi në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, disa prej këtyre pretendimeve janë kundërshtuar ose vënë në pikpyetje, ndërsa në disa zona konfliktet kanë vijuar.
18: Art dhe kulturë.
19: Vallja e Osman Takës është përfshirë në listën kombëtare të trashëgimisë kulturore jo materiale të Shqipërisë. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, ndërsa për këtë zhvillim ka reaguar edhe Kryeministri Rama. Ky i fundit e ka cilësuar vallën si një simbol të identitetit çam dhe një traditë të përcjellë ndër breza.
18: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë.
17: zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
20: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
21: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
20: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
22: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
23: Qa thua me, ti qofsh?
22: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
23: Oh, po si ka emrin, që ta di?
22: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
23: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
24: Shkarko spi taksi Albania.
25: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
26: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
27: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
28: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
29: E zgjodhe universitetin?
30: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
29: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
30: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
29: Po, karrierë dhe punësim.
30: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
29: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
31: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
32: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
33: Përshëndetje!
0: Dëgjues të Top Albania Radios, është sërish te Einte, ju jeni në valët 100 FM dhe në emisionin tuaj të preferuar She's On Air. Jam këtu me Migin, Stelinën, Engjën dhe kemi një të ftuar që Stelina me shumë kënaqësi do ta prezantoj.
1: Ne gjithmonë premtojmë të ftuar shumë special, por sot realisht është nga më speciali që kemi pasur. Është një nga personazhet më të njohur edhe më të përfolur të politikës shqiptare. Kjo ndoshta për faktin se ai nuk e shmanget asnjëherë debatet politike, është i drejtpërdrejtë, ndonjëherë ka pasur edhe problematika, le të quajmë kështu, pikërisht për këtë drejtpërdrejtësin që ai ka. Në mesin ton, Erion Branca, faleminderit shumë që pranuat ftesën.
3: Faleminderit juve.
1: Edhe është
3: një faleminderit edhe për fjalët.
1: A thua vërtet?
3: Këto kohë nuk dëgjon shpesh.
1: Nuk dëgjon fjalë të mira.
3: Jo, fjalë të mira jo.
1: E më që e nisë kështu, sa e vështirë është të mos dëgjosh fjalë të mira me gjithë punën që ju bëni?
3: E vështirë është normalisht edhe të prek. Me thënë drejtën, nëse i qëndron punës në kokë, edhe kjo puna që unë bëj është marrëdhënie me njerëzit, mbi të gjitha. Ju përgjigjesh njerëzve në çdo moment që ata duan të komunikojnë me ty. Merresh me hallat, me shqetësimet e tyre, me problemet e tyre kështu me radhë, pavarësisht vendimeve që vijnë një ditë kështu me radhë, patjetër që të vjen keq kur dëgjon fjalë më shumë fyese ofenduese sesa fjalë ta themi në një konotacion negativ.
1: E vërtet.
3: Kështu që fjalët që kanë bënë me punën, po patjetër që
1: të dhëmbin, patjetër.
3: Të dhëmbin, të prekin. Nganjëherë thua, pse merrem me këtë gjë? Po ka të tjerë pastaj që duan përgjigje.
1: E më qenë se the,
3: këtë cikli kështu është.
1: Po, më qenë se the, pse merrem me këtë gjë? Ka pasur një moment gjatë gjithë karrierës tënde që ke thënë, dua ta lë këtë punë, nuk është për mua, vërtet?
3: Po, di, patjetër.
1: A të ndodh shpesh apo këto kohët e fundit është përfortuar pak më shumë? Ka ndikuar situata?

0: Përstatus një ti ke, që je deputet e Kuvendit të Republikës Shqipërisë, po edhe duhet përfshi edhe profesionalisht. Mm-hmm. Pra lidhet me atë që ti ke formimin tënde edhe që i ke ushtruar që gjithë e periudhe. Dhe nuk të përfshin, të shpërfilin, të anashkalojnë, të relativizojnë e këshu me radhë, pa tjetër që ndjesh jashtë në radhë parë, po mbi gjitha kupton që këta nuk pas ka nevoj për ty.
1: Okej. Okay.
0: Tani, unë nuk jam atje thjesht vetëm si individ, sepse deputeti me dojë mos që duhet jetë edhe vetja atje. Me gjithë çfarë ka kaluar, unë nuk jam më i vogël në këtë gjë, jam 30 vjet atje, janë shumë vite, dhe normalisht kur ndjesh kështu, dhe kur shikon që zvëndësusi apo zvëndësimi ndodh me dikë që është edhe më pak se ty.
1: Oh, okay.
0: Në konceptin profesional, se në konceptin tjetër jemi gjithë barabartë, mm-hmm. Po në konceptin profesional është më pak se sa ty, atëre, pa tjetër që vjen momentit të thuash, e, po mirë, unë që jam i padobishëm në këtë gjë, dhe pa tjetër që kjo nga një herë vjen edhe si fyri, mm-hmm. Vjen edhe si ofendim, vjen edhe si që thash, relativizime, e këshu me radhë, që jo që nuk është e mirë një skuadër, nuk është e mirë një grup, nuk është e mirë në qofë se do kontributet të gjithë kujta, apo ke detyrimin të gjosh gjithë kënd për quar gjën, apo për të bërë gjën e du.
2: Okay. Zoti Braçi, ju vetë që ne sot nuk do flasim për politikë dhe unë jam kurioz.
0: Jo, thatë ju, gati janë të gjithë për
1: zhëtë. Ta më konfirmove me sa duke.
0: Jo, unë po deshë të flasim për politikë,
3: flasim
0: për
3: të gjithë.
2: Unë duat të dalë pak nga politika dhe duat të di kusë është. E lëm politikën ja se na ka lodhur.
1: Do ta kemi prap në moment tjetër. Se
0: kështu, kur lodha aman, se ti dukesh edhe re, kur lodha. Jam lodhur unë akoma.
2: Po, ti je i palotshëm. Ne kemi vënë rënë, po
1: ndoshta nga që ti e bën me shumë pasion këtë gjë. Kurse ne nuk i përfshihemi shumë.
0: Vetëm ai quhen, tema quhen gabim të madh.
1: Ashtu?
0: Po.
1: Po pse është gabim të bësh me përkushtim punën tënde?
0: Po sepse bën diferencë.
1: Ah, okay. Pra është problemi i rrezikshëm për kolegët.
0: Jo, ky është problemi i madh. Jo, ky është problemi i madh në politikë. Sa më shumë pasionant ti jesh, aq më shumë fëmijë të quajnë. Mhm. Sa më shumë punë të bësh, të vjen një fjali e çuditshme përballë, siç më ka ardhur mua kështu. Ky do vetëm vëmendje. Domethënë, të shkosh të merresh me shqetësimet e njerëzve të përditshme kështu me radhë, të merresh me mbetjet, me mbeturinat, të merresh me ujësjellësin, me ujin që mungon, me defektet që ndodhin kështu me radhë, kjo është marrësh vëmendje, okay. Për disa.
2: Por zoti Braçi, çfarë është diçka që ju bëni me pasion përveç politikës? Diçka tjetër?
0: Lexoj libra, si ç'a bëj? Lexoj libra, lexoj me qejf, me pasion. Asnjë lloj problemi. Po, të vrapoje bëj po prap me pasion. Sidomos në orën 5:30 të mëngjesit.
1: Okej, okay, po kur vrapon kështu dhe gjen këto problematikat e...
0: Ndaloj, bëj foto, bëj video, vazhdoj.
1: Po anë sa prish kjo pak atë qëtë të tënë, se ti ke dalë të eqës pak mëndjen nga këto problemi.
0: Pa tjetër, po kur je deputet, nuk e qefin tënë dhe asin herë.
1: Okay.
0: Nuk e qefin tënë dhe asin herë. Si mund të mos ndalosh, një të moshuari që në park bën edhe i shëtitjen e mëngjesit, të thot ndalo pak. Mm-hmm. Do ndalosh, se zbon.
1: Shiko, me qëse ti e the që kjo është marrëdhënie me publikun, çfarë të ka mësuar politika për njerëzit? Me njerëzit, po.
0: Çfarë më ka mësuar mua politika?
1: Për njerëzit.
0: Për njerëzit. Duhet të jesh modest në raport me ta, mm-hmm. Edhe duhet të jesh mirënjohës në raport me ta. E dini pse, kam vetëm një vit e ca në Tiranë me punë, se praktikisht banoj këtu. Po, me punë kam vetëm një vit e ca në Tiranë. Dhe me thënë drejtën, këta njerëz më kanë dhënë për herë të nëntë një punë që është më e mirë se sa puna që ata bëjnë. Një punë që paguhet shumë më mirë, shumë herë më mirë se sa rroga që ata marrin në punën e tyre. Një pagë që është shumë e madhe, disa herë më e madhe se sa të ardhurat pensionale të tyre. Pra një mundësi për të vendosur për jetën e tyre, kur janë të rinj për të ardhmen e tyre, kur janë të moshuar për atë që ata janë aktualisht, kur janë në një moshë të mesme edhe për të ardhmen, po edhe për të tashmen e tyre, dhe natyrisht pikërisht për këtë arsye unë duhet të jem mirënjohës. Mm-hmm. Patjetër që duhet të jem modest për atë që jam. Sepse më thënë drejtën ajo që unë jam nuk është e imja, është e tyre.
1: Okay.
0: Është detyrë. Dhe nesër, po patjetër,

0: mund të ndodhi nesër realisht. Dhe nesër, patjetër unë mund të jem si ta atje në pyll, në trotuar, në rrugë e kështu me radhë. Pra, je një njeri i zakonshëm me një mandat që ta kanë dhënë njerëzit. Jo që e ketë tëndin, okay. E ketë të tyre.
1: Në këto moment do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare, do rikthehemi pjesën e dytë për të diskutuar më shumë për jetën e Erjon Braçës.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
10: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
11: Në Top Albania Radio.
12: Dhe jemi rikthyer këtu në She's On Air në Top Albania Radio me një të ftuar special, do thoja unë. Por një pyetje akoma më speciale që mendoj se gjithë ne jemi kurioze ta dimë është si është marrëdhënia juaj në të vërtetë me kryeministrin.
0: Është A jeni kurioz për këtë?
12: Patjetër.
0: Pse bëni kurioz për këtë gjë?
12: Të gjithë bëhen kurioz.
13: Të gjithë bëhen kurioz për këtë.
0: Për marrëdhënien me kryeministrin.
12: Po. Po.
13: Keni marrëdhënie të komplikuar ju në fakt.
0: Prandaj njerëzit po më vinte fjala
13: me fjalën. Prandaj njerëzit dorsta bëhen kurioz vërtet për këtë. Po, a është vërtet ashtu siç ne e shohim apo ka diçka për te? Po,
0: është një marrëdhënie komplikuar sepse për shumë gjëra nuk bëhem dakord. Edhe kjo është një gjë krejt normale, me të drejtën, se e dëgjova kryeministin diku që kishte thënë ai ka të drejtë, po unë s'bie dakord.
13: Jo, no, okay.
0: Edhe thash po kshu është fix. Ai nuk ka të drejtë. Dhe patjetër, unë kam mendimin tim për këtë gjë.
13: A ja thua shpesh kryeministrit kur e gjen atë në gabim?
0: Sa herë kam përballë.
13: Okej.
0: Okay. Patjetër.
13: Dhe cila është reagimi i mendoj se po.
0: Unë mendoj që detyra e kujdo është që të jetë në ekuilibër. Me patjetër, ka gjëra që janë bërë mirë në këtë vend dhe duhen thënë, pavarësisht se nuk i bëjmë përshtypje gjithkujt. Po ka gjëra që nuk shkojnë mirë në këtë vend dhe i bëjmë përshtypje të gjitha. Jo të gjitha kanë mundësinë që ta thonë. Do të thonë mundësinë që kam unë të jem thuajse çdo javë përballë kryeministrit, qeverisë, ministrave e kështu me radhë, nuk e kanë të gjithë. Është një drejtë që ata e fitojnë ko pas kohë kur dalin protestojnë, kur janë në ambient përbashkët, ose janë ftuar për ta thënë këtë. Po mundësinë që kam unë se kanë të gjithë. Atëre, kjo mundësi që kam unë e lidhur me atë që tham para publicitetit, patjetër që duhet vlej për të thënë vërtetën.
13: E nëse ai
0: dhe kur gjërat nuk shkojnë, e vërteta duhet thënë në të gjitha format, edhe me zë të lartë, siç e bëj unë.
13: E nëse ai e dëgjon këtë intervistë,
0: mbase kjo nuk duket etike, mbase kjo nuk duket etike në ato ambientet tona, mbase kjo shkakton shqetësim në ato ambientet tona, po unë nuk kam ndërmend të ndryshoj tani.
13: Pa.
0: Ska më mosh për ndryshuar tani.
13: Mendoj që ka dhe një arsye pse njerëzit vazhdojnë edhe të zgjedhin, ëh? Mendoj që kjo është një nga arsyet kryesore, kështu që patjetër të diferencon në një pikë edhe
0: mbase
13: ka një arsye pse. Po nisa të thoja, nëse ai po e shikon këtë intervistë, ka diçka që do të thojë?
0: Ai nuk po e shikon këtë intervistë.
13: Nëse do ta shikoj, dikush ja çon.
0: Keq më vjen, po të mdhënjt nuk shohin.
13: Dikush ja çon këtë intervistë. Do të thotë shikoj se ai po flet.
0: Kjo është një tjetër histori. Po flasim për atë. Më pyetët ju, unë kisha ndonjë.
13: Praktikisht po flasim, me pyetje pa pyetje po flasim. A ka një të vërtetë që do t'ja thuash nëpërmjet kësaj interviste? Gjithmonë në rastin që dikush ja çon këtë intervistë, do të thotë shikoj se ai të ka thënë diçka.
0: Po ka të vërteta plot që edhe mund të thuan, edhe mund t'i thuash edhe në një ditë si kjo, po se është e njëjtë. Më thata për jo. Edhe sot parlamenti ka një diskutim shumë të rëndësishëm e që ka të bëjë me ndarjen administrative territoriale. Për fat tjetër, unë prita ditën e hënë, mbledhje grupi që t'ja thoja, po me që nuk ishte, po ju falenderoj ju që më jepni mundësinë që ta them nëse ati ja thonë që kështu ka qenë atje dhe ka thënë atë. Duhet një gjë tjetër. Si është vizatimi një artë është i pamjaftueshëm, i paqëndrueshëm dhe ajo që, jo ajo që kërkon njerëzit, ajo që na duhet dhe që ju vlen njerëzve është një transferim masiv i pushtetit, i kompetencave, i funksioneve, i buxheteve, i tatimeve, taksave tek pushteti vendor. Ai është pushteti që është më afër njerëzve. Dhe të gjitha këto në atë masë që lejon kushtetuta duhet të shkojnë në këtë nivel. Dhe për te i kësaj duhet një modernizim i pushtetit vendor për shërbyer më mirë tek qytetarët. Është thënë shpesh që pasuria është ajo që është më e prekshme, më e dukshme edhe nga njerëzit e kështu me radhë, po unë mendoj që ajo që ju vlen njerëzve është mirëqenia, jo pasuria, po mirëqenia. Dhe mirëqenia lidhet drejt për drejt me shërbimet.
13: A ndjeni dëgjuar brenda Partisë Socialiste?
0: Deri diku po.
13: E sa e vështirë është ti të
0: shkosh pjesë? Ka dy nivele Partia Socialiste. Është partia, është edhe udhëheqja. Mm-hmm. Tek udhëheqja deri diku po, deri diku jo. Mm-hmm. Tek partia po, patjetër ndihemi dëgjuar.
13: Sa e vështirë është ti jesh pjesë e një partie që është edhe në pushtet në fakt?
0: Shumë e vështirë është sepse thash duhet gjesh atë ekuilibrin midis gjërave që bëhen edhe që vlejnë, edhe që vlerësohen nga njerëzit. Midis kërkesave të njerëzve që janë gjithmonë edhe më të mëdha, njerëzit kanë mësuar që të kërkojnë mirëqenien. Jo thjesht një vend pune, njerëzit kanë mësuar të kërkojnë mirëqenien dhe jo thjesht një rrugë pa pemë, pa ndriçim, pa trotuar, pa kursi biciklete, pa parkim, e kështu me radhë. Dhe e treta gjë që duhet vjet në ekuilibër është në raport me gjërat që nuk shkojnë, me gjërat që bëhen gabim. Do të gjesh një ekuilibër tek të treja, kur partia është në pushtet, se kur janë opozitë është shumë e thjeshtë. Po kur partia është në pushtet në të dyja nivelet, në nivel qendror dhe në nivel vendor, patjetër që të duhet një ekuilibër dhe që ta gjesh të ekuilibër në një karakter si imi është shumë e vështirë.
13: E më ju po flisje për ekuilibrat, unë doja të kaloja pak te familja. Nëse është vështirë,
0: ka përcim i madh shumë
13: ty, po e di, po megjithëse po flisje vetë për ekuilibrat, si është të mbash ekuilibrin midis punës që ti bën, pra ti shërbesh popullit, në të njëjtën kohë ti jesh edhe pjesëmarrës në familjen tënde.
0: Këtë kam pasur shumë të thjeshtë. Puna nuk hyn në shtëpinë time. Nuk hyn, për punën nuk flitet në shtëpinë time.
13: Vërtet?
0: Jo.
13: Fare?
0: Asnjëherë.
13: Pra bashortja jote nuk të pyet asnjëherë apo të komentoj diçka që ka lidhje me punën tënde?
0: A jo, për si edhe në time po komenton, po jo për punë.
13: Kush është kritika më e madhe që ke marrë që nëse thua?
0: Jo më larg se sa 3 ditë më përpara isha në një media tjetër në një interviste dhe më rëmbeu, me thënë drejtë. më rëmbeu ajo gjëja dhe kam përshtypjen që kam ngritur zërin më shumë se sa duhet. Edhe kjo nuk shkakton shqetësim vetëm tek pashortja ime, fjala bie, por shkakton shqetësim edhe tek njerëzit. Mm-hmm. Tek ajo që ata duan të dëgjojnë. Njerëzit kanë përshtypjen që kanë janë në agresionin e zhurmës. Edhe ndodhje si vjen shpesh nga zërat e lartë. Dhe patjetër që duan të dëgjojnë në argument në qetësi. Apo me një ton që është i përshtatshëm edhe për ta, kështu që base jam unë gabim, po më rëmben, është nuk e kontrolloj dot.
1: A mund të hym pak në romanticitet? Unë dua të di, jam kurioze, si jeni njohur ju për herë të parë me bashkëshortin tuaj?
0: Pa kam thënë këtë, kjo s'përbën kuriozitet. Në një ambient të përbashkët,
1: natyrisht. Po, me shumë mundësi bën kuriozitet për ne, ndoshta se kemi dëgjuar na paska shpëtuar.
13: Ka dhe njerëz të tjerë që mund të ta kenë dëgjuar.
0: Unë jam i lashtë në këtë gjë, patjetër që mund mos të bjer, mund mos të ketron rast të keni dëgjuar.
13: Shikon, ne marrim leksione jete këtu, kështu që mund të na japësh një farë leksione të lezetshme.
0: Unë kam ndaluar vetes të jap leksione, këshilla e kështu me radhë.
13: Po një shembull, ndoshta leksion, po një shembull.
0: Ka të tjerë që e kanë zanat të gjën unë jo.
13: Nuk e bëj. Ta jap një shembull, jo një leksion të mirë fjalë.
0: Jo, natyrisht në ambient të përbashkët. Miqësor, shoqëror e kështu me radhë.
12: Zoti Braci, shoh që ju përpiqeni pak nga pak të shmangeni disa pyetjeve në lidhje me marrëdhënien tuaj me Edën. Po unë dua të di.
0: Ah, po un jam në, shikoj. Jo vetëm un, po e gjithë familja ime është në një se e di çfarë më tha nëna javës që shkoi, un çdo të shtun jam veç ditëve të javës, po çdo të shtun jam për drekt në tek prindërit e mi. Edhe ju besa apo?
12: Patjetër.
13: Ne me prindrit jemi akoma, kështu
0: që jemi me prindrit akoma dhe më mirë.
13: Ty jam drek.
0: Akoma dhe më mirë. Po me thënë drejtën duhet që dreka të hahet me prindrit. Mund të hash edhe vetëm, po me thënë drejtën duhet me prindrit, me domos. Unë për vete ju bëni si doni. Këshilla nuk jap. Por e di çam thënë na. Ore ti tha, që kur më kënë zirë ti tha në Instagram, në Facebook, që e keni ju ato, tha, po së mure më shpesh.
12: Marim sysh.
0: Këshu që mua më duhet që përshkak të këti ambientit, që është ambienti ashpër, ku unë bëj punën time, të mbroj edhe njërës të mija, vja.
13: Patjetër. A është mërzitur ndonjëherë bashkëshortja juaj kur për shkak të angazhimeve të tua të punës nuk e arritur dot të jesh prezant në një event të rëndësishëm apo çon në një darkë?
0: Unë nuk mungoj asnjëherë.
13: Vërtet?
0: Jo.
13: Po si arrin që ti koordinosh kaq mirë të gjithë?
0: Me kalendar.
13: I ke kështu me agjendë?
0: Jo, java fillon është 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kjo është hënën, kjo është martën, kjo është mërkurën. Me ju e pata pak vështirë. Sepse është kjo situata e ditës sotme. Edhe lajmërohemi ko pas kohë, jo kam bletje, jo s'kam bletje, jo ka votimi, jo s'ka votimi, kështu me radhë. Por përgjithsisht mundohem që të rëndis gjërat.
13: Që të na japësh shembullin ashtu siç duhet për sa i përket jetës martësore ose bashkëshortore. Do i bësh një dedikim bashkëshortes tënde?
12: Se kur
13: sa ajo të shohë patjetër, sa ajo të ndjek gjithmonë.
0: Publik jo, këto gjërat janë shumë personale.
13: Po një vetëm një të dua, nuk ja thua dot për ne?
0: Këtë ja them çdo mëngjes.
13: Ja thuash tu në mesin tonë.
0: Jo, po edhe kjo është shumë, intime.
13: Okej. Okay.
0: Thuash të dua.
13: Ka që rezervuar je kështu në publik.
0: Jo, po është shumë intime, jo thjesht pse jam i rezervuar në publik. Po kjo gjë është një gjë e brendshme, nuk vjen kështu në studio.
13: Okay.
0: Kjo gjë vjen kur vjen, thuhet kur vjen.
13: A mos ndoshta duhet të ta kishim sjell kështu në mesin tonë që të frymëzonte pak më shumë?
0: Po prap,
13: duhet ishte. Po ta kishim përballë, do ndikonte?
0: Duhet ishte. Jo, shiko, përballë mund t'i japësh një puthje. Edhe në publik, këtë se kam probleme në fare.
13: E bën në, po, nëse gjendeni në mesin e njerëzve?
0: Në bëj, po pse?
13: Nuk kursesh.
12: Okay. Nuk është turp të putësh gruan tënde.
0: Eksakt.
13: Jo, po thjesht po shikoj pak të rezervuar. Shiko,
0: unë kam këtë problem me të tjerët. Për shembull, shoh kolegët mi që mezi të japin dorën, mezi të kapin për qafe, mezi, shoh unë se kam këtë problem fare. E bëj sa herë më ndaloj njerëz në rrugë, për patjetër, kur më vjen edhe i ka për qafe. Ka edhe që ju vë dorën kështu në faqe. Kur janë në një moshë të madhe, me thënë drejtën, e bëj këtë gjë shpesh. Nuk kam problem edhe t'i puthë, edhe të puthë me njerëzit në rrugë. Se kam fare këtë lloj ndjesie që mund të krijojë, që pozicionit që ti ke të krijon një nivel të epërm.
13: Edhe të mos kesh kontakt me njerëzit.
1: Na lindin shumë pyetje në mendje tani, por jemi në limit të kohës për këtë pjesë, kështu që ne do të shkëputemi sërish dhe do rikthehemi shumë shpejt në pjesën tjetër.
11: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
15: Ovital!
14: Ovital, cilësi në katër stin.
16: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
17: Besoja 17-18.
16: Edhe njërë nga
17: filmin. Bakera bënde miza.
16: Si bënde miza?
17: Televizor ishte me miza.
16: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
0: Ajde, ajde.
17: E disa lodhe shifti ishin miza.
0: E se mere vesht qa bësh.
18: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
19: O, që të hajtë.
20: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
21: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Jemi rikthyer përsëri në studio dhe tashmë do të ndjekim një video dhe rikthehemi për ta komentuar.
1: Ish me gjatë, e do? Me zgjithë sa i zhurme. Duam një koment nga ana jote, si e sheh këtë revolt të popullit ndaj teje, se
2: për këtë rast të popullit është shumë, për ta thënë popull, nëse që unë respektoj gjithë, cilëdo që shpreh mendimin e vet në një formë të caktuar. Po që shpreh mendimin, jo dhunën. Fjala bia aq njerëz sa ishin aty, unë kisha dy fishin e tyre atë ditë, mbas dite në një lagje të Tiranës.
1: Që pa tjerë kishim, nuk të pritën në këtë formë, apo jo?
2: Kishim një komunikim krejt normal për shqetësime komunitare dhe se lagje, edhe naturisht edhe për shqetësime personale, se jo, të njerëzve që banonin atë lagje. Pra, edhe dy herë, edhe tre herë më shumë se sa aq, unë i mbledh thuaj se çdo mbas dite në lagje. Që që popull është shumë për ta thënë. Dhuna nuk është revolt. Dhuna është një qasje, një sjellje, domethënë e papranueshme shoqëri, dhe kur kur ka edhe dëme edhe pasoja, patjetër që është edhe krim. Ajo që mua më ka shqetësuar që gjithsa periudha janë këto linçimet individuale në rrugë, të bërë nga njerëz që, me thënë të drejtën, mua nuk më ngjajnë si patronazhist. Është një shprehje që përdorin shpesh ata, po më ngjajnë si patronazhist. Sepse ta sulmosh tjetrin pa shkak, pa ditur fare. Unë po shkoja drejt, unë isha duke hyrë në zyrën time, me thënë drejtën. Edhe pavarësisht të, se ata nuk përfaqësojnë njerëzit që mua kanë votuar, nuk përfaqësojnë lagjën ku unë jam deputet, nuk përfaqësojnë këtë qytet. U ktheva thjesht vetëm për të dëgjuar. Më tha dikush që jam punonjës së bashkisë me Malie, dhe u ktheva për të dëgjuar. Dhe jam munduar shumë duke thënë që i kam ardhur këtu të dëgjoj.
1: Edhe në fakt ajo që dëgjohet më së shumti është fjala hajdut. Si u ndjet kur
2: e dëgjuar? Po natyrisht është rikthehemi në atë që tham në kryes së bisedës, që të vjen keq, se më thën drejtën un mund ta di vetëm e thon këta e shkruajnë në rrugaçe kështu me radh, po për hajdut nuk e di vetë. Madje janë shumë në këtë vend që nuk më shquajnë për të tillë. Më shquajnë për të kundërtin. Kështu që patjetër që më erdhi keq. Po pavarësisht kësaj, kur nuk je i tillë edhe nuk fyesh kur ta thon këtë gjë. Fare si je i tillë, nuk fyesh. Ajo për cilën vajta atje ishte për t'i dëgjuar, ose çka kishë. E kanë me reformën, me ata vizatimin e asaj hartës administrative territoriale, po un kam një përgjigje time për të. Kam edhe një qëndrim timin shumë publik për të, mbas ata se kanë dëgjuar fare, sepse aty ka njerëz që si intereson fare se çfarë thuhet. Janë aty ose për të bërë atë videon, janë aty ose për të goditur, ose për të fyer, ose për të shar, dhe për të marrë atë rendën e përditshme që marrin për këtë gjë. Pra nuk ka nevojë që ti të komunikosh me ta.
1: A pati një koment nga familja jote, veçanërisht nga vajza, në fakt se duke qenë se është edhe vajza?
2: Jo, vajza nuk tha gjë. Nëna po më tha, çdo ti që shkon merresh me të. I thash, kjo është puna ime, ti dëgjoj. Dhe më pata s'duan që të dëgjojnë. Okej.
3: Po a mendon se
2: kam për detyrë që të shkoj ti dëgjoj? Un kam për detyrë ti dëgjoj. Nëse nuk duan, nuk duan. Kaq mbaron këtu, mirupafsh. Ka të tjerë plot që duan të dëgjohen në këtë vend. Edhe që un ja u jap të mundësi, edhe për të dëgjuar, edhe për të më dëgjuar.
3: Po për zot i braçë, ku mbaron durimi i politikanit? Mendonte ju,
2: mendonte durimi i politikanit mbaron aty kur sulmi bëhet fizik.
3: Mendoni se
2: edhe ju... jo i politikanit, unë mendoj që çdo kush duhet ta ketë një limit në momentin që sulmohet fizikisht.
0: Dhe në këtë rast
2: edhe ju... duhet vendosi kufi të qartë atje.
0: Në këtë rast ju keni të drejtë si politikan ta humbisni fare durimin?
2: po pse unë nuk jam njëri?
1: Ai sa në fakt keni komentuar edhe për një pyes,
4: sepse kemi pasur një moment që ju keni shtyr një të moshuar, edhe dua ta di, ai keni detajuar ju ato
2: kufirin e durimit? Jo, një sekond. Për të shtyrë, jo, i kam thënë, jemi në rrugë dhe unë nuk mund të përgjigjem siç ti e meriton. Dhe si ishte i moshuar? Që ta themi siç është. Ishte një burrë në mosh, po jo i moshuar. Një burrë në mosh që i thot një burri tjetër, pavarësisht moshës, i thot pis, palaço, hajdut, gënjeshtar. Pa i thon asgjë, Dhe mbi të gjitha ja thot të katra këto gjëra, mbi një fakt të pavërtet. Fjala bie tha, e para ke 4 vite në këtë zonë s'ke bërë asgjë. Unë kam 1 vit në atë zonë dhe kam bërë shumë çka. E dyta tha, qendrën shëndetësore që ishte në Irfan Tomini, tha, ai nuk banon në Irfan Tomini. Ai banonte aty ku ishte dhe kishte qendrën shëndetësore vetëm diku ke 150 metra larg. Tha, qendrën shëndetësore në Irfan Tomini nuk e bëre. Qendra shëndetësore në Irfan Tomini është bërë vetëm në fillim të muajit shtator, është e re, është zgjidhur fare dhe ka një shërbim shumë të mirë për gjithë këndë. Që nga fëmijët deri tek më të moshuarit, që nga ata që duan shërbim parësor deri tek të smurët kronik. Pra, mbi një fakt të rrem, të pavërtet, në mes të publikut, të thot pis, hajdut, palaço, gënjeshtar, mashtrus e kështu me radhë. I thash, dalim pak më njan që të sqaroj?
1: Okay.
2: E mbrojta dhe nga 3-4 të tjerë që donin të merreshin me të, që ishin me mua, po ishin banorë të asaj lagje, të cilës unë i shërbej nga mëngjesi deri në mbrëmje.
1: Tani, duke parë të gjithë këtë që unë i quajta revolt, pra mënyrën se si ata njerëz ishin aty për të mos quajtur popullin, se siç e shpjegua dhe ju, patjetër ata nuk përfaqësojnë të gjithë popullin, se ju patët një moment pak më vonë që biseda shkoi shumë mirë, po duke parë gjithë këtë revolt që ndodhi aty, duke parë edhe se si po shkojnë situata ditë pas dite, pra ju e prekët pak që shpesh herë ka përplasje fizike me personazhe politikës, po jo vetëm, me çka kemi parë ditët e fundit. A ka një koment nga ana juaj për gjithë këtë situatë që po krijohet, veçanërisht patjetër që lidhet edhe me protestën?
2: Shëstisur e gjitha. Shiko.
1: Po pse shëstisat?
2: Deri javën e parë të asaj që ishte protest, realisht, javën e parë kishte protest, kishte njerëz, edhe kishte arsye për të protestuar. Unë kam qenë 2-3 herë gjatë asaj jave aty për të dëgjuar, edhe për të kuptuar njerëzit që ishin atje. Është thjesht çështje mjedisore apo është arsye që këta njerëz kanë dalë këtu? Thjesht vetëm një çështje mjedisore diku në Bregun Adriatikut, në Zvornec konkretisht,
1: në Vlorë,
2: apo është më shumë se sa kaq? Dhe kuptova që ishte më shumë se sa kaq. Është çështje e vendimarrjes. Dhe në këtë pikë çështje e vendimarrjes është çështje e vendimarrjes për ata që impaktohen drejt për drejt apo është më e gjerë se sa kaq? Pra ata që impaktohen drejt për drejt atje në Zvornec apo është më e gjerë se sa kaq? Dhe kuptova që çështja e vendimarrjes është shumë e gjerë se sa kaq. Dhe veçanërisht tek të rinjt është një problem shumë i madh. Të rinjt nuk pranojnë më që unë të marr vendime për të ardhmen e tyre pa ta. Tani të marrësh vendime për ta, po pa ta, është krejtë ndryshme se sa të marrësh vendime për ta dhe me ta. E për të ardhmen e tyre, për 20-30 vite që vinë. Kush është sot 15 vjeç, do jetë pas 30 vitesh, pas 20 vitesh do jetë 35 vjeç. Dhe e drejta ime për të marrë vendime për ta, nuk mund të jetë pa ta. Unë jam deputet, do vendos për këto 20 vite që vinë, po jo pa ta, më jo pa ta. Duhet vendoset me ta, duke gjuar, duke komunikuar, duke diskutuar dhe duke njohur si interesat ligjshme, interesat e tyre. Interesat mjedisore, interesat mjedisore janë interesat të ligjshme. E drejta për një mjedis pastër duhet të jetë e drejtë themelore e njerëzit. E drejta për një mjedis krejtësisht natyral duhet të jetë e drejtë themelore e njerëzit. Nuk mund të jetë çështje mjedisore, nuk mund të jenë thjesht vetëm çështje mjedisore, po duhet hyjnë si të drejta qytetarëve.
4: Po patjetër, edhe gjithë nisma faktikisht kështu nisi, si revolucioni flamingo. Por pastaj kërkesa kryesore që protestuesit kishin ishte rrëzimi i qeverisë dhe largimi i kryeministrit.
2: Kjo është dëgjë.
4: Duke qenë se ju keni qenë pjesë për shumë vite kësaj qeverie, a mendoni se ka ardhur momenti që kjo qeverisë të ndryshojë?
2: Vite jo.
4: për disa vite.
2: Jo, unë kam qenë vetëm 2 vite.
4: Pyetja ishte, a mendoni
2: se ka argumente? Madje efektivisht, efektivisht një vit, se kuptova që detyrën time e bënte dikush tjetër. Edhe prandaj u largova. Po, për 2 vite po, kam qenë pjesë e qeverisë, po jam pjesë e majorancës,
3: sa si diskutohet.
1: Mirë se ti thua 2 vite, po në fakt 2 vite nuk kam pak.
2: Po ta shohësh nga jashtë, ashtu duket si shihin, po në fakt është tash aq punë sa s'ka ku të shkoj më. Aq punë sa s'ka ku të shkoj më. Por nuk është ky problemi. Ne duhet të mësohemi në një vend normal.
1: Edhe të kemi. Ne do ta bëjmë kështu.
2: Ja, ja ta kthej përgjigjen.
1: Do ma japësh përgjigjen, ti lëm pak në pritje dëgjuesit. Të bëjmë një kuputje të vogël publicitare edhe po. Edhe rikthehemi prapë, do ma japësh, mendoje më mirë.
2: Sa është komercializuar media, është pa imagjinuar.
1: Rikthehemi pas pak.
5: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
6: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
7: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë.
13: Edi, shumë fjallë të bukura për ty, ne. Se martohen jo të dy?
14: Jo, ajo është e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
15: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
16: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
17: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxit sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
18: She's on air në Top Albani Radio.
1: Jemi rikthyer përsëri këtu në Top Albania Radio në ishin famoze nga Lalin 10 në Digital me vajzat e Shizon Neri dhe Merion Braçun që vazhdon të jetë në mesin ton me një përgjigje që e lam pak në pritje.
2: Pra ne duhet të mësohemi që të jetojmë në një vend normal. Edhe politika në këtë vend duhet bëhet normale. Duhet ndryshoj kaje, do e mos. Duhet i shërbej shumë më tepër qytetarëve dhe ky është misioni i politikës. Unë kështu mendoj gjithmonë se ka plot që i dëgjoj edhe në fushat elektorale, unë jam për mision në politikë, jam si misionar apo si misionare në politikë, gjë e madhe, shumë kjo gjë. Unë mendoj që jam punëtor në politikë, edhe politika është shërbim publik. Thëm këtë, pa tjetër që politika duhet ndryshojnë qofse, duhet i ri korekt pyetjes që mu bë. Por në krahun tjetër duhet jemi një vend normal. Qeverit ndrohen me votë. Qeverit nuk ndrohen se duan unë, se duan 10.000 veta, 100.000 veta. Mm-hmm. Jo, nuk ndrohen kështu qeverisë. Patjetër që ka arsye që dikush t'i hapit dhe dorëheqjen, mbaj të marr përgjegjësi dhe të largohet për atë që është një akt, një vendim i padrejt, i gabuar dhe me efekt ndikues negativisht tek qytetarët. Por thash, çdo gjë bëhet me votë dhe duhet bëhet me votë.
1: Të zëmërimin që njerëzit kanë ndaj deputetëve, si e shikoni ju, është i drejtë apo jo?
2: Po mua më duhet i padrejt. E para sepse ka njerëz që se din fare se kush është deputeti. Ka njerëz që se din, më nuk e din. Ka gra dhe vajza që janë bërë për herë të parë deputete në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, që kanë qenë në profesionin e tyre, e kështu me radhë që s'kan pasur asnjë marrëdhënie me buxhetin e shtetit, me fondet publike, kështu me radhë, me pronat publike. Me vendimarin për punën publike dhe e gjenë vete në mes një qendre tregtare duke i thënë një tjetër grua, një tjetër vajzë o hajdute. Tani unë mendoj që për burrat edhe mund për tyve t'i thuash hajdut. Edhe për tyve t'ma edhe për tyve. Vë që t'i thuash një vajzë, një grua, një nëne, hajdute në mes të publikut është një qik e rënd.
3: So t'i brate?
2: Është e rënd dhe nuk është etike në radhë parë. Dhe nuk të bën ty personajin e ditës më. Nuk bësh personaj dite duke të reguar anën tënde më negative.
3: Do t'i brate një personaj tjetër jo politik që është tulmuar, po themi, nga një grup qytetarës, është dhe Bledi Mane. Si do me thënë, ne keni parë ju atë video dhe si keni reaguar? Do me thënë, edhe ai nuk është politikan.
2: E mora në telefon me njëherë, sa po pash videon. Sa po pash videon, e mora me njëherë në telefon, e para për të pyetur se pash në një pjesë, mbas jafës të ti duke gjak, edhe thash, është qarë, është bërë, e këshu me radhë. Edhe mora e pyetë, i thashë më si e, ishte në spital.
1: Po bënte një
2: kontrol atje. Edhe i thashë, e mirë, mbaroa të gjënë, edhe flasim. Edhe folim. E gjitha është pjesa asaj që thashë, ajo që mua më dhëmbi shumë në atë video, ka të bëjë me faktin që kishte fëmijë të mitur që qëllonin. Dhe më kujtuan këto historitë me baby gang. Në rrugët e Brazilit, në fakt, në ato favelat e Brazilit, edhe gjëja e parë që më vajti në mendje është, ore, këta burra që i përdorin këta fëmija, kanë turpë mërë. A ju vjen keq mërë që e mësojnë një fëmi të qëlloj me gurë, të qëlloj me vezë, për kundrejt një humani tjetër,
3: atje më tanë,
2: sepse jam i bindur që këta burra, sa kam problem që nesër t'i japi një pistolet në dorë atij fëmije për të dalë për të bërë një akt tjetër shumë të rëndë se sa akti i qëllimit me vezë, fjala bie.
3: Zoti Braçi,
2: ta bëjmë këtë gjë. Kështu që ndjes që po ndërpres, po më ka dhëmbur shumë ajo gjëja, ashtu siç më ka dhëmbur intoleranca. Domethënë, intoleranca ndaj këngëtarëve, artistëve, aktorëve, shkrimtarëve, gazetarëve. Në përgjithësi e kështu me radhë, po edhe çdo qenie tjetër humane që nuk bie dakord me një mendim caktuar, me atë mendimin e këtij grushti njerëzish të tjerë me radhë, është një synim shumë i rëndë i demokracisë. Kur thash pak më herët që më ngjajnë si grupe patronazistësh, realisht më ngjajnë të tillë, se Zoti gjithve na dha mendjen një edhe gojën dy. Mendjen për të menduar dhe gojen për të komunikuar. Për të komunikuar, jo për të sharë, për të fyrë, për të ofenduar, për të sulmuar, për të linçuar e kështu me radhë tjetrin.
4: Po në të vërtet, çfarë përgjegjësie duhet?
2: Një sekondë, me radhë, po. Kishte.
3: Të pak, jo, do
4: të
3: ja
4: të humbas fillin dhe më
3: pas. Ashtu duhet ta
2: dalë. Ke kjo pjesa se e kam pjesë të mbledhjeve të mia.
3: Nuk ishte
2: hyn dikush pa radhë dhe i them, "Shiko se ka radhë."
3: Po, të paktën ty të kanë kursyer me shishe uji, kurse Bledmanin.
2: Si kanë kursyer me shishe uji? Po atë makinën time se peti?
3: Po mirë ishte.
2: Si po ishte? Çfarë?
3: Minimumi ishte
2: minimumi 2000 euro dëm. Se duhet shkosh ta lyesh atë tani. Unë se kam lyer, si kam ato 2000 euro tani. Po kanë ngelur gjurmët e vezës atje akoma, kanë depërtuar në bojën e makinës.
3: Nuk i ke 2000 euro cash?
2: Jo, si kam as 2000 euro cash, si kam as kështu se.
3: Ah,
2: është krijuar përshtypja që këta vjedhin, këta grabisin e këta bëjnë.
1: Po mirë, me që është krijuar kjo përshtypje, kështu që ju jeni shumë të pasur. Na e tregosh sa tash rroga jote?
4: Rroga e një deputeti.
2: Rroga e një deputeti neto në dorë 2 milion të vjetra.
1: Po i pas ke
2: ti. Po një sekond, po për të ngrënë e për të pira, po varje. Nuk quhet. 2 milion e diku ke 57.000 kaq neto në dorë.
1: Okay.
2: 1 milion e 50.000 e kusur janë tatime dhe taksa. Që ta them si ç'është gjëja. Dhe mund ta verifikoj kushdo në bank. Se ka qenë dita rrogave dia për dia.
4: Po, me që jemi tek diskutim, a mendoni ju se pagat aktuale në Shqipëri janë të mjaftueshme për të përballuar koston normale të jetesës?
2: Shikoj, të themi gjë që po flas si ekonomist.
4: Po.
2: E para mbi të gjitha, askush nuk është i kënaqur me të ardhurat e veta. Gjithkush kërkon të ardhurat më shumë. Sepse, me thënë drejtën,
3: edhe ju?
2: Mirëqenia në këtë vend, jo unë, unë jam i kënaqur me kajsa. Okay. Ore, qita
3: që... Po, të sugjeroj që... Nuk
2: të kërkoj rritje roge.
3: Jo, të sugjeroj të fillosh edhe të shikosh të punën e influencerave, se të kam parë që edhe shumë aktiv dhe me aktivitetin.
2: Ato e ka njëra. Biles më shkruan të pardije, më thoshtë bën dhe influencerin ti, pale. Po e ke ti, thashtë të pjesë nuk e bëjt do të.
1: Ku ti referohesh?
2: A, është një, s'ka problem, është një shoqja ime.
1: Po se ka ndalë shumë influencer a kohë dhe fundit
2: prandaj. Po është një shoqja ime, di vetë ajo për kë kam fjallën, dhe një ajo dhe shoqjet e saj. Po, dhe e thëje që asë kush nuk është i kënaqur me të ardhurat e vetë. Po duhet kuptojmë që se cili nga ne duhet ketë parasysh faktin që ti mund të kesh aq të ardhurat sa krijon ekonomia. Unë nuk e sugjeroj kërkujt borxhin në të tilla raste, përveç nevojave emergjente që lidhen me shëndetësinë, me arsimin, e ku diun, gjëra të tjera të këtij lloji, por thën këtë, puna e ka një
1: çmim. Ka sjell ndonjëherë nevoja të marrësh borxh?
2: Mua?
1: Po.
2: Ka marrë, kur doja të blije një makinë, ka marrë borxh.
1: Vërtet?
2: Po.
1: A ndodh që një deputet të marrë borxh?
2: Kur kam blerë makinë, po, kur kam blerë makinën e parë, po, ka marrë borxh, ka marrë kredi.
1: Po, imagjinon çfarë po thua ti, një deputet të kërkoj borxh, po ne populli i thjeshtë, çfarë duhet të bëjmë?
2: Mirë, këtu tani unë isha duke sqaruar. Se s'dua të bie, shikoj, profesioni nuk më lejon që të biem në populizëm. Dhe desha të thosha eksaktësisht këtë, që puna e ka një çmim, si çdo punë tjetër. Problemi që ne kemi është që puna tek ne nuk çmohet sa duhet dhe si duhet. Ashtu siç edhe kërkesa për vlerën e punës, pra për çmimin e punës, nganjëherë është e paarsyeshme. Unë e kuptoj që një punë që bën bujku, po patjetër që duhet paguhet shumë më tepër. Dhe kush ka pasur marrëdhënie me fshatin e di shumë mirë këtë gjë. Pra kur dita e punës në fshat shkon 45.000 lekë të vjetra, gjithmonë. Shkon edhe 50 në kulm të punës, kulm të sezonit, e kështu me radh. Unë e quaj të justifikuar, dhe ky mund të jetë çmimi real i asaj pune. Pse? Sepse është një punë e vështirë që bëhet në kushte atmosferike. Bujësia kështu e ka, apo edhe kur ka çati, në rastin e serave bëhet në kushte jashtëzakonisht të vështira. Brenda një serë temperatura në verë shkon 50 gradë. Dhe të punosh brenda një serë, un kam hyrë 2-3 herë. Edhe gjatë nga undët të bie. I lëm gjërat e tjera, po gjatë nga undët të bie. Pra është një punë shumë e vështirë. Puna në minierë është po aq e vështirë se nën tokë. Puna në aftarit është po aq e vështirë
3: shumë rrad. Po,
2: pra, doja të thoja që nuk ka një çmim unik për çdo punë. A paguhet puna mirë në këtë vend? Jo, e di pse nuk paguhet puna mirë në këtë vend, sepse punëtorët në këtë vend, pavarësisht nivelit, i konsiderojnë shpenzim. Nuk i konsiderojnë kontributor të atij biznesi dhe të asaj vlere që ka fituar ai biznes, ajo si përmarje atje matan edhe që nesër pas nesër kthehet në të ardhura për atë që është pronari, për ata që janë aksionerët, për ata që e drejtojnë dhe për ata që punojnë atje. Ditën që si përmarësit në këtë vend, shteti mbi të gjitha, që është punëdhënësi më i madh në këtë vend, sot që flasim, do të kuptoj që të gjithë ata që punojnë në shërbim publik e jo vetëm apo edhe në një supermarket private nuk janë shpenzim. Siç ne i konsiderojmë kur caktojmë nivelet e shpenzimeve në buxhetin e shtetit, apo kur çdo biznes, çdo supermarket i konsideron atë në bilancin e vet, pra nuk janë shpenzim, po janë kontributor të kësaj gjëje. Të përbashkët që krijon të ardhura, atë ditë mund mendoj që puna do paguhet shumë mirë.
1: Shumë faleminderit që
2: sot në mesin
1: tonë. Na ke dhënë ca këshilla shumë të vëra dhe besoj që ka qenë shumë interesant për çdo person që na ka dëgjuar nga makina apo nga ato që na kanë ndjekur nga kanali.
2: Shumë faleminderit juve sepse më dhatë një mundësi të flas për gjëra që s'më pyesin shpesh. Më pyesin shpesh.
1: Po prandaj të kemi thirrur që të thuash ato që nuk e dua.
2: Shumë faleminderit dhe bëni shumë mirë.
1: Kemi të ftuar të dijesh ndroni me

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Teksa në kuvend vion seansa plenare dhe diskutimet për reformën territoriale, mësohet se edhe Partia Demokratike ka thirrur vijim të protestës jashtë parlamentit me forcat e rendit që kanë vendosur një kordon të gjerë sigurie dhe vijojnë të jenë të shumë të numër. Protestuesit janë vendosur kryesisht pranë urës në rrugën e Elbasanit. Policia ka shoqëruar 8 persona pas përleshjeve mes protestuesve dhe efektivëve që në orët e mëngjesit. Kujtojmë që forcat e rendit përdorën spray dhe gaz lëndësjellës për të shpërndarë turmat. Prokuroria e Fierit ka saktuar masën arrest të shtëpie për 11 persona, ndërsa për 3 të tjerë ka vendosur ndalimi daljes jashtë të shtetit dhe detyrimi për t'u paraqitur në policinë gjyqësore. Sipas prokurorisë, gjatë hetimeve janë dokumentuar 14 raste të subjekteve tregtare që dyshohet se ushtronin aktivitet në fushën e këmbimit valutor, pa qenë të pajisura me licencën përkatëse nga Banka e Shqipërisë. Gjatë kontrolleve, autoritetet kanë sekuestruar shuma të konsiderueshme parash në valutat ndryshme.
4: Top Albania Radio.
5: Rreth 50 të dyshuar janë arrestuar në një aksion policor ndërkombëtar kundër një rieti të trafikut të drogës, antarët e të cilit janë të lidhur me vendet e Ballkanit perëndimor, njoftoi sot Agjencia Europiane e Policisë Europol. Të arrestuarit dyshohet se kanë lidhje me vrasje, rëmbime, të shtana me armëzjarri dhe sulme me granata dore në të gjithë Europën. Aksioni kulmoi me kontrolle në 42 lokacione në Sloveni dhe Spanjë, ndërsa arrestimet u kryen në bashkërendim me një qendër operative në Ljubljan dhe me mbështetjen e Europolit. Mes të dyshuarve janë shtetë të Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë dhe të Slovenisë, Bullgarisë, Turqisë dhe Holandës. Në hetim morën pjesë shërbimet policore dhe gjyqësore nga 22 shtete.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione të avancuara, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Jemi rikthyer sërish në She's On Air dhe tani do flasim për një temë që në fakt i gjithë ky muaj është i dedikuar asaj teme dhe këtu në mesin ton është Enisa Almuça, e cila do të jetë për këtë muaj bashkëmoderatore me Nevina Shtyllën në E Diell për sa i përket kësaj kauze. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në mesin ton.
1: Përshëndetje, që kënaqësi shumë e madhe për mua të jem këtu mes një energjie shumë të bukur dhe mes gocash kaq të bukura që e transmetojnë atë energjinë dhe pozitivitetin në çdo fjalë. Për mua është kënaqësi shumë e madhe të rikthehem në Top Channel pas një le themi sezonit suksesshëm që kishim vjet me ajo, e cila u shfaq në ekranin e Top Channel. Këtë vit jam rikthyer sërish me ajo, por në bashkëpunim me Diell, dhe për mua është kënaqësi shumë e veçantë që të jem me Nevinën dhe në një hapësir televizive që realisht prek shumë familje dhe shumë gra. Çfarë do sjellë ndryshe ky vit është fakti që nuk do fokusohemi vetëm në diagnozën e kancerit të gjirit, sepse të gjithë mendojmë që patjetër kanceri i gjirit është ajo vëmendja më e madhe, pra tematika që merr vëmendjen më të madhe në muajin tetor. Por duke prekur shumë çka ka të bëjë me gruan, pra problematika të ndryshme, me gra që vijnë nga grupet marginalizuara, minoritare, dhuna në familje, problemet psikologjike dhe gjithçka tjetër ka të bëjë me jetën e një gruaje, pra vështirësitë, por duke mos harruar edhe suksesin e grave, të cilat kanë arritur të na tregojnë që po, një grua mund të jetë e fortë, mund të jetë e suksesshme dhe mund t'ia dilet edhe në një realitet si Shqipëria.
2: Tetori Roz është muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Ti faktikisht duke folur për këtë eksperiencë kaq hapur publikisht, nuk është thjesht një kauzë për ty, por një eksperiencë që ti dhe një përvojë që ti e ke kaluar personalisht. Sa e vështirë është të flasësh publikisht për këtë fakt, për këtë gjë?
1: Të jem realiste, është e vështirë që të flasësh për një diagnozë që ti nuk e trajton thjesht si një moderatore që nuk e ka prekur apo si një person që shikon nga jashtë, ta jetosh nga brenda çdo ditë të ndën këtë diagnozë, të bën shumë të përgjegjshme dhe mënyra se si e trajton këtë temë është mendoj më e afërt, sepse ndaj një gruaje që ka qenë aty në atë diagnozë nuk ka nevojë ta shpjegosh shumë. Ndonjëherë shumë pak fjalë bëjnë të kuptohet gjithçka ndodh në momentin që merr atë diagnozë. Kështu që për mua nuk ka qenë thjesht ta flas publikisht, madje ka qenë një le të them një nga ato vendime që ka ardhur mbas edhe pa dashur nga ajo dalje ime në Big Brother, sepse deri në atë pikë, në atë moment, shumë kush nuk e dinte, mbase shumë pak personat mi të afërt. Un kam qenë në atë periudhë jashtë Shqipërisë dhe nuk kam dashur ta ndaj historinë time me shumë të tjerë. Ndoshta ka qenë arsye edhe i mbir që nuk doja të flitej, të përflitej, por gjithashtu nuk doja që personi im të lidhej vetëm me diagnozën. Dashur pa dashur, kjo temë u bë publike dhe duke parë faktin që unë ende jam në jetë, ende vazhdoj të jetoj dhe të bëj shumë gjëra, ndoshta jo njësoj siç bëja në kohën para diagnozës, sepse asnjëherë nuk mund të bësh të njëjtat gjëra, jeta ndryshon në çdo aspekt. Por jam munduar ta kthej këtë vështirësi që mua më ndodhi në një forcë, edhe tashmë unë e quaj ajo një mision për të prekur e për të ndihmuar jetën e sa më shumë grave të tjera, të cilat janë duke u përballur me këtë sfidë të rëndësishme jetësore.
3: Çfarë do t'i thoje sot një gruaje që sapo është diagnostikuar dhe ndihet e friksuar?
1: E di shumë mirë se si ajo ndihet dhe do t'i thoja që të mos e jetoj frikën e të nesërme sot. Ti japi kohë vetes, të ndali, të marri frymë, të kërkoj ndihmë. Ti japi kohë vetes edhe për të qarë, sepse ndonjëherë dëgjojmë këtë fjalën që duhet të jesh e fortë, po të jesh e fortë është edhe të qash. Edhe të kesh ato momentet e tua të brishta. Dhe të mos mendoj që do ketë vetëm ditë të vështira. Pa tjetër, ka ditë shumë të vështira që ti mendon ndërzohesh, por dielli del gjithmonë pas tuhis. Edhe mendoj që luftëtarët më të fortë kanë kaluar sfidat më të mëdha dhe betejat më të forta.
4: Sa mesazhi bukur.
5: Shumë mesazhi bukur, sidomos në këtë muaj që është.
0: Në fakt unë vlerësoj vërtet shumë faktin që ti ke marrë forcën për të ndarë me publikun edhe për të qenë edhe ti si të thuash zëri i shumë femrave, sepse ti e ke kaluar në lëkurën tënde gjithë këtë. Dhe do një forcë shumë të madhe dhe unë vërtet të duar të rokas për këtë.

0: nuk duhet të dëgjojë gjëra sikur
1: dëgjosa të erdhi.
0: Sikur e manifestonte. Unë mendoj që flitet mjaftueshëm, por ende jo në ato nivele që secila grua të shkojë dhe të kontrollohet, secila grua të shkojë dhe t'i japë vëmendjen që meriton jetës së saj dhe shëndetit të saj.
2: Duke qenë se ti ke qenë ke pasur edhe emisionin ajo që ne e cekëm pak më përpara. Ka një histori, duke qenë se ti ke qenë shumë pranë historive reale të grave që janë treguar aty. A ka një histori e cila ty të ka mbetur në mendje dhe ndoshta e ke ndjekur edhe përtej kamerave?
0: Po, ka shumë histori. Ajo u bësi një dritare, jo vetëm për gratë që unë kisha të ftuara në emision, po në fakt për shumë gratë të tjera, cilat më kontaktonin edhe gjithë rjetin e komunitetit që unë kam krijuar tashmë me gratë që kanë këtë diagnozë. Kjo ishte edhe një shtysë që unë krijova dhe OJF-n, dhe aty në OJF-n ajo, pra një organizatë jo fitimprurëse, e cila i dedikohet gruas në tërsi. Kam shumë gratë të cilat janë pjesë, dhe kanë këtë diagnozë, pra kanë kaluar kancerin e gjirit. Ajo më bëri të jetoj nga afër historinë e shumë grave të tjera, konkretisht të katër prej tyre, që unë mendoj dhe jam shumë krenare që emisioni ajo pasi mbylli si parin e kamerave, arriti të ndihmoj dhe të japi një ndihmë konkrete, pra të japi një veprim për te fjalëve që thuan në ekran, sepse synimi im ky është, domethënë mos të flasim vetëm çfarë duhet të bëjmë, por të bëjmë diçka konkrete për të ndryshuar jetën dikujt që realisht ndoshta nuk ka atë mundësi. Dhe nëse sot do përmendja një histori. Ka qenë e ftuara ime e parë. A mund ta presim këtë?
1: Pse jam në emocione të bukura këto.
0: Se si ka qenë Antigona, një vajzë që sot nuk jeton më. Ka qenë e ftuara ime e parë në emision. E kam jetuar shumë afër historinë e saj. Por sot jam e lumtur që ajo iku me busqeshje dhe shumë krenare, luftoj deri në minutën e fundit. Dhe jam e lumtur që ajo bashkë me vajzën e saj krijuan një kujtim shumë të bukur në ekranin e ajo dhe të Top Channel. Dhe sot vajza e saj e kujton të jo me shumë krenari. Për forcën që ajo kishte dhe mënyrën se si ajo e përballoi gjithë ato sëmundje shumë të rëndë që ajo kishte, sepse realisht ishte e kapur në një fazë të vonë. Dhe kjo mua më ka bërë të kuptoj që sa e rëndësishme është kontrolli në kohë dhe koha, dhe se ne asnjëherë nuk duhet t'i marrim të mirë qona gjërat që na vijnë në jetë, dhe sidomos jetën.
2: Është vërtet.
0: Dhe pasuria më e madhe është jo ajo monetare që ne jemi mësuar të numërojmë vlerën monetare që kemi, por momentet e lumtura, ditët e bukura dhe mundësia që ne kemi çdo mëngjes për të zgjuar dhe për të përqafuar njerëzit tonë dashur. Gosa nuk mendoja që
2: ta shajë. Qetësineve, saqë megjithatë mendoj që nuk ka mesazh më të mirë që mund të thoje në këto momente, duke marrë parasysh edhe muajin në cilin ndodhemi, që realisht është ajo fjala e vjetër, koha është floria, dhe mendoj që duhet shfrytzuar në mënyrën e duhur, edhe kur bëhet fjala për ato kontrollet e vogla që ndonjëherë ne na shkalojmë, se themi në pamje të parë dukemi mirë, por ne nuk e dimë realisht çfarë fshetrupi jon nga brenda, kështu që kontrollet janë gjithmonë të nevojshme dhe mos humni kohë realisht, sepse me rastin që na tregove tani është një nga ato raste që patjetër duhet marrim shembull edhe t'i kushtojmë kohën e duhur vetes tonë.
0: Shumë vërtet. Dhe ndonjëherë trupi nuk të jep ato shenjat që ti mund t'i kuptosh. Kjo është nga ato sëmundjet që vjen shumë në qetësi, është shumë e fshehtë. Ti nuk ke asnjë diagnozë. Unë kam qenë rasti konkret që kam shkuar të bëj një kontroll rutinë dhe nuk kam patur asnjë simptom.
3: Pa tjetër, e nisa me këto mesazh, këshilla dhe këto emocione, ne do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi sërish.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Në tetorin roz, bëj vetes

0: ndryshme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA153 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5414.
1: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: She's on air në Top Albania Radio.
4: Jemi rikthyer sërish këtu në She's on air. Tani dua në fakt të njoh pak ty dhe pak më thellë për te kamerave, për të ditur se çfarë është një ditë normale e jotja, si është e nisa jashtë kamerave.
5: Le të themi që nëse e nisa në kamera është shumë e mirë organizuar, jashtë kamerave nuk është edhe aq. Është pak kaotike,
6: pra pas ka qenë gjithaj një gënjeshtër për
5: mua. Jo, thjesht fakti që unë merrem me
6: shumë gjëra,
5: me shumë gjëra, ndonjëherë familja, djali, të qenit një gruaj që përpiqet të gatuaj vetë në shtëpi.
4: Është sfidë shumë e madhe.
5: Të qenit një grua në karrierë. Unë aktualisht punoj si pedagoge pranë Fakultetit Ekonomisë, ndjek studimet e doktoraturës, gjithashtu drejtoj një departament në njërin nga institucionet e rëndësishme shtetërore në Shqipëri. Mendoj që dita ime është shumë angazhuar, por ajo, për mua është si ajo dritarja ku unë shplodhem dhe marr atë dopaminën e duhur, dhe edhe pse ngarkohem ndonjëherë me shumë gjëra, por ajo energjia që unë marr mbrapsht është gjë më e bukur.
6: Shikon, ne gocat e reja shpeshherë themi nuk kemi kohë për të bërë ndoshta edhe gjëra shumë të vogla, kështu që a mund ta japësh edhe një mesazh ne të rejave që ankohemi për çdo gjë, se si mund ta balancojmë kohën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme? Se duke qenë se na tregove gjithë këto gjëra, pra shkolla që ti po ndjek, puna që ti bën, familja nga ana tjetër.
7: Që ti bën shumë.
6: I përfshihet të gjitha në një. Familja nga ana tjetër, shtëpia që do kujdesin e vet, djali patjetër.
7: Goca, gjova nga ju që sikur u ankuat dhe për
8: një. Diçka këtu në këtë fundën tonë.
6: E tha, ai se disa që uni hapa sy ta çon na thonë.
8: Ai dhe unë po dëgjoja, kështu përsënimi i hapur ishte.
4: Nga Angie duhet marr seriozisht.
6: Shikoj që ti lëm këto përcënimet e Angie, unë pak e kam dëgjuar, në fakt se kam pasur fatin
4: më lart të përgjigjem.
6: Po, më lart të përgjigjem.
5: E para të përgjigjem, unë mendoj që secila nga ju duhet të vendosi prioritetet në jetë, atë që ju doni të arrini, edhe gjërat që ju bëjnë të lumtur. Domethënë ka ca gjëra që ju japin vlerën monetare dhe që juve ju duen për të jetuar, se normalisht nuk mund të themi që parat nuk na duen. Absolutisht nuk janë më të rëndësishmet, po njeriu duhet të punojë edhe të ketë atë dinjitetin e tij, profesionin e tij, të jetë i arritur dhe i lumtur në fund të ditës, por gjithashtu të bëjë diçka që e bën të lumtur. Kështu që mendoj balanca mes prioriteteve është gjëja e duhur. Dhe pastaj jo të rrim gjithkohës duke u ankuar që s'kemi kohë, se të gjithë nga 24 orë kohë kemi, kështu që nëse duam ja rrim gjërat.
4: Dëgjuam shumë për punën, shumë punët. Por mund të them që një nga rolet më të rëndësishme të tuat është ajo i mamit.
5: Patjetër. Më i rëndësishmi.
4: Më i rëndësishmi. Çfarë do të jam kur të shikon në televizor?
5: Ai e shikon në fakt shumë thjesht, për të jam një mama, jam mama e ti dhe nuk ndryshon asgjë. Kështu që ai është shumë i lumtur kur më shikon aty dhe gjithmonë tani me faktin që po rritet, ai e kupton edhe ditët kur jam me xhirime, edhe ditët kur shkoj takoj dikë për ta patur në studio, sepse gjithmonë mundohem të kem një takim përpara me personin që të kem në fjalë për ta njohur më tepër, për të kuptuar më shumë në pikat edhe në ato caqet që un duhet të prek apo nuk duhet.
4: Mm-hmm. Po, le të flasim dhe pak për dashurin.
6: Si
4: mund ta lëm në dashurin më njanë? Kelly, si e pre... Unë e di, do me thënë të paktën në sezonin e parë që ti ke bërë ajo, Kelly ka qënë pa titër shumë mbështetës kundrejt kësaj.
5: Ke qënë prezente.
4: Tani që rikthehet sërisht, far ka thënë ai, si ka qënë reagimi ti...
5: Në fakt ai është shumë i lumtur për këtë iniciativë time. Ndonjëherë mendon që unë ngarkoj pak veten shumë me shumë gjëra, por kur shikon faktin që unë jam e lumtur me këtë që po bëj dhe mendoj që suksesi i emisionit tim nuk matet me klikime, me komente në rrjetet sociale, por me jetet e njerëzve që unë synoj të prek. Dhe ai ndihet i lumtur, është suportues patjetër. Kemi atë bashkëpunimin me njëri tjetrin. Unë e suportoj në gjërat e tij, gjithashtu ai ka qenë gjithmonë personi që më ka suportuar edhe mua në shumë çka, jo vetëm në ekran.
9: Cila është diçka në fakt që ti e veçon më shumë te Kelly?
5: Nuk di të them një gjë konkrete, por mendoj mirëkuptimi që ne kemi me njëri tjetrin, edhe ajo qetësia që i falim njëri tjetrit, që nuk jemi nga ato njerëzit që mundohemi të krijojmë debate të paqëna, situata të paqëna, por edhe nëse është diçka, kemi të dy ato pjekurinë emocionale për të ulur, për të biseduar dhe për të dhënë zgjidhje. Pra, ideja që nëse ka një problem, t'i japim një zgjidhje, është gjithmonë ajo që favorizohet në çiftin ton.
6: Në fakt ka edhe një moment tjetër që unë dua të ndalem, që është pikërisht misia që ti ke pasur me Eglitakon. Vazhdon të jetë akoma kjo marrëdhënie e njësoj, dhe nëse ka diçka që mund të zbulojmë, ndoshta ti bëj paraprit, mund të ketë edhe një bashkëpunim midis Kellit edhe Eglit, duke marrë parasysh janë të dy të së njëjtës fush.
5: Për këtë duhet të ftoni Kellin.
6: Nuk prononcohesh te kjo pjesë.
5: Me këtë pjesë nuk prononcohem. Pastaj për pjesën e miqësisë me Eglin, patjetër ne kemi qenë në një periudhë shumë të afërta me njëra tjetrën dhe aktualisht para pak ditësh ishim në një kafe në një darkë shumë miqësorë me njëra tjetrën, kështu që çdo gjë është okay.
6: Që ta mbyllim ashtu siç duhet.
4: Po.
6: Ta mund kemi një mesazh të fortë nga ana jote. Pikërisht duke marrë parasysh edhe muajin në të cilin ndodhemi, për gjitha vajzat që na dëgjojnë në këtë momente, ndoshta edhe për ato që thjesht për të shtyrë për të bërë një kontroll, por gjithashtu edhe për ato që po sfidohen me kancerin e gjirit.
5: Do thoja që për këdo që po na ndjek sot, mendoj që është gjithmonë sukses të arrim që qoftë edhe sikur një grua që neve na ndjek shkon mbas kësaj bisede që dëgjon dhe bën një kontroll, por mendoj për secilin prej nesh këtu sot është një arritje e madhe. Mm-hmm. Dhe ne duhet mësojmë ta përdorim ekranin për gjëra të dobishme, absolutisht edhe për argëtim sepse mm-hmm. është pjesë e jetës, por edhe të japim rëndësinë disa gjërave që duhet zënë rëndësia. Unë do thoja me bindje të fortë që do të drejtojmë sot çdo gruaje, jo nesër, jo javën tjetër, jo muajin që vjen, por sot. Bëj diçka për veten tënde sot, sepse një kontroll shpëton jetë. Një kontroll ndaj vetes është dashuri, nuk është egoizëm. Dhe mendoj që se cila grua e meriton këtë dashuri.
4: Ne të falenderojmë shumë dhe duhet të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi pas pak. Faleminderit. 3, 2,

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Me matricë OCEAN 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besonja, ja 17-18.
3: Edhe njërë nga
5: filim. Pa, bënde miza.
3: Si bënde miza?
5: Televizor ishte me miza.
3: I bidin televizorin pa mos e lujë mërsi ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shqipti ishin miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O,
8: që këtë.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: studio me një zë fantastik që vjen nga Kosova. Faleminderit shumë Bulza që pranove ftesën tonë dhe je këtu për të na sjellë jo vetëm pak nga jeta jote, por gjithashtu edhe pak nga zëri yt i ëmbël që tashmë është edhe pjesë e emisionit, le ta themi një nga më të mirët që ka momentalisht në Top Channel, që është Live me Luizën.
1: Faleminderit goca shumë, për unë ndina shumë e lumtur edhe mas po ai që jemi në mesin e pesë gocave kaq bukura. Edhe është kënaqësi me që ndjesin e ju, faleminderit.
0: Që ta nisim siç duhet, do na nisësh pak me këtë këngë që po këndoj aty, po ta kemi kështu live.

0: Studentes e bukur për praktik, tek repartit im fabrik.
1: E disa interesante ishe se të lëvizit dhe bakën, dhe duke të avon se ke një instrument që të njëhë në bas.
0: Shpesoj që s'na pengon.

0: operas së Kosovës.
1: Po.
0: Si ndihesh ti që je pjesë një institucioni kaq të rëndësishëm?
1: Është privilegj, realisht, sepse Kosova vetëm sa ka fillu me operën, nuk është sikur Tirana që ka operën e themelume që sa kohë, edhe neve funksionojmë me projekte, edhe çdo projekt që e kemi është realisht knatësi edhe privilegj, sepse mbesim një pjesë e fillimit të historisë operës së Kosovës, edhe gjithë se cila pjesë marrë, qoftë edhe më e vogla, ka rëndësinë vetë dhe për mua ka një pjesë shumë të rëndësishme si institucion patjetër.
0: Ka qenë e vështirë që ti të hyje dhe të ishe pjesë e operas?
1: Po, realisht, opera funksionon edhe me audicione. Ne kemi disa audicione që futemi para se me u pranu për një pozitë të caktuar, qoftë ajo si solista, qoftë ajo si një koriste. I ka ato fshirësit e veta, po mendoj që çdo punë që bëhet me pasion dhe që bëhet me dëshirë, edhe pjesa e sfidës, ndoshta kur kalon thuhej, ose edhe çat pjesë jam e kam kalu shumë mirë, jam kënaq. Unë e shijoj edhe atë pjesën e të është një farë tensioni para audicioneve. To janë gjana që të formojnë.
2: E mirë që po na flet për audicionet, unë jam shumë kurioze të di pak edhe nga audicionet e bendit të emisionit të Luizet. Si e more vesh që u hapën audicionet, si përjetove emocione, se patjetër ka edhe emocione, besoj ti je pjesë e këtyre audicioneve dhe na trago pak dhe momentin e pranimit pastaj kur të dhan lajmin që je konfirmuar dhe je tashmë pjesë emisionit.
1: Atëherë unë Luizin e kam përcjell prej kur ka qenë Big Brother. Edhe e pash në rrjetet sociale që ishte hap një audicion për këngëtarën e bendit që bëhet për emisionin live me Luizin edhe thash, okej, po e provoj se realisht mu pike me ardhë prej Kosovës që me ulltu edhe thash, hajde se po e provoj edhe dërgoj e-mailin edhe më trasin për audicion, aty ishim disa veta që kemi apliku.
3: E të vetën si fituese direkt?
1: Jo, realisht, jam tip pak kështu më modest, menoj që diçka që atë përket ty, edhe nëse ti e ki që atë bindje, po kur është diçka që të përket ty, ajo ka me qene jo.
4: Po, në Instagram ti është prejur se në një mënyrë e ke manifestuar këtë.
1: Unë e manifestoj dhe gjë që ka
4: të bëjmë. Beson të manifestime?
1: Është një pike fortë.
4: Okay. Po mirë, do me thënë në një lloj mënyre ose tjetër ti e ke pasur të sigur që do ishe pjesë?
1: Jo, realisht, dëshira gjithmonë është kur ti aplikon gjithë të cili person që aplikon dikon, ti e ki tendencën më pra, nëse ti donë me shku dikon, atëherë e kërkën pun, nëse ti nuk marë pjesë, jo është.
4: Po ti e ke manifestuar pun.
1: Çdo kush që shkon me një vend që don me apliku, patjetër që e manifeston me po, thot okay, se që thaj rruga i mund.
0: Momenti kur të tani e përzgjedhur, si u ndjeve? Si e prite?
1: Është kënaqësi. Është ndjenjë shumë e bukur, edhe ndjenjë që me të vërtet të bën me u ndje që hey, okay.
2: Kujt janë dërguar lajmin të parët? Që u përzjodhe pjese...
1: Po, realisht isha në Norvegji atëherë,
2: okay.
1: Më përën të vlau, edhe ishe me vlau, edhe me burin, edhe po e diskutum, dhe, okej, okay, më përmë stret olësi. Thash, okej, okay, pra pas na me shku për me shiku pjesën e regjise këto tjerat. Dhe thash, një hapiri, që shkojnë.
3: Bëtë se pasaj eri dhe momenti me Luizin, si të pritja i për shtypjet e para, në trego pak.
1: Po, Luizi, realisht atë energji që e ka në televizion e shprej edhe prapa kuintave, si të temi, është i njëti person, i njëti individ, edhe jom shumë e lumtur se gjithse cili në Top Channel, gjithse cili më kanë mirë prit, atë soni jom shumë e familiarizuar me ta. Edhe me të vërtit që knatësi është me punu me një kastil, me një ekip të tillë që shkon edhe te live me Luizi.
2: Ka pas një moment shumë të zezë.
4: Atë doja të kaloja edhe unë, dhe madje ne kemi momentin, mund të ta ndjekim një herë përpara dhe pastaj ta komentojmë pak.
5: A ju kujtohet që kemi bërë një thirrje për audicione për këngëtaren dhe këngëtarin e bendit që do ishte dhe siç e keni parë deri tani atë kanë qenë vetëm. Ajo është një zonjush e cila vjen nga Prishtina. Dhe jam shumë i lumtur që e kemi këtu, se më duket që jemi Kosovë, Shqipëri, do jemi gjithë puntatat bashkë, do na shoqëroj gjitha puntatat. Quhet Bulza, po për ju jugort mund ta thirrni Makbule, se mos ta vjen më lëshëm. Jam shumë i lumtur që të kam këtu dhe do na shoqëroj.

0: në kontekstin e batutës, thotë që ju jugorët mund ta thrisni makbule.
1: Gjatë prezantimit të emrin tënd.
0: Po. Si e pritet ti këtë?
2: E njohim krejt Luizin.
0: Patjetër.
3: E pritet si batutë, domethënë.
2: Luizi i ka këtë lezetshme dhe nuk i ka asnjëherë për me
1: për keq.
2: Dikon, jo. Edhe kjo radhë është shumë ka shkuar dhe virale ajo. Fitas, sepse jo mre. Buza.
1: A kanë batutë
2: bulja apo makbulja dhe buza? Që ashtu i njëjti
0: person për Luizin është i njëjti person.
2: Mendoj që makbulja jam para se me hin Top Channel, se o thon tani okay. Po shkoj me ato flokë me se sa bukur konkurrojnë vajzat. Po thon prej makbulës sa shumë puna bulë.
1: A ka ndonjë batutë tjetër që ne nuk e dim se këtë ne ka kapur veshë duke qenë se keni qenë transmetim, po ndonjë që është pas xhirimeve.
2: Pas xhirimeve unë realisht direkt kthena për Prishtinë, se udhtoj, e bëj një jetë kështu tash mes dy vende, mes qenë se jemi një kombë.
1: Po, pra, çfarë batuta shohim aty, ato ndodhin, nuk ka mundësi për batuta të tjera.
2: Unë e mendoj që tash sa kam fillu, po çfarë do bëhet?
0: Më vonë. Domethënë mund ta marrim në fund kur të mbaroj domethënë sezoni dhe ta pyesim çfarë ka bërë.
2: Sa të jemi material.
0: Kush kanë qenë batutat në përbaskena?
3: Ti në këto moment je duke bërë këto lëvizjet në Kosovë, në Shqipëri, duke nisur këto rrugtimin e ri të jetës tënde. Si e kanë pritur familjarët e tu këtë ndryshimin?
2: Si person jam dinamik shumë. Edhe sinqerisht lëvizi prej vendit në vend edhe në Kosovë kur mbjen në për evente të ndryshme, e du dinamikën edhe nuk muj me lajtë.
3: Do të thonë që kanë mësuar me ty që janë lëvizje gjithkohon.
2: Që kam qef me që janë lëvizje, mirë po kjo me të vërtetë që po është diçka komplet tjetër se po të bëja një udhëtim 6 orë nëse e llogarit anej kënej për me ardhë dhe për me shku, po ja vlen që se cili moment edhe i eksperiencës, po edhe i njofsis me njerëz edhe normali paraqitjes që me përqu zoni me unë dëgju ndoshta dhe...
0: Tani mund temi që ti këtë dy shtëpi.
2: Realisht, po. Unë Tiranën gjithmonë e kam dashur, dhe shumë shpesh e kemi pasi diçka që kemi ikë ndoshta prej Kosovës, sa për me arë me ndru pakës vendin, dhe Tiranën e kemi pasi kështë të cilë qender, dhe po tash, po, e gjevi të në mes dy vendeve, bjen që po jetoj gjysmën e kohës në Tiranë, gjysmën tjetër në Prishtinë, e vërtet.
0: Është shumë interesante, në fakt edhe unë jam xheloze për ty. Për këtë fakt.
3: Do të gjejmë dhe ty një vend në Prishtinë. Hajde në
2: Prishtinë. Kur dush.
0: Do vi dhe nuk e di se sa më dëgjojnë edhe thonë sa herë ka thënë kjo Ina këtë fjalën do vim.
1: A të bëj një pyetje si të duket Ina? Mund ta çojmë nusën në Kosovë?
0: Po pse e bëre këtë pyetje?
2: Ina, on, çfarë? Asfare. Mund thash për secilën shumë bukra. Edhe mendoj që si në Kosovë, si në Shqipëni, i shkon privilegj për secilin mashkull që.
1: Po e di çfarë është privilegj për ne sot? Të dëgjojmë, të kemi zërin tënd në mesin tonë, të dëgjojmë sa do pak nga këto tingujt e bukur që ti lëshon nga zëri yt i bukur. Kështu që e ke menduar një këngë tani për ta mbyllur këtë pjesë siç duhet?
2: Po, meqense jemi a cappella, pra pa instrumente. Atëherë një këngë vjetër, po shumë e bukur.
1: Jemi të gjitha vesh, siç tash shikojmë, jemi vesh.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: She's on air në Top Albania Radio.
8: At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how

0: I should have changed that stupid lock. Should have made you leave your keys if I had known for just 1 second. You'd be back to bother me. Go now, go.
1: Je me një këtër sërish.
0: Sa e kam djerë Ina këtë këngë.
1: Në këtë pjesë kërë do të i shumë. Janë, ke gjetur, ma ke goditur në çdo këngë që ke kënduar dhe e tani. Edhe një këngë edhe jam e jote.
2: Edhe një këngë edhe je gati për të ikur në Prishtinë.
1: Deri më tani, si të kam pritur kolegët? Tek live me Luizi, bendi që ti tani je pjesë.
0: Shumë falënderuese ndaj tyre, secilit. Nikosisht edhe përshëndes edhe Bledorin, Bledar Seiko, e kam të kalali Gjan.
1: E përshëndes
0: edhe po që të gjithë kanë qenë jashtëzakonisht shumë të ofert, ndihma ka qenë aty, sa kom pas diçka nevojë, se patjetër që është format i ri, janë është emision, aty mami i ridin ata se si shkojnë punët, edhe kur kam pyetje ndoshta mendoj kanë janë më së puna tepërt, po realisht jo, është Francesca Petrina që kom pas komunikim me to, Olsi, edhe jam shumë falënderuese ndaj ty në gjithve.
2: A ndihesh ti tani pjesë e kësaj familje, apo je akoma në atë fazën që themi ne, është kjo e rija e bendit?
0: E, unë tash, e kom vetë si tip një lloj energjie, që kamuflohem shumë shpejt, edhe i përshtatem ambientit, i përshtatem energjisë, e bukra është ku mbledhen disa njerëz për me arrit një qëllim të bukur, edhe aty do të me mbet përshtypja, aty do të me mbet këtë gjithë lidhja, pasaj shoqëria, pasaj muhabetet, e këto vinë dyqysh më do këtë vetë.
3: Më bëllëza, a ke marrë ndonjë koment nga ndjekësit, nga publiku, po më shumë kurioz jam të ditë, ka shkruajtur ndonjëri makbule nga jugorët?
0: E, si nuk e di nga jugorët, po e di që plotëm kanë shkruajt makbule. Po ja çabonë
1: këtë ngjeli emri. Çabonë me ngjeli emri gosës.
0: Do të çajë influencë ka Luizi, ëh.
1: Zoti më lutem mos më thirr kurrë në një.
0: Ne nuk e thrasim kështu. Ja, ne vazhdojmë të rrasim bulza. Ata kanë ndryshuar në mënyrën se si e shef veten si artiste kjo eksperiencë e re që ti ke ndërmarr tashmë. Me po flasim gjithmonë për emisionin live me Luizin.
4: Atë secili format si opera, si këndimi në një pub apo që boj muzik ose në një event familjar dorsëm apo diku ku këndoj, se cila e kërkon atë bulzën pikërisht për atë event. Edhe mendoj që si artist në se cilën paraqitje duhet me pas të fiksu me ato që dënë ti me sjell. Në këtë rast, unë jam për me i bon dere dhe respekt emisionit edhe të gjitha tyre që e shohen emisionin e Luizit, që me u knaqë dhe me thonë, okej, shumë bukur, na knaqë me zonin, na knaqë me paraqitje.
0: A ndjen që e përshtatur mjaftu shumë mirë sa për të thonë që mund tjetë një eksperiencë mirë për të marrë parasysh të një, për të vazhduar edhe me të tjera të tilla, pra për të qenë pjesë e bendeve që janë në emisione të ndryshme.
4: Me shumë kënaqësi, unë jam e hapun shumë për bashkëpunime, kam dëshirë me qenë pjesë e bendeve, me këndu, është diçka që e bëj me kritë zemrë, me këtë dashnin, edhe mendoj që pa tjetër shi hapun.
2: Ne tek kjo emision e kemi parë Luizin në rolin e prezantuesit më shumëti, por edhe si këngëtar. Ti a do përvojë të bëjë një duet me të?
4: Realisht shumë kam qef. Është nëse kisha bëu duet me dikënd, kisha pas qef me pas një duet me Luizin. Më pëlqen shumë si këngëtare.
0: A je ke shprehur?
2: Le të na dëgjoj pra në Shizoner. Ja, çfarë thotë Luiza? Ka kërkesa Luiz.
4: E ka një do fenomenal.
0: Do shatia ke shprehur dhe personalisht apo jo? Nuk e keni diskutuar.
4: Jo. Sot që kemi diskutuar, po që
2: do ta dëgjoj tani dhe do ta diskutoni.
1: Shumë ka bërë vërtet, ky është një bashkëpunim që vërtet e doja shumë ta dëgjoja një duet shumë interesant. Duke po ndonjë artist tjetër, ke pasur dëshirë ose ke menduar që zëra tuaj do përshtateshin shumë bukur bashkë?
4: Ka artist tash varet çka don me nxjerr për një duetit. Po nëse kisha mendu Marcela Çibukaj, më pëlqen shumë.
2: Ah, Marcela Çibukaj. I shkon edhe ritmit.
1: Jo, duke shumë interesante.
4: Ajo ka një këngë super bukur.
0: po disa, dhe është super artiste e mirë.
1: Po ndonjë artist që ty të frymëzon ose të jep atë, domethënë, jo domosdoshmërisht ajo që do doja të ndiqja këtë rrugën, por që vërtet thua kjo është diçka shumë e bukur që ndoshta do doja të arrija këtë lloj aure, si e quajmë ne.
0: Them drejtën, prap nështa kjo, se di sa vlenë si përgjigje, po se cili artist e marrë rrugën e vetë.
1: Ka, pa tjetër, pa tjetër.
0: Mu më kënosh me dëgju një artist edhe...
2: Mund tjetë dhe një artist i huaj,
0: po,
2: që ti një rrugën.
0: Si do qoftë, po prap, në këdi, nuk është influence, kam për shembl prej muzikës jazz.
2: Okay.
0: Kam për muzikës jazz influence, po... Nuk isha mujt me vequ, jam dëgjoj shumë muzikë. Edhe se cili loj i zhoandrit më inspiron.
3: Bulsa, jam kurioza, do të shojmë ndonjë ditë në Big Brother VIP.
0: Kë pytja, sa bukur.
2: Sa bukur.
0: Po të hysh të pëlqen. Nëse flasim për Big Brother na e ka sjell Luizin, ka sjell edhe shumë emra të tjerë që sot kemi edhe Selin, është patjetër. Është eksperiment social. Mund pëlqen shumë, mundet njëri me shprej.
3: Nëse do futesh, cila do t'ishte pika jote e fort në atë format? Çfarë do t'i jepje ti publikut?
0: Mendoj që si tip e kam Hajgarën, pjesën është më të bukur që
3: kok më kok me Luizin.
0: Po, ja, e kam shakati du, edhe jam person shumë që bëj shako edhe në shoqni e din krejt, zakonisht më thonë nëse veç ishe fut në Big Brother, na ishim knoshu kesh, se është kënë parë.
2: Bulza, na trego pak, cila është një ëndër që është shumë e madhe, që ti, kur e mendon sot, ndoshta të duket largë, po ke shumë dëshirë që ta realizosh një ditë?
0: Them drejtën, me sënë se pytja është e përgjithshme, unë mendoj që një njëri duhet me pas qëllim me jetu faqe bardhë, me jetu i moralshëm, edhe me pas dashni për njerëzit, edhe që nesër masi së kryeqes kokën me fjetë, me thonë, okej, okay, jam artiste, po mbi gjitha jam njëri i mirë.
5: Atër ta bëjmë pak më profesionale si pyetja, a ka një sken të cilën Bulza e ka ëndër të performoj?
0: Po, Eurovisioni për shembull.
5: Po.
0: Është format gigant.
5: E ke menduar?
0: E ka mendu, edhe të shojmë. Nga dalë, hap pas hapi, na pat sigurt, edhe ndoshta mbrim.
2: Lidhur sërisht me live me Luizin, ti gjatë performansave të tua live, do kesh gjithmonë një performans apo do të shohim më shpesh?
0: Aty krejt më varet, qysh e vendosim produksionin, kështu që ndoshta një kohë, ndoshta dy, ndoshta tri.
2: Ti vetë si do doje?
0: Unë? Unë e kënaqun jam.
2: Thuaj, sa më shumë dua të këndoj.
1: Thuaj, manifesto dhe këtë tjetër.
0: Jo, pa tjetër se tash. Unë dhe minë fund krejt një mbjell, këtë punë datat me thonë, okej, që sa shumë pas në këndu. Po si do qoftë, se cilën këngë që du me që realizoj, kom qef me thonë, okej, jam e kënaqun, është i kënaqun publiku, jo njerëzit produksioni, edhe aq mi afton, pas ta i vinë tjerat. Me një këngë, nështa, mu i miknu 4, 3 miknu mirë, një e kënaqi krejt.
1: E kështu, erdi fundi që unë, në fakt, zakonisht nuk është se me zi e pres, po tani që do këndosh ti, unë me zi e pres.
3: Na, më mërzit se në bulë që në do ta kemi her pas herë, nuk është...
1: Pa tjetër.
2: Nuk është hera e fundit kjo, pa tjetër. Sidomos tani që do na vi kaq shpesh në Shqipëri, do jesh pjesë dhe jona më shpesh.
0: Goca, po me shumë knaci veç kemi medalje dhe unë du me pa dhe jetën e natës në Tiranë.
5: Po ti që ke dora e ardhe?
1: Mirë se erdhe.
2: Do flasim.
3: Buca, bashkë me bashkë shortin, se dhe aj po të gjonë të anisi.
2: Apo jetën e natës e bëjmë vetëm me gocat.
0: Po, qëka ata është ajo vetëm me gocat, vetëm po, ullë dikon atje.
2: Energjia që duam,
1: po, vërtet.
0: Dikon atje këtë
5: qërë. A është gjelosa i për të?
0: Pikresh në formën se që është përshprejna, mendoj që të regon që
1: ja,
0: të
1: jo. Ja, ja, ja.
0: Nuk është gjelos, është shumë për kras, edhe jam shumë falenderu se ndaj ti se nëse cilin hap që unë e komar, ka qenë pjese pandashme, edhe është për shdo lavdat që ndrym i dashur të dua.
2: Ja, pra, sa bukur një dedikim dashurie.
5: A, të bëm me zemër i bravaskejen. E shikon? Që vetë dëgjojmë.
2: Vetë Buza e ndjeu për ta bërë, dhe nuk ka shënuar nevojë fare ni te kërkojmë, bëj një dedikim. Dhe kjo është
5: dashuria e
2: dashuria vërtet.
5: Do ta mbyllim ashtu siç e nisëm, me zërin tënd fantastik. Kështu që merre situatën në kontroll, merri frerët në duar edhe na këndo përsëri, të lutem.
0: Okej. Vetë sa shkurt. Mos të ngatrojnë atë.
5: Po, pamirë, me konto.
2: Ne do ta shijojmë pafund.
0: Patjetër.
2: Duke qenë se po e bëjmë mbylljen me një
1: fantastik. Unë fash, unë si po e frisja.
2: Edhe ju dëgjues të dashur, ju ftoj ta dëgjoni dhe ta shijoni.
0: Moj margjel mori malsore, ku po më shkon me atë kosore?

0: Gudza ishte këtu në mesin ton, vërtet e kemi shijuar shumë gjithë të bisedë së bashku. Ne patjetër të presim sërish këtu në Shizon Air, ka hapur, por ne do të dalim edhe shumë herë.
1: Jashtë Shizon Airit.
0: Kjo ishte e gjitha në fakt edhe për Shizon Airin e sotshëm. Ne do të shihemi sërish javës që vjen, po me të njëjtën energji, me të ftuar shumë interesant dhe patjetër biseda që ja vlen për të dëgjuar.
2: Patjetër, ju dërgojmë shumë puthje për shafime.
0: Dëgjuar të dashur.
3: Siamo stretti nel mio letto profondissimo. Radio Hits.

0: Radio Hits.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatiçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Pardon my friend.
4: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
6: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
6: Un kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojn shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Vendi nuk po gjen qetësi nga zjarret, pavarësisht se pasdite në sotme në territorin rikthyer rreshje të shiut. Në fshatin Kot të Selenicës flakët janë prapur masivisht, duke rrezikuar edhe disa banesa, ndërsa tymi ka mbuluar zonën. Shërbimi zjarfikës po punon për neutralizimin. Zjarr pa ati edhe në afërsitë të liçenit të Virojit, kundër hyn zjarfikësit e Gjirokastrës.
4: Top Albania Radio.
5: Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur në një seancë maraton prej orës 10 të mëngjesit. Vjojnë diskutimet teksa pritet miratohet drafti i Partisë Socialiste për reformën territoriale, që i tkur numrin e bashkive nga 61 në 46. Opozita e kundështoi ashpër propozimin e PS-s dhe i kërkoi asaj të tërhiqet, pasi sipas tyre projekti ligji i ri nuk është konsultuar me qytetarët dhe kërkon gjithashtu që të kalojë në referendum. Arben Mazniku garantoi se bashkimi i këtyre bashkive do të largojë, nuk do të largojë asnjë shërbim dhe se projekti ligji për reformën territoriale parashikon se do të ketë një përfaqësim proporcional në parlamentet vendore për 77 qytetet që marrin këtë status. Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, deputeti Vangjël Dule, është shprehur kundër draftit. Gjatë fjalës së tij në kuvend, Dule tha se diskutimet për territorialen i dhanë një mësim opozitës që me mazhorancën nuk mund të bashkëpunohet kurrë në interes të Shqipërisë. Duke u drejtuar deputetëve të PS-s, Dule tha se ata votojnë vetëm sipas interesave të kryeministrit, pasi sipas tij Edi Rama i shantazhon. Pavarësisht rreshjeve të shiut që vijojnë në kryeqytet, protestuesit në këto momente janë përpara parlamentit me militantët e Partisë Demokratike më të pak në numër, ndërkaq forcat e policisë kanë bllokuar hyrjen në kuvendit me gardë metalik. Protestuesit janë shprehur se reforma territoriale është kundër interesave kombëtare dhe bëhet fjalë vetëm për interesat e kryeministrit Edi Rama, dhe ai kërkon të shpopullojë Shqipërinë.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Speech for Tveri.
7: Ew, Tveri Slickle.
6: Wow, diarrhea.
7: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tiranë. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Disc of the day. Uelo, Alvaro Soler and Roy Paci.

Mirëmbrëma dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se erdhët në Lanço. Si çdo ditë nga e marta në të premte, unë ju shoqëroj me këngët më të reja, me lajmet më interesante për sa i përket showbizit kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe shumë lojra, rubrika të ftuar ekskluziv dhe rrëfime të sinqerta. Mua më vjen personalisht që t'ju falenderoj të gjithëve për një super koment, për një super opinion, një super pritje që i keni bërë intervistës time të djeshme me artistën Lore. Kemi kënduar, kemi kërcyer, kemi shijuar aq shumë sa nuk di çfarë t'ju them, dhe për këtë është vetëm fal jush dhe fal të gjithë lajmeve, të gjithë portaleve që kanë shkruar dhe të gjithë komenteve patjetër që jeni të panumër. Unë ju falenderoj dhe gjej mundësinë që t'ju falenderoj tani, pikërisht nga kanali 10 i Digital dhe nga 100 FM nga Top Albania Radio ku jeni duke na ndjekur në këto momente. Ne do të hidhemi tek World's Greatest nga Lil Nas X, kthehemi vetëm pas pak dhe fillojmë programacionin e lanços. Mirëseerdhët.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në katër stinë.

sa shkarko, pa fund lek fito. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta,

0: dhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bërë super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.

Dy javë më përpara Miley Cyrus publikon albumin e saj më të fundit titulluar Best Persuasive apo ndoshëm Different Religion nga pikërisht kjo artiste në bashkëpunim me model dhe aktris. Isha gati thoja kjo është një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Worst Pick Top Channel TV. Po në këtë rast votat, streamet, blerjet e këngëve në iTunes, Spotify, të gjitha akumulohen dhe përdoren patjetër për klasifikimin e radhës në Billboard Hot 100 edhe kudo tjetër. Bukur. Të bëj një prezantim të temave që do të flasim ditën e sot. Me do të kemi Rihanna në fakt e cila na ka ngritur nervat. Pse? Sepse ka treguar dhe ka njoftuar në një live stream të Fenty Beauty të perandorisë të saj të make-upit që ajo ka të paktën 170 këngë të papublikuara. Nga ana tjetër, loja e famshme ikonike që ne kemi vite që e presim që të lançohet GTA 6 ka zbuluar radiot e reja Bad Bunny, Lana Del Rey dhe Robin mes emrave kryesor. Nga ana tjetër kemi një super kanadeze seksi charmante si Tate McRae, e cila nis një epokë të re me Housewife, dhe Olivia Rodrigo në fakt na mirëpret me një tjetër lajm, do të thotë, ajo shprehet në fakt, nuk do të përdor kurrë inteligjencë artificiale për muzikën time dhe e elaboron edhe vetëm pas pak që do ta bëj unë të ditur për ju të gjithë. Deri atëherë do të hidhemi tek Last Thing You Need nga Morgan Wallen, është një artist që është pse jo pioner në fakt i muzikës moderne country. Ai ka bërë albume si One at a Time, One Thing at a Time, kemi këngë si Last Night, I Had Some Apple, tjere, tjere, and digim së bashku.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte. Në Regina Group Vlorë, rrjetin hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Lancho.
9: Mikito.

Sa më ndojshën pikito, pikito, qikito, qikito nga Ricky Martin dhe Pedro Sampaio. Këtë ritmet latina më duket sikur na teletransportojmë direkt edhe në Break Dead. Po që ti bëjmë që poftofet koha tani? Me gjitha të me në një Prishtinë të brëndshme prap do këshim bërë namin ose në diskoteka me këtë këngën bukur. Lajmi i parë mbrëmjes i takon Rihanës, e cila ka zbuluar gjatë një live streamin në TikTok të Fenty Beauty-t se aktualisht ka të paktën, dhe unë po e citoj fjalët e saj, të paktën 170 këngë të papublikuara në arkivin e saj. Deklarata ka ndezur më njëherë reagimet e fansave, të cilët për vitesh presin rikthimin e saj të plotë në muzikë pas albumit lançuar në vitin 2016 titulluar Anti. Rihanna nuk ka treguar nga ana tjetër nëse këto materiale janë pjesë e një albumi konkret apo thjesht demo që nuk janë përfunduar dhe pritet të lançohen, pse jo ose ndoshta edhe jo, sepse Rihanna njihet në fakt që ka bërë shumë bootcamps, janë disa kështu kampe verore, le të themi, që mbledh kantautor, kompozitor etj. Dhe prodhojnë muzikë për të. Dhe ajo pasaj zgjedh materialin e saj të preferuar dhe në këtë mënyrë krijohet një body of work, një projekt shumë i bukur, një album me metrazh të gjatë, siç ka qenë edhe Anti i vitit 2016. Për fansat, problemi tani nuk është mungesa e këngëve, por kur do të vendos Rihanna ti publikoj. Duket sikur na i ka hedhur me pikatore këto këngët. Ka qenë Lift Me Up në 2022, që ka qenë kolona zanore e Black Panther 2, që u nominua edhe për çmim Grammy, edhe për Golden Globes, edhe për Oscars. Dhe vitet e fundit në karantinë kemi pas Livet me Party Next Door. Në vitin 2025 kemi patur po ashtu dy këngë nga kolona zanore e filmit të animuar Smurfs, por duket se Rihanna nuk është akoma në atë territorin që e kemi njohur ne me këngët Loud, me Talk the Talk, me Unapologetic Diamonds, S&M, Umbrella, më the të thash. Oriri na ka marr malli kur do rikthehesh. Bukur, hidhemi tek When in Rome nga Dove Cameron. Ajo është martuar në fakt me mbretin e Romës, është solisti i grupit Maneskin Damiano David. Ne do të ndjekim tani së bashku dhe rikthehemi në Lancha.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
2: Më thuash përshëndetje.
4: Ishte pa besim që sa vë di bëra.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjë si emër?
3: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
2: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, jo, nuk do e merrja për sipërse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
7: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
9: Muzika më e re. Sancho.

Sa pëndojshëm Catastrophe nga Hilary Duff është pa tjetër një ndër kryesueset e platformës tashmë që kemi dhe Disney Plusin është Lizzie McGuire në fakt sa pëndojshëm Hilary Duff me këngën saj më të re. Ajo duket se ka qënë edhe në turne këto kote fundit. Duket se edhe mund të rikthehet me Lizzie McGuire me një film që ka shënuar të gjitha fëmijërit e të gjitha adoleshentëve në fakt. Adoleshentëve po edhe ku kanë shumë fëmijë në fakt se bëra gafë me veten time tani. Bukur, hidhemi te GTA 6. Platforma në fakt dhe kompania që e ka në autorsi këtë lojë, Rockstar Games, ka zbuluar një pjesë të stacioneve radiofonike që do të jenë pjesë e Grand Theft Auto 6, duke konfirmuar se loja do të ketë përzgjedhjen më të gjerë të radiove dhe podcasteve në historinë e serisë së lojrave. Me semrave më të mëdhenj është Bad Bunny, i cili bashku me Rai Now do të drejtoj Kokoteo FM. Është një, le të themi, një stacion radiofonik fiktiv që do të jetë fokusuar tek muzika latine moderne nga reggaetoni te bachata dhe dembau. Lana Del Rey, ndërkohë bashkëshorti i saj Jeffrey Dufresne dhe Morgan Wallen, do të jenë pjesë e Back Country Radio, një stacion me fokus për Renegade Country, ndërsa Robin dhe modelja Alex Consani do të drejtojnë Flash FM, të dedikuar vetëm dhe vetëm për muzikën pop. Në listë janë edhe Burna Boy dhe Palm Tracks me Afrobank FM, Kerry King e më the të thash, që do të bëjnë namin me muzik dhe do t'ju shëshërojnë jo vetëm kur të vrisni polica të tyteloja të PlayStation-i me katror, me rethor, me x, me trekënçe, me rënjishe, me lënjish, por do t'gjoni dhe muzik të bukur, pse jo. Hidhemi tek Silencio nga YouTube.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Me matricë Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjysha, gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Baby, give me company.
6: E ka thënë të moshmet.
7: E ka thënë.
8: Më mirë vetëm
9: se sa i ke shoqëruar.
10: Ore, nëse do të kesh shok,
11: nuk të lë spaku.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Vjojnë debatet në seancën plenare në kuvend, nën kryetari kuvendit dhe deputeti Partisë Demokratike Agron Gjekmarka i ka mbajtur një fjalim të ashpër, ku ka sulmuar majorancën lidhur me reformën e re territoriale dhe qasjen e saj ndaj qeverisjes së vendit. Sipas tij, reforma nuk ka për qëllim përmirësimin e administrimit, dhënien e autonomisë apo integrimin në Europë, por krijimin e një anarkie administrative për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Ai u shpreh se majoranca po sillet si pushtues ndaj territorit dhe shqiptarëve. Paralisht me punimet e kuvendit, vjen dhe protesta e qytetarëve përreth perimetrit të sigurisë të vendosur nga policia. Në një tjetër tubim janë thirrur edhe militantët e Partisë Demokratike, por protesta edhe gjatë ditës kanë qenë të ndara. Më herët policia konfirmoi zyrtarisht se janë shoqëruar 8 persona pas përplasjeve të paraditës.
0: Top Albania Radio.
1: Inflacioni në Shqipëri u rit në shtator, duke arritur në 2.9%, më i lartë se një vit më parë, por në rënje krahasuar me muajt e verës. Sipas Instatit, ndikim kryesor në rritjen e çmimeve kanë dhënë ushqimet dhe pijet jo alkolike, transporti si dhe qerat, ujë dhe energjia. Transporti shënoi rritjen më të madhe vjetore me 12.4%. Banka e Shqipërisë paralajmëron se presionet e jashtme mund të sjellin rritje të çmimeve në muajt e ardhshëm. Autoritetet amerikane akuzuan ish presidentin venezuelian Nicolas Maduro dhe gruan e tij Cilia Flores për komplot për të torturuar qytetarët venezuelian për të qëndruar në pushtet. Akta akuza pretendon se mijëra venezuelanë u kërcënuan, arrestuan, u ndoqën penalisht, u sulmuan, torturuan ose u vran nga njerëz që vepronin në emër të qeverisë Maduros. Abuzimi përfshinte goditje elektrike, rrahje dhe asfiksi.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
7: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
11: The best. Lancho.

Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë të Lanços në Top Albania Radio në 100 FM si dhe në kanalin 10 të Digital tashmë për rubrikën tonë të përnatshme, jo të përditshme, do të shpalosim 5 vendet e para të klasifikimit të Radio Italia. Dy prej emrave më interesant të popit italian bashkohen në një këngë shumë elegante dhe moderne. Do të ndjekim Analisa con Madame, kjo është Amica.

Rap dhe alternative pop në një bashkëpunim që sjell shumë karakter. Në vend të katërt kemi Fabi Fibrën në bashkëpunim patjetër me Pinguinin Tati Çinukleari për këngën Goja.

0: Number 3. Tani dëgjoni me vëmendje, kjo është një këngë delikate për plagët. Është një, nuk e di, një dedikim për transformimin dhe bukurinë e papërsosmërisë. Pra, të gjejmë perfeksionin tek imperfeksioni. Nga Eliza, kjo është Kintsugi.
1: Tu

Kjo është një këngë melodike, kinematografike, dramatike dhe shumë po shumë në stilin karakteristik të Cesare Cremonini. Do të ndjekim së bashku në vendin e dytë që titullohet Paparazzi.

Kjo është një këngë shumë e drejtë për drejtë, shumë e butë, shumë e qetë, por sa e qetë aq edhe e fortë është për lirikën që ka në fakt dhe mesazhin që përcjell. Bëhet fjalë për Ernia me Dedika që mbretëron këtë javë në Radio Italia.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
3: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Sa përdoj që në Patient Zero nga artistja Taylor Swift, duket në fakt se Taylor Swift ka qënë pacientja zero për shumë mardhënje të pasukseshme, toksike, etj. Por duket se ajo ka gjetur lumturinë dhe dashurinë e saj të jetës me Travis Kelce, që është futbolisti i National Football League. Pa tjetër, ka bërë një dasëm në Madison Square Garden, ka bërë namin. Kështu që ajo ka njësur një epokë të rele, themi kështu, si që ka bërë edhe Tate McRae. Ajo ka njoftuar këngën e saj të re Housewife, e cila do të publikohet më 15 tetor, dhe duket se shënon fillimin e kapitullit të saj të ardhshëm muzikor. Faqja zyrtare e artistes e ka konfirmuar datën e publikimit, ndërsa kënga është tashmë e disponueshme për pre-save. Pra ju mund ta saveoni këngën, mund ta ruani këngën që kur të lançohet ta keni gati në platformën tuaj ku dëgjoni muzikë dhe konsumoni patjetër. Kovertina ka tërhequr menjëherë shumë vëmendje, është Tate që shfaqet me bikini të kuqe pranë një karroce të mbushur me para, duke lënë të nënkuptohet për një estetik, le të themi, ironike dhe luksoze rreth idesë shtëpiakes. Kujtojmë këtu shtëpiaket e dëshpëruara që kanë qenë ndoshta një ndër serialet më të ndjekura përgjatë viteve 2004, që kur u futën në transmetim në ABC deri në 2012, me afro 20 milion shikues televiziv live aty, dhe duket që Tate McRae po e replikon një çik të vibin, dhe mezi po presim që të shohim se çfarë ka rezervuar ajo, sidomos pas suksesit kaq interesant dhe pse jo edhe pak erotik të këngës Sports Car. Do ndjekim You Should Know nga Blur, kthehemi pas pak.

0: shijo Ajran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19.990 lekë. To, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

Sabë ndojshëm të Loma i Deto nga artisti Aiello, për cilin e kemi dedikuar edhe një episod të Top Albania Radio Specials, që ju mund të ndishtë në fakt në aplikacionin tonë të Top Albania Radio, si dhe të futën një tek podcast në topalbaniaradio.com dhe të gjeni episodin special për këtë super artist që unë edhe kolegja ime Erma Mici kemi bërë bukur. Flasim për Olivia Rodrigo, në cilja ka thënë se nuk kanë ndërmend të përdor inteligencën artificiale në procesin e saj muzikor. Në një intervistë për The Hollywood Reporter, ajo u shpresh shumë prerë. Absolutisht që jo, e kam një vit të kuqe për këtë, një flamur i kuq red flag, siç thon amerikanët. Rodrigo madje tregoi se momenti më i afër që ka patur me inteligjencën artificiale ishte kur ajo dhe producenti Dan Negro provuan për kuriozitet, patjetër të shihnin çfarë tituj këngësh do të sugjeronte ChatGPT për një projekt të saj dhe reagimi i saj. Ishin të gjitha tmerrsisht të këqija, shprehet ajo. Deklarata e saj e Olivias e vendos pikërisht artiste mes të tjerë artistësh që po mbajnë një qendrim të qartë kundër përdorimit të inteligjencës artificiale në krijimin artistik, duke e konsideruar procesin njerëzor si pjesë thelbësore të muzikës. Kujtojmë këtu që muaj më parë Tyga është rikthyer me një album të tij që ka qenë tërësisht i kompozuar, i strukturuar dhe i performuar nga inteligjenca artificiale, dhe patjetër artistë rapper si Doja Cat për shembull kanë dalë në protest shumë të madhe duke kritikuar të gjithë artin që Tyga ka bërë ndër vite dhe duke kritikuar të gjithë të metodikë që inteligjenca artificiale po integron në tregun komercial. Pse jo? Idhemi tek Ghost nga Sugababes, ne rikthehemi vetëm pas pak me një tjetër lajm që droni aty.

ishëm Joy, një suar bashkëpunim tri leqe nga Ray. Është ama dhe absolutely, o zot, më shkatron vetja në njëherë me këto komente që bëj. Mirë, kemi një lajm, është lajmi i fundit në fakt, që lidhet me artisten suedeze dhe shumë interesante që ka bërë namin tani me këngën e saj, hitin e saj që e ka rikthyer në mainstream pop, Midnight Sun. Bëhet fjalë për njëtë të vetmen Zara Larsson, e cila ka treguar se pavarësisht admirimit të madh që ka për producentin e mirënjohur Max Martin, ajo nuk e sheh veten duke realizuar një album me producentin legjendar sërish suedez. Janë edhe patriot xhana me shikon. Ja, nuk shën ka fare patriota jo në këtë rast, që nuk bashkëpunoka me suedez të tjerë. Gjatë podcastis Las Kulturistas, ky theksi im do më thënë, të janë për gafa komplet DJ Kedos, Zara tha se konsideron në Maxin një nga kantautorët më të mirë në botë, por shtoj se mënyra e tij e punës ndoshta nuk përputhet me procesin e saj krijues. Sipas saj, respekti i madh që ka për të mund të dikonte në dinamikën e studios, dhe ajo shprehet. Do të ndihesh sikur çfarëdo që ai thot, ajo është fjala e fundit, dhe për këtë arsye Zara preferon të punojë me bashkëpunëtor, me të cilët në fakt dihet më e lirë, si Mnek, Margo Excess dhe Helena Gao. Max Martin, anë tjetër, ka punuar me emra si Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift dhe The Weeknd, dërsa Zara theksoi se nuk e përjashton idenë që së bashku mund të krijoni diçka shumë të mirë, thjesht nuk mendon se ajo është rruga e duhur për të tani. Bukur. Do të hidhemi tek Emerald Eyes, nga ai që ka bërë dasmat më përallore se kurrë me këngën e tij Ordinary, do të ndjekim Alex Warren.

Kështu si pa e kuptuar, kemi përfunduar me një super episod të lanqës që i pati të gjitha. Nga Rihana që ka të pak të 170 këngë të papublikuara në katalogun e saj, tek Loja GTA 6 që zbulon radio të reja Bad Bunny, Lana Del Rey dhe Robin me semrave kryesor, Tate McRae që nis një epok të re me Housewife, Olivia Rodrigo që thot nuk do të përdor kur inteligencën artificiale për muzikën time, dhe lajmi i fundi që sapo ju a anonçova, Zara Larsen nuk planifikon bashkëpunim me Max Martin. Bukur, lajme të tilla dhe shumë gjëra të tjera surprizë. Kemi një intervistë ekskluzive vetëm ditën e nesërme. Qëndroni me ne, natën e mirë dhe mirë të gjofshim.

0: edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në festa, por që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Në kuvendin e rrethuar nga policia si dhe nga protestues, një pjesë të thirur nga opozita, vjojnë punimet e seancës plenare ku pritet votimi i reformës territoriale. Gjasat janë që votimi të kryhet në orët në vijim, teksa disa deputet të Partisë Socialiste janë të ftuar në studio televizive. Seanca që ka nisur prej mëngjesit u paraprin nga një mbledhje e grupit socialist me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama. Për votën pro draftit të majorancës që shkrim 15 bashki, Rama kërkoi çdo vot dhe miratimi kërkon 84 të tilla. Opozita e kundërshtoi draftin socialist dhe ka paralajmëruar votën kundër. Para se të hynte në kuvend, kryetari demokrat Sali Berisha akuzoi kryeministrin për presion ndaj deputetëve socialist që të votojnë reformën, ndërkaq që urrëzua kërkesa e demokratëve për mocion me debat lidhur me shishin. Debati për reformën territoriale që me votën e socialistëve kaloi si pikë parë rendit të ditës në kuvend, solli replika gjatë gjithë ditës, replika që vjojnë ende. Gazmend Bardhi akuzoi socialistët se shantazhuan deputetët për të ndryshuar qëndrim.
3: Mendova se do kërkonte falje për vendimin e 12 marsit, ku i dolët me 82 vota kundër spakut për të mbrojtur një të korruptuar që sot do ta sillni zvarr nga palestra, se ju duhet vota e saj për të kaluar reformën territoriale.
2: Elisa Spiropali mohoi të jetë shantazhuar.
4: Ti je i sigurt që nuk ka njëri këtu që mund të më shantazhoj mua? Nuk më shantazhojnë dot as ata që të shantazhuan ty të gjithë deputetët e
5: çak
4: kishe drejtues të Partisë Demokratike të lavdishme në fjerë. As ata nuk më shantazhojnë dot se do shkojnë aty ku kanë vendin dhe e them pra. Kaq gazi. Dhe mos i lidh çështjet që janë të palidhura, se të jesh i sigurt që të gjitha do të zgjidhen shumë shpejt.
2: Deputeti socialist Erion Braçe ka kundërshtuar në kuvend reformën e re territoriale duke kërkuar që në qendër të saj të jenë qytetarët dhe jo vetëm ndryshimi i kufive administrative. Braçe tha se ndër vite janë bërë eksperimente të njëpasnjëshme me pushtetin vendor dhe kritikoi hartën e re, duke argumentuar se qëndrueshmëria e reformave nuk duhet të përcaktohet nga votat, por nga parimet. Gjatë paraditës jashtë kuvendit Herajerës nuk munguan momentet e tensionit kur protestuesit tentuan të çanin kordonin policor. Efektivët u përgjigjën me spray lotësjellës duke bërë që disa persona të transportoheshin me auto ambulancë për ndihmë mjekësore. Policia konfirmoi zyrtarisht se janë shoqëruar 8 persona pas përplasjeve të paraditës. Protesta rifilloi në orët e mbrëmjes e ndar mes lëvizjes së qytetarëve dhe militantëve të Partisë Demokratike.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Spaku po intensifikon hetimet për dosjen e Belinda Ballukut, ndërsa afati i përfundon më 28 orë. Në prokurorinë e posaçme janë paraqitur ish drejtori i autoritetit të rrugëve Ergys Verdo dhe ish sekretaria e përgjithshme Viola Haxhiademi. Hetimet janë zgjeruar edhe mbi pasurinë e Ballukut, ndërsa apeli ka lënë në fuqi sekuestron e dy vilave. Kushtetuesi arëzoi padinë e Partisë Demokratike, diella mbetet në qeveri. Gjykata evidentoi se pavarësisht terminologjisë së përdorur në dekretet e kundërshtuara, nuk rezulton se kemi të bëjmë me një funksionar konkret kushtetues. Gjykata e posaçme e pezulloi për një vit ekzekutimin e dënimit të Greta Gjocit, nënës që ndodhej në burg me foshnjën 4 muajshe. Kërkesa e mbrojtjes për arsye humanitare dhe familjare nuk u kundërshtua nga prokurori. Avokati i Gjocit mori përsipër përfaqësimin pavarësisht bojkotit.
1: Top Albania Radio.
2: Inflacioni 2.9% në shtator, ushqimet dhanë ndikimin kryesor pasuar nga transporti. Sipas Instatit, rritja e çmimeve është ngadalësuar në shtator, duke shënuar 2.9% nga niveli 3.2 në gusht 2026, e ndikuar rënja e çmimeve të veshjeve dhe shërbimeve të komunikimit. Bordi i Transparencës ka rritur sërish çmimin e naftës dhe benzinës vetëm një ditë pasi kishte vendosur uljen. Sipas vendimit më të fundit, çmimi maksimal i naftës me pakicë është saktuar 217 lekë për litër, ndërsa i benzinës në 193.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Presidenti i Re i Kosovës, Justina Shirokapula, zhvilloi takimin e parë me kryeministrin Albin Kurti. Pas këtij takimi, Kurti kërkoi bashkërendim mes institucioneve për sfidat shtetërore, duke e theksuar:
6: "Nuk kemi kohë për të humbur dhe duhet të bëhemi bashkë për shumë sfida shtetërore që kemi në mora. dhe unë hasa jo vetëm në mirëkuptimin, por në gatishmërinë, në interesin dhe në vullnetin e presidentit së re që të bashkërendohemi maksimalisht.
2: Shiroka Apula e zgjedhur më 6 tetor do të takohet edhe me drejtuesit e ministrive.
1: Lajme nga bota.
2: Të paktën 33 persona u vranë dhe 18 u plagosën në Kramatorsk të Ukrainës lindore pas një sulmi rus që shkaktoi zjarr në dy autobus publik. Autoritetet vendosën të pezullojnë transportin publik dhe u bën thirrje banorëve të largohen drejt zonave më të sigurta të vendit. Rusia mohon raportimet për një rast të dytë të dyshuar të murtajës pulmonare në Siberi. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i ka cilësuar shumicën e raportimeve mediatike si informacion të rrem, duke kërkuar që të dhënat merren vetëm nga autoritetet shëndetësore ruse. OBSHE-ja i ka kërkuar Rusisë sqarime zyrtare, ndërsa vlerësohet se rreziku për Shtetet e Bashkuara mbetet i ulët.
1: Art dhe kulturë.
2: Poetja, eseistja dhe përkthyesja kanadeze Anne Carson është fituesja e çmimit Nobel në letërsi për këtë vit. Akademia Suedeze vlerësoi për krijimtari inovatore që ndërthur poezinë, prozën dhe traditën klasike, duke krijuar forma të reja letrare. Autoria 76 vjeçare ndodhej në Island kur u njoftua për çmimin. Vallja e Usman Takës është përfshirë në listën kombëtare të trashëgimisë kulturore jo materiale të Shqipërisë. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, ndërsa për këtë zhvillim ka reaguar edhe Kryeministri Rama. Ai e ka cilësuar vallën si një simbol të identitetit çam dhe një traditë për cilën ndër breza. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Back to the Beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
2: Powered by Jack Daniels. Make it count.
1: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
3: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: Ju përshëndes të gjithëve, si zakonisht do të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 mbrëmë në Top Albani Radio, po edhe në kanalin 10 në Digital, ku transmetojmë Back to the Beginning, një kthim pas në kohë me personazhe të njohur të jetës publike në vend, të cilët i përkasin gjinive të ndryshme, kategorive të ndryshme, zhanreve të ndryshme të jetës publike, mund të vinë nga skena, mund të vinë nga televizioni, nga sporti dhe nga kudo. Sigurisht nuk kanë qenë ditët më të bukura dhe ditët më të mira për të folur për çështje që lidhen me artistët me integritet e me të tjera si këto, por ka njerëz të cilët kanë vendosur të flasin me zotë lart, ka njerëz të cilët kanë vendosur të flenë herët në shtëpitë e tyre dhe ka njerëz që duan të intervistojnë të tjerët për ato që ato janë dhe për ato që ata përfaqësojnë. Pa kohë më parë, ndërsa një pasdite të bukuria në shtëpinë time dhe ndiqja edicionin e atij viti të festivalit Kënga Magjike, si një njerëz që e kam njohur festivalin atë po edhe të tjerë nga afër, më pati bërë përshtypje një personalitet artistik ndryshe. Që nga mënyra e të komportuarit në skenë, që nga prezantimi, që nga pamja, që nga luku, në fund fundit, e kemi thënë asnjëri nuk ka një mundësi të dytë për të bërë përshtypjen e parë. Kështu që një gjë që të godet ose s'të godet, ti përpiqesh ta shtrëngosh fort ose jo, varet nga emocionin që ke pasur ti në atë moment. Kështu e kam njohur unë personazhin që kam ftuar sot në studio. E kam pasur guximin ta kontaktoj, kam pasur guximin që t'ia them gjërat e mira, sepse në fund të fundit bëhemi lajme vetëm kur themi gjërat këqija, vetëm kur kritikojmë, vetëm kur themi që nuk funksionon, por në fakt ka disa gjëra që nëse funksionojnë dhe funksionojnë bukur, ato duhet t'i nënvizosh për një motivim më shumë, për një arsye më shumë. Për të gjitha këto kam ftuar unë në këtë studio për herë të parë dhe besoj që nuk është as e fundit, Frank Ibrahimi. Mirë se erdhëm.
1: Mirë se dëgjeta. Teksa të dëgjoja, në radhë farë falemderit ftesën, po teksa të dëgjoja, më thënë, e ke aftësinë që të emocionosh thjesht me fjalë edhe jo me pamje, domosdoshmërisht, domethënë, duke thjesht të dëgjuar, futa në botën time, po të dëgjoja me kujdes, kështu që faleminderit shumë për prezantimin.
0: Ka qenë, unë mbaj mend si tani atë herën tënde të parë që të kam parë në televizor, dhe sa mirë që të kam parë në televizor dhe nuk të kam parë në skenë dhe nuk të kam parë në studio, ku përzihen shumë gjëra, ku ti shikon një background, shikon një kameraman që të turret e kështu me radh, po kam parë në mënyrë bio atë që ti më ke ofruar mua dhe kjo është arsyeja pse jemi këtu, sepse në një intervist Frank, i cili është i udhëhequr nga emocionet, nëse ai nuk ekziston, edhe kjo intervista nuk ekziston ose nuk ekziston ashtu si duhet. Ti je shumë çuniri dhe do thuash, po pse duhet të kthehem un pas në kohë kur jam shumë i ri?
1: Po mund të jetë një pyetje në fakt, po.
0: Dhe do të them un, sepse duhet të kuptoj sa nga asgjëja, sa nga ndikimi familjes, sa nga sfondyt i trashëguar, jeti ky Frank Ibrahimi sot. Prandaj duhet të kthehesh pas në kohë. Ke pasur babain, artist, nënën, gjyshin, gjyshrit. Cila është e kaluara jote në raport me këtë dëshirën tënde për të bërë pjesë e kësaj industrie, që për marrveshje fjalë po e quaj industri, se në fakt për mua hiç nuk ka industri, po një emër duhet t'ia vëm.
1: Patjetër, po. Shiko. Frank Ibrahimi nuk është ende në radhë të parë aty ku aspiron të jetë në një të ardhme, por nëse e kthej kokën pas, pa tjetër që edhe unë kam ndikimet e mija për të arritur këtu ku jam sot, kështu që në fakt, në kontakt direkt me një artist nga trungu im familjar nuk kam, ndoshta mund të jem i pari dhe i vetmi që kam hapur një rrugtim të ri, por unë do e përktheja pak a shumë rrugtimin tim artistik si një rrugtim intelektual i dyndur me ndjenja dhe emocione, sepse unë formimin tim kryesor dhe ndikimin tim e kam pasur nga ana shkencore, nga IMAT, një intelektual, profesor, doktor shkencash, profesor në universitet, IMM, mësuese letërsie. Edhe ky rrugtim akademik ndoshta ka ndihmuar të forcoj tek unë një nivel intelektual sa për të që një aftë edhe për të transmituar në një nivel artistik pastaj, sepse mendoj që janë të dyja të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Nuk mund të jesh një artist i mirë pa pasur një formim të mirë. personal, profesional edhe intelektual, domethënë. Kështu që mendoj që rrugtimi im artistik është ndikimi i këtyre frymave intelektuale që prindrit e mi kanë kultivuar tek unë. Uroj që të jetë

0: I ftoht
1: edhe shumë i hekurt, domethënë.
0: A ke qenë ti Frank një fëmijë i llastuar apo ke qenë gjithmonë një fëmijë që duhet të futej në garë edhe për shkak të formimit të prindërve me fëmijët e tjerë, që do të ishte i pari i klasës, që do të ishte apo ky është çunim dhe ky është më i miri në botë?
1: Afeksioni familjar nuk ka munguar asnjëherë, në fakt ka qenë i bollshëm. Por nuk më ka kultivuar këtë frymën e llastimit, sidoqoftë. Kam qenë për herë me i gatshëm për të futur në garë, edhe me këtë ndjesinë e garës, edhe për herë në kërkim të qenurit mbase më i miri, e kupton? Kështu që po, mendoj se niveli intelektual i prindërve të mi ka forcuar këtë anë për të futur në garë, domethënë. Kështu që më pëlqejn sfidat, më pëlqejn garat, më pëlqejn aventurat në të tillë kontekst.
0: Nëse do të pyesë tani për shembull, çfarë është një garë që do të fitosh? Jo vetëm një garë konkrete, po edhe filozofike, edhe si të duash. Çfarë është një garë, një sfidë që do ta kapërcesh ti atë, do ta te kalosh ti atë? Vetëm, tjetrin, mjedisin.
1: Gara që dua të realizoj është ai suksesi abstrakt që jeton në mendjet tona për të arritur, domethënë, në një të ardhme të ndritur. Patjetër që duke fituar edhe, domethënë, këto vështirësitë, jo vështirësi, këto konkurset e vogla të rrugtimit, domethënë, këto garat e vogla të rrugtimit, që mund të jetë një konkurim në një festival, mund të jetë një konkurim në një format tjetër, diku që ti ngrihesh patjetër në nivel artistik, në nivel profesional, edhe po, kjo do ishte gara ime, domethënë, që mund të arrij të fitoj.
0: Je i përgatitur emocionalisht, psikikisht, që nuk mund të jemi generalist. Pra, dikujt i pëlqen mënyra se si bëj unë radio, dikujt i pëlqen mënyra se si bën dikush tjetër radio, dhe domosdoshmërisht s'mund të më lëndoj pse unë nuk jam 100% e preferuar. Je i përgatitur që nuk mund të jesh generalist, nuk mund të pëlqejnë të gjithë ty.
1: Patjetër.
0: Si e menaxhon këtë me veten? Se kur duam të jemi generalistë, na pëlqen që të jemi në kulm të gjithçkaje, po kur kemi dalë këtu e dim që shihet janë të ndryshme dhe
1: po, është. Shikoj, patjetër që po, jam i vetëdijshëm që jo të gjithë mund të pëlqejnë apo mund të më pëlqejnë, por unë jam i prirur, nuk e di pse, që të mendoj sa herë që përballem me kritika apo me mos pëlqime, që me sa duket nuk jam i mirë mjaftueshëm sa për të më pëlqyer një pjesë e mirë e njerëzve. Kështu që kjo është betejë ime, do thoja, për të bërë i mirë mjaftueshëm sa për të hyrë në zemrën, edhe në mendjen, edhe në emocionet e një pjesë të mirë të njerëzve, ose të publikut, ose të miqve, dashamirësve të mi.
0: Unë do t'i jap një fërmarje bisedës me Frank, unë pikërisht me këngën me të cilën e nisa prezentimin për të, që është edhe njohja ime e parë, do flas pak më gjatë, sepse unë dukem si natyrë jo vëzhguese, Frank, e di këtë, por e di që jam vëzhguese, për shumë unë e di që të vurare, gjatë takimin tonë përpara se të vinim në studio, që ti e ke stampuar këtë këngë në trup. Unë ndjej keqardhje kur stampohen veprat e para, do ta shpjegoj pas pak pse. Dhe të më thuash a kam apo jo të drejtë. Dëgjojmë një herë akoma nga Frank Ibrahimi dhe kthehemi përsëri në bisedë.

0: Për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio, jeni në Back to the Beginning, në programin e çdo të njëjtë që vjen nga ora 22 deri në orën 23. Me mua është Frank Ibrahimi. Ne kemi transmetuar këngën e tij akoma dhe po thoja që gjatë takimit që pata me Frankun, vura re akoma është vendosur tatuazh në një përgjumtyrve të tuar, për ata që na shohin në televizor, mirë për ata që na dëgjojnë në radio, po e shpjegoj unë. Dhe unë gjithmonë kam thënë që nëse dikush e mendon se kryevepër të vetën, punën e parë që bën, do ta ketë shumë të vështirë të ti pëlqej e dyta, e treta, e pesta, e shtata, e 100 dhe kështu me radhë. Mund të më shpjegosh pse e ke fiksuar punën tënde të parë në dorë?
1: Shiko, puna ime e parë është fiksuar këtu në formë tatuazhi se për këngën në vetvete që është, po për mesazhin që unë i kam marr asaj këngë, duke qenë që unë titullin e këngës time, e veprës time të parë, të shkruar nga unë, të kompozuar nga unë, javura akoma, i kam marr pak a shumë esencën kësaj fjale. Akoma nuk e mbaruar, akoma nuk ka ardhur momenti yt, akoma je në rrugtim, akoma.
0: Ka gjithmonë një arsye për të pritur, domethënë.
1: Akoma vazhdon, kështu që dashuria për atë këngë ka qenë shumë e madhe, ka qenë ndjenja shumë e fort kur u shkrua ajo këngë, por akoma nuk ka mbaruar. Prandaj është vënë këtu në...
0: Do ishte fatkeqësi, po të kishte mbaruar kaj shpejt. Kështu që... A e mbar mund, Franku, shka qenë skena jote e parë? Cila ka qenë skena e parë, pra, skena për vërtetje? Përveç kur na thon prindit çokët se çokën do se kanë ardhur gjithë njerëzit e fisit edhe kemi një feedback ne që flasim bukur ose këndojmë ose kërcejmë, edhe duhet të andajmë këtë edhe me gjithë kushërinjtë e baballarëve dhe të nënave tona, por një skenë për vërtetë sado e vogël dhe modestet këtë që na jo.
1: Ti flet shumë bukur. Më fal për komplimentin, po.
0: Më kape gafilin. Faleminderit.
1: Skena e parë ka qënë kur kam qënë 7 vjeç, shumë i vogël, për para një publiku relativisht të madhë për masat e mija trupore, do me thënë duke i qdoj që gjigande, po kam qënë klasë të parë, i evidentuar nga mësuesi imi parë i muzikës, Vasil Quni, të cilin e përshëndes shumë fort edhe për të cilin ndjej një minjoje të jashtëzakonshme dhe jam krenar që jam studenti i tij, nxënësi i tij. Pas evidentimit nga ana e profesorit, unë hipa në skenën e gjithë shkollës ku unë studioja, shkollë, do të thënë, edhe private, me të mesme edhe të Sibia, edhe me nëndvjeçare edhe gjimnazë, edhe
0: nëndvjeçare
1: dhe mesme, i gjithë cikli, pikërisht. Kështu që ishin rreth 500
0: spektatorë.
1: Auditor aty, një audiencë me 500 veta, relativisht e madhe për mua, një 7-vjeçar që kur nuk kishte hipur në sken prej vërteti, sepse ishte podium i ngritur nga toka, edhe me një foni pa tjetër, me njerëz të specializuar me aq mundësi sa kishin në pjesën e audios, teknike, kështu që isha aty për para publikut për të kënduar këngën e gjyshes, që u bë kënga ime e parë që unë këndoja në një sken prej vërteti.
0: Kënga e gjyshes?
1: Kënga e gjyshes, po.
0: Me të cilën njerëzit kanë kujtime, raportohen personalisht me marrëdhënie personale që kanë me gjyshrit e tyre, dhe edhe sikur të mos e këndosh në format më të mira të mundshme të një 7-vjeçari, ajo të bën për vete se nuk rishikon në gabimet e dikujt, po rishikon ose ndjen memorien tënde personale në raport me jetën personale të çdo njeriu që ka qenë atje.
1: Eksaktësisht, domethënë ishte, më thënë për më tepër kur vjen e dëgjua nga zëri një fëmije të vogël, si që isha unë, besoj se kam lënë një ndjenjë të mirë, pavarësisht se shumë mund të ke thënë po këtë fëmije në që deshëm këtu në këtë.
0: Lidhur me këto emocionet, nëse dikush do të thoshte ose do ta shikoje ose do ta ndjeje, të supozojmë që do ishe një mizë e padukshme, e futur brenda makinës së dy njerëzve, të cilët po dëgjojnë këngën tënde dhe po ndërtojnë kujtime me këngën tënde, dhe që nëse do ta dëgjonin këngën tënde në një mjedis tjetër, do të lidheshin automatikisht me këto kujtime. Cili është perceptimi nëse unë të them që unë kam bërë kujtime me këngën tënde Frank? Pra nuk është thjesht një këngë e bukur, shumë e bukur, më pak e bukur, por është pjesë e kujtimeve të një njeriu, dy njerëzve, 10, 100.
1: Është mbreslënëse për mua. Është e jashtëzakonshme për mua. Nuk mendoja dhe nuk e kam nisur këtë rrugëtim për idenë e të lënurit gjurëm direkte tek dikush apo tek disa. Kështu që fakti që ajo vepër e ka, ajo këngë ka arritur këtë gjë, është
0: edhe motivuese për më vonë
1: të bëhet. E jashtëzakonshme për mua, po. E vlerësoj pa fund. Nuk gjej dot fjalën e duhur për të shprehur nga zëllimin tim.
0: Edhe ti flet bukur.
1: Faleminderit.
0: Gjatë bisedës paraprake, në një njohje paraprake të shkurtër me Frankun, kuptova që po ti je djalë shumë i ri për të pas, në përgjithësi njerëzit janë të orientuar drejt artit të kohës së tyre. Pra, mua vërtet më pëlqen muzika e viteve 70. Por unë kam qenë adoleshente në vitet 90 dhe automatikisht unë mund të lidh kujtimet e mia më shumë po themi me Nirvana.
1: Po.
0: Se sa me Doors. Mund të më pëlqejë si muzikë, po memories, kujtime, MTV-ra i lidh me vitet kur un kam qenë adoleshente. Ti je një djalë shumë i ri dhe në bisedën që bëm ne, më flet për fillimet e tua dhe për dëshirat e Elvis Presley, Frank Sinatra-s. Ama dikush duhet të ketë qenë aty për të ushqyer, për të ta dhënë këtë alternativ. Pastaj të pëlqen është një histori tjetër, po dikush të ushqen. Kush të ka ushqyer ty me Elvis Presley, me Frank Sinatra, se ti je në të 20-at e tua, Frank?
1: Po.
0: Apo jo.
1: Pa dyshim i madh është ai që ka kultivuar muzikën, zhanerin muzikor, preferencat muzikore të kun. Kështu që pa dyshim që i takon krenarit, timati, që të meritat e kësaj gjeje, pa dyshim. Duke qenë që vokali im u tjetërsua shumë shpejt, me njëherë në moshën time të pubertetit, edhe për masat e mija trupore.
0: Dhe t'u hollua ka shumë zëri.
1: Dhe u hollua shumë.
0: Edhe u shkurtove ka shumë.
1: Duke qenë që të tila ndryshime ndodhen shumë shpejt, e kun, unë, bëmë thënë, mudeshjet, kisha, do me thënë, edhe unë udhëheqës të mitë artistikë, edhe vokalin përshtatej çuditërisht me vokalin e Frank Sinatra-s, apo me vokalin e Elvis Presley-t, në atë kohë. Edhe u impresionova prej tyre, i mora si shembuj për si rrisjell edhe unë vetë, do me thënë, në një mënyrë, apo në një tjetër, në një moshë relativisht të re.
0: Frank, çfarë i thot krenari sot njerëzve kur i takon dhe u jep dorën? Jam krenari apo jam krenar?
1: Duke qenë që ai e ruan krenarin brenda emrit të tij, e ka shumë të thjeshtë të prezantohet me emrin e vet. Kështu që
0: shkëta modesti është, pra është duke thënë që okay, mund të jetë një baba krenar, por nuk e thot gjithkohës. Nëse e kuptova drejt. Nëse do kuptova midis rreshtash.
1: I mat është një person shumë madje nuk e kisha idenë fare që do arrija të flisja për timat, do më thënë një intervjist timen, po imat është nga ta persona që thot shumë gjëra me shumë pak. Nuk është person që flet do mos dëshmërisht pak, por ato që thot i ka të gjitha shumë kuptim plote edhe shumë shumë informative.
0: E di pse unë çoj në një bisedë.
1: Zgjat fjalët e duhura ai.
0: E di pse çoj në një bisedë tek familja dhe tek prindrit unë Frank, e para sepse refuzoj të jem njëri roz. Unë nuk mendoj që ne na bëjnë historitë tona roz. Unë mendoj që historitë tona roz bëhen më të bukura ose më pak të bukura për shkak të sfondit familjar të bërthamës ku ne jemi rritur. Nëse ne jemi rritur me dashuri, historitë tona roz do jenë shumë bukura. Nëse ne jemi rritur pa dashuri, historitë tona roz do jenë të kuqe, zeza dhe kështu më radh. Prandaj e çoj shpesh herë
1: bisedën tek familjet. Vetëm që e ke bërë këtë gjë deri më sot në një lëm intervista që unë kam dhënë, më shtyn dhe mua të jem akoma më dashamirës kundrejt intervistës edhe kundrejt E historiku të në familjar gjithashtu, më bën kurios, se them me vete, pa tjetër që Kozeta e ka një burim të fort për të arritur dhe këtu.
0: Së gjithë më kam besuar tek familja si institucion dhe mendoj që çdo njëri që ne takojmë ka një lidhje shumë të ngushtë në atë që është me mjedisin ku ka jetuar. Unë besoj që ti nuk do kishesh në njëjtë njerëj nëse artistët e tu të parë që ke dëgjuar do ishin Elvis Presley dhe Frank Sinatra, apo unë do isha njëri tjetër pa diskutim nëse do kisha një orientim tjetër, edhe kështu me radhë të gjithë. Mund të ishim ndoshta më të mirë, nuk e dim.
1: Absolutisht.
0: Po mund të ishim edhe ca të tjerë, sepse shijet estetike janë të vështira për të elaboruar në një vend të vogël ku ndikimi dhe psikologjia e turmës është shumë e madhe. Pak ma the më duket cila ishte kënga që më tha nga Frank Sinatra.
1: Kam shën.
0: Dëgjoj, po emrin pse ke Frank?
1: Emrin e kam Frank sepse i mat studioj në Francë.
0: Okay. Dhe
1: duke qenë që shkoj atje në një kohë kur nuk shkonte askush i vit, domethënë shqiptari i viteve 80. Në atë kohë u afeksionua me vendin, u afeksionua me çfarë pa atje normalisht se pa bot me sy në djepin e kulturës evropiane dhe botërore, Franca, edhe emri im vjen nga ajo tokë andej, dhe më thënë, të qenurit, ose më sakt nga Frankët e kohës kryqëzatave të mesjetës, kështu që Frankët kanë qenë popull që më pasu indoktrinuan me francezët e sotëm aty, edhe emri im vjen nga ajo tokë, nga ajo periudhë, që do të thot i sinqert edhe i lirë.
0: Tani që do të bësh, ke hyrë kësaj rrugës dhe do të bësh artist me gjurmët e tua, mund të përdorësh të punën e emrin si të duash. Edhe si Frank Sinatra, edhe si Franca e babit e kështu me radhë.
1: Është Frank Ibrahimi.
0: Fly Me to the Moon, është kënga që do të transmetojmë tani dhe do flasim pak për për psikologjinë e fluturimit, të dëshirave, të ëndrave, pas

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkojmë me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kondet merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00. Spot. Nuk ka GPS për zemrën, ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për së ditë kur po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
5: Fly Me to the Moon, kemi dëgjuar nga Frank Sinatra në Top Albani Radio. Asnjë intervistë Frank në këtë program nuk i ngjan një intervistë tjetër, sepse asnjë person i ulur aty nuk i ngjan një person tjetër. Dhe as historive të veta. E çfarë më kujtoi kjo kënga? Sepse mund ta shpije trurin ku të dua. Askush nuk më ndalon mua ta shpije trurin ku të dua, dhe të gjithëve ne ëndrat i kemi pa lek. Askush s'na futet atje. Nëse do zgjasje dorën dhe do kishe mundësi ta çoje atë në pafundësi për te gjatësisë tënde, se më kujtua Hana, çfarë do duhet të prekje?
6: Zotin.
5: Zotin.
6: Krishtin. Po, do doja ta përqafoja njëherë Krishtin.
5: Pse do që të kuptosh nëse ekziston vërtet apo sepse e di që ekziston e thjesht do ta rakosh?
6: Unë jam besimtar edhe besoj që patjetër ekziston, kështu që thjesht në momentet të caktuara dua thjesht të gjej kurajon, motivin, forcën për të ecur përpara. Kështu që who's better?
5: Cili është raporti yt me besimin? Pse s'më bëre mua më të fuqishëm se ç'jam? Apo faleminderit që më bëre mua ky që jam?
6: E dyta pa diskutim. E dyta pa diskutim. Faleminderit. Të gjithë jemi të ndryshëm në mënyra tona dhe falemderit për këtë që jam, absolutisht.
5: Kemi nduar ndonjëherë që besimi është një mënyrë për të mbajtur njerëzit në kontroll? Apo asnjëherë s'e ke çuar mendjen tek dyshimi?
6: Kjo është një pyetje që po e devijojm pak temën, po kjo është një pyetje që i vjen dikujt që nuk ka qenë besimtar i hekur të domosdoshmërisht në shkuarën time. Kështu që fakti që jam kthyer në një besimtar shumë
5: më i fortë është besimi sesa dyshimi.
6: Patjetër. Patjetër.
5: Je një djalë i ri në një mjedis ku kur flasin për artistët, unë kam thënë gjithmonë nuk e kam kuptuar asnjëherë pse shpesh artistët ose vetë trajtohen si qenie superiore ose të tjerët i trajtojnë ato si qenie superiore. Ku tundimet, rivalitetet janë shumë të mëdha. Unë e di, edhe midis mjekësh mund të ketë rivalitet, edhe midis mësuesish mund të ketë rivalitet, sepse janë njerëz të të njëjtit profil. Ka rivalitet midis një motre dhe një vllaji që janë të rritur në një të njëjtin kontekst familjar, por që IQ-ja mund të ndryshojë, ku diun dëshirat e njerëzve për të përqasur mund të ndryshojnë. Si e gjen veten në këtë, që ti shpëtosh rivalitetin, që ta kesh atë garën për cilën folëm që në fillim me veten, që ti shpëtosh tundimit të çfarë do lloj forme, për të marrë me llafe, për të klanizuar, se kur flasim për tundim, sidomos në ditët e fundit që po jetojmë, kemi parasysh vetëm mish. Në fakt nuk kam parasysh të kam edhe gjak, edhe shpirt, edhe nerv, edhe gjitha këto. Si rri larg, sepse këto janë pjesë e jetës tuaj. Ose dhe si nuk i rri larg, por mësosh të bashkëtohesh me to.
6: Shiko, rivaliteti lidhet shumë ngushtë me tundimin. Rivaliteti me konkurenca lidhet ngushtë me të ndjerurit pastaj i dobët, e të ndjerurit i nënshtruar, i shumë ndjenja të tjera, do me thënë, miks ndjenjash nga rivaliteti, edhe nga ndjesia që dikush është duke të marrë atë që ti dëshiron, ose dikush është atje ku ti dëshiron të jesh. Unë garën e ndjej që e kam me veten, nuk ndjej se kam garë jashtë kontureve të mija, kështu që mendoj se thjesht duke u përpjekur për të qënë një njeri më i mirë, duke u përpjekur për të qënë një njeri më i plotë, më i plotësuar, më i formuar, atëre shuaj çdo tendencë për të devijuar në tundim apo në joshje apo në të tilla, në të tilla.
5: Të kthehemi pak tek muzika. Nëse nuk ekziston në rjet, nuk ekziston hiç. Nëse nuk bën kuantitet, numra, pra, mund të rrezikosh të konsiderohesh si pa kualitet, pra pa cilësi. Në tërë këtë zhurmë dhe lufte për viralitet, si mendon ti që duhet, ku e ke vendin ti te ky planeti? Me tërë këtë, nuk ka rëndësi se çfarë themi dhe çfarë bëjmë, rëndësi ka të diskutohemi. Të intrigon, të frustron, të thotë po përpiqem të bëj një gjë të mirë, pse duhet të shkoj pas turmës me numra? Sepse është shumë e vështirë kur nuk di ku je. Pra kur je një djalë i ri që do të pozicionohesh, pe jemi midis dy luftrash, të asaj që unë dua të bëj, të asaj që unë duhet të bëj që të qarkulloj.
6: Po.
5: Dhe ky është pjesë e tundimit. Këtë si e zgjidh?
6: Po.
5: Ose si ke vendosur ta zgjidhësh? Ose ta provosh ta zgjidhësh?
6: Shiko, këtu pastaj tek pjesa e muzikës, thjesht po përpiqem të mos limitoj veten. Mendoj që siç e përmendëm edhe që parë bashkë në kafe me njëri tjetrin, njeriu është vetë limituesi i vetes. Njeriu e limiton veten vetë, do me thonë, dhe kur vjen puna tek limitet, mendoj se identiteti artistik që është një gjë shumë e mirë, në fakt. Edhe ka fat të madh ai që ka krijuar, edhe që e ruan me fanatizëm.
5: Ka një pasaport që ne e dallojmë kush është kush, vetëm për asaj që bën.
6: Mendoj që në të njëjtën kohë është edhe një limitator i vetes. Unë jam në një fazë eksperimentale, do thoja, timen, sepse mendoj që mund të jem diçka për te i zhanerit që jam që kam përfaqësuar ose që jam përfaqësuar prej medias deri më sot. Kështu që mendoj se ka ardhur koha që ta nxjerr veten edhe në një anë tjetër, në një anë që unë kam, nuk është sepse doli prej meje kështu nga hiçi. Unë kam edhe pse jo mos ta lë deri aty. Kështu që kur vjen puna tek kërkesat e njerëzve, tek ajo çfarë na duhet të bëjmë në kundërshtim me atë çfarë duam të bëjmë, Mendoj se po duhet që të gjejmë një vit mesme aty, të përpiqemi që të mirë kuptojmë edhe dëshirat e publikut, edhe dëshirat tona, domethënë ti gjejmë një vit mesme, sepse normalisht këtu jemi prej publikut, këtu jemi prej dashamirësve, prej miqve tan, prej gjithë njerëzve që besojnë tek ne, prej gjithë duarve që shtrihen drejt nesh. Edhe normalisht që do mendoj pa tjetër për ta, do mendoj për ata, do mendoj për ta duke kaluar nga dëshirat edhe nga pasionet, ndjenjat e mia, do shta.
5: Frank, po ti e një, njerëzit që të ndjekin ty, mund t'jen pak, po pa diskutim që e më shumë se një. A duhet që artisti të orientoj shije, apo artisti duhet të bije pre e disa njerëzve që nuk e dima kanë të drejtë në shijet e tyre?
6: Artisti është i dënuar me këtë rolin për të edukuar, mendoj. Është i dënuar me përgjegjësi të shumta në shoqëri. Nuk mund të jesh artist vetëm për të bërë shefin tënd,
5: apo dhe kundërta,
6: absolutisht. Duhet të kesh, mendoj, patjetër një farë përgjegjësie edukative për shoqërinë edhe për këtë rrethin e këtyre ndjekësve që në çdo moment i kanë mbase sytë edhe veshët tek ty. Kështu që në një farë mënyrë do i dëgjosh edhe se çfarë kërkojnë prej teje. Në një farë mënyrë edhe do u përgjigjesh. Patjetër, sepse ndodh edhe shpesh në eventet tona live, në përdaljet tona me live me publikun, ku na kërkohet një këngë që jo domosdoshmërisht është pjesë e jona, na kërkohet të ndryshojmë dhe të kalojmë sa nga një zhanër në zhanërin tjetër, duke mbase tjetër suar në thonjza atë çfarë ne duam të përfaqësojmë, domethënë jo domosdoshmërisht rock, jo domosdoshmërisht pop, po
5: se këtë disha të them.
6: Edhe të prekim rryma që i kërkojnë pikërisht dashamirësit edhe miqtë tam.
5: Po më Frank, po ty mund të përpiqen të kërkojnë Laplonin se ashtu i pëlqen atyre në atë moment se janë të ekzaltuar, po kjo në fakt do të bënte, do ta bënte figurën tënde groteske për shkak se nuk të rri, është njësoj si të them unë, dua shumë të futem brenda një kostumi extra small, nuk futem dot. Sa do i bukur të jetë ai, po nuk futem dot në atë kostum.
6: Këtu ndahet pastaj një artist që di të identifikohet më mirë se dikush tjetër.
5: Se tu desha edhe dal pak tek eksperimenti.
6: Kjo është aftësi pastaj personale kujt do, nëse unë nuk e kam aftësinë për të identifikuar, that's on me. Është faji im, është gabimi im, është e imja, pasojat i marrun përsipër pastaj.
5: Se kur fole për eksperimentin, nuk doja të ndërprisja, po ndërkohë dua të ndalem pak dhe atje. E kërkon eksperimentin sepse mendon mund të qëndrosh më mirë në disa ujra të tjera që ndoshta nuk i njeh dhe nuk e di, apo për shkak të kompromisit që duhet të marrin vesh edhe këtë Milet se çfarë kërkon prej nesh?
6: Pak nga të dyja. Mm-hmm. Niset ndoshta për shkak të kompromisit, por pastaj kur ti e dëgjon veten
5: dhe të pëlqen,
6: teksa eksperimenton edhe ndër eksperimentesh ti ngec në disa nota që të pëlqejnë, mendon se po mund t'ja dalësh duke insistuar pak më shumë tek ato nota që ty të pëlqejnë, kupton, mund të jepesh pak në këtë drejtim. Jo duke devijuar 100%, por mund të japësh një pjesë tënde tek disa nota që mbase në pamje të parë kanë te kaluar atë identitetin tënd. Kështu që po flas për pjesën të tashmes tim.
5: Po. Duke folur për muzikën e preferuar, se sigurisht nuk mjafton asnjëherë një orë ku duhet flasësh, po edhe duhet flasësh për muzikën, nuk mbaron kurrë dhe është e limituar, jashtë masës thua shmjep tani 2-3 këngë që ti ke qefe kështu me radhë. Por më kujtohet për shembull historia e me që aty po flisnim për Queen, po flisnim për White Snake. Më kujtohet historia e David Coverdale që ju përgjigj një njoftimi në gazetë kur Deep Purple mbetën pa vokalistën e tyre pasi që Ian Gillan, David Coverdale ju përgjigj një njoftimi në gazetë dhe tha mua nuk do më marrin kurrë, por mjafton që të iki dhe të jap dorën pjesëtarëve të bandës me sukses planetar në ato kohë që ishin Deep Purple. Dhe sigurisht përfundoi duke qenë vokalisti i tyre për albumin e më pas në atë ndarjen e gëzimeve që u krijua White Snake, por unë me sa mbaj mend, unë kam ndjekur këtë burin që kur ishte 25 vjeç edhe tashi që duhet të jetë duke u bërë 80, ku e diun?
6: Ka bërë shumë mirë.
5: Dhe kuptoj që kemi një 65 vjet të një njeriu që bën eksaktësisht të njëjtën gjë dhe që e pëlqejnë sot 80 vjeçarët që kanë qenë të rinjtë kohës së tij, 50 vjeçarët, 45 vjeçarët që as nuk ishin lindur kur ata bënin muzikë.
6: Edhe 25 vjeçarët.
5: Dhe 25 vjeçarët. Pra nuk qen ka edhe aq e tmerrshme nëse ti mbetesh, po themi, besnik i një zhanër të
6: caktuar. Absolutisht. E thash edhe pak më parë, lum ai që identifikohet me një po e quaj mask të vetën, do me thënë, edhe ajo maska është e ati filanit që shkruhet me shkronjat më dha David Coverdale. Lumësi aji është fati madh, por duhet të theksojmë pak që jetojmë në Shqipëri. Come on, është një treg i vogël, është një treg me mundësi të limituara, kështu që në një farë mënyre do përpiqemi të japim çfarë mundemi që
5: të jetojmë në paqe me mjedisin me rrethana ku jemi.
6: Po, që të kafshojmë një copë torte edhe ne, domethënë, nga e gjithë lëma. Kështu që në një farë mënyre patjetër që do vish pak me këmbë në tokë, cause come on, nuk jetojmë në Amerikë.
5: Nëse do të thoja për një moment si Frank, think big. Për një moment.
6: Po mundohem.
5: Çfarë është një mendim i madh? Se sikur ne folëm që parë për ëndrat, që s'na i limiton njëri, nuk na futet njëri në shtratë në kokë. Edhe këto mendimet e mëdha, nëse do të thonin tani për jetën tënde, për karrierën tënde, për çfarë do ishte think big. Mua do më shajnë tani, do më thonë se flet anglisht, po isha nuk thot Franco Eurovisione. Sa dhe shumë shkënjë. Flas me vete tani, isha nuk thot Eurovisione.
6: Jo, unë po përpiqem të gjej një frazë në fakt që ilustron bukur këtë think big, se të think është big nuk është e lehtë në ditët e sotme. Think big, po aq sa mediokre edhe klishe mund të tingëllojë, qëndro vetvetja.
5: Ajo është e vërteta e vetme e patjetërsueshme në të vërtetë. Nëse harrojmë të jemi vetja dhe nëse nuk e pranojmë veten për atë që jemi, unë nuk kam kuptuar asnjëherë si mund të presim që dikush tjetër të na pranojë për atë që ne vetë duam të jemi.
6: Më thon mund të përkthehet kështu, mos u tjetërso, mos u shit, mos u bëjmë se shohim fatkeqësisht ditët e sotme shumë gjëra. Qëndro vetvetja. Mund të jetë një tentativ e imja për të ilustruar
5: mendimin e madh
6: të menduarit madhërishëm, domethënë.
5: Po shkoj me shije personale, pavarësisht se mund të zgjidhem midis Queen-ve edhe Whitesnake, po shkoj me shije personale.
6: Yeah, unë e di se kush.
5: Po shkojmë të kërkojmë dashurinë, po shkojmë të transmetojmë Looking for Love edhe të kthehemi në pjesën e fundit të bisedës me Frank Ibrahimin.
6: Ja, fantastike. Ta.

0: Jemi në limitet e kohës radio-televizive, për të gjithë dëgjuesit dhe përshikuesit që na kanë ndjekur në këtë transmetim, ju kujtoj që programi, duke filluar që nga nesër, është i aksesueshëm në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Për të gjithë juve që nuk doni të udhëtoni vetëm, kryesisht unë dëgjoj këtë intervistë kur dua të kur jam në udhëtim, edhe është një nga programet e vetme frank që unë mund ta dëgjoj veten time, pa u mërzitur sepse historitë e njerëzve janë shumë bukura. Mi që ishëm të këtë dashuria, Frank. Ajo është ajo një mardhënie interesi. A më do ti mua, sepse unë të dua ty. Nëse unë së të dua ty, asti s'më do.
1: Dashuria mendoj që transformohet me kalimin e kohës. Mund të nisi, mund të lindi si një ndjenjë, do me thënë, e pa kushtëzuar, por në ditët e sotme po pa tjetër që po ka tendenca që të kthehet në këtë që
0: interes, të materializohet.
1: Pa tjetër që nëse ti nuk ma kthen brapsht,
0: mos mund ta kem të njëanshme.
1: Edhe nuk mund të vazhdoj, sepse unë dua që të dua veten time, sepse unë dua që të kem, dhe me thënë, interesin të këvetja ime, të tila gjëra si këto. E mira është që ne të jemi njerëz të dashur, të rezatojmë dashuri dhe të dhurojmë dashuri tek kushdo, jo vetëm tek familja jonë, jo vetëm tek dashurit tanë, por tek kushdo. Është bukur thjesht të dhëmenduarit e një bote ku njerëzit janë më të mirëkuptuar, më të mirësjell, edhe ku shpërndajnë dashuri all the time.
0: Unë kam qenë dhe nuk jam natyrë që më pëlqen drita, nuk jam natyrë dark. Megjithatë, njerëzit të cilët janë romantik ose janë racional dhe konkret në atë gjën që bëjnë, unë bëj një pyetje të gjithëve dhe përgjigja është sigurisht e ndryshme në çdo kënd. Çfarë është koha që kalon, Frank? Do të thon, jeton ti sot sikur të jetë dita e fundit, këndon ti sot sikur të jetë hera e fundit që këndon. Del nga shtëpia dhe puth mamin se kush e dishka e fundit. Nuk është për të qenë dark, është për të kuptuar raportin tënd me kohën.
1: Mm-hmm.
0: Apo ka gjithmonë kohë për të bërë të gjitha? Jam shumë kurioze të di.
1: Nuk ka gjithmonë kohë
0: për të bërë të gjitha.
1: Nuk ka aspak kohë. Çdo ditë është një mundësi e re, është një rifillim i ri, kështu që çdo ditë duhet vlerësuar si dita e fundit.
0: Dhe kemi nisur këtë diskutim bashk prej gati një ore, duke folur për të kaluarën dhe dua ta mbyllim me të tashmen. Nuk i rastësisht në këtë studio me mua sot, mund të kishe qenë para 6 muajsh, pas 6 muajsh, por sigurisht tashma jote dhe fokusi yt tani është në festivalin Kënga Magjike. Ne nuk kemi 250 festivale dhe skena të mëdha të cilat tek 240 të zjedhim të mos jemi këtë vit, edhe të shkojmë të përkushtohemi tek 10 të tjerat. Kështu që çfarë pret ti nga një festival në përgjithësi, po edhe konkretisht nga ky?
1: Në këtë festival unë vi si një transformim artistik, kështu që më shumë se gjithçka tjetër dua të shikoj reagimin e publikut kundrejt këtij transformimi.
0: Ky është Franku i dytë. Se më kujtoa Franku i pestë, kam parë dikur në teatr. Ky, do të thonë, e nisëm programin me Frankun e parë dhe do ta mbyllim me Frankun e dytë.
1: Frankun e dytë, po. Dua të shikoj pak, jam kurioz të di se si njerëzit e mirëpresin këngën Gold, se si se si u tingëllon njerëzve, se si se çfarë reagimi kanë, edhe ku u qëndrojnë emocionet edhe ndjenjat e tyre kundrejt këtij materiali. Për sa kohë që unë e kam marrë përsipër ta lançoj, gjë që është shumë e vështirë, se unë jam natyrë shumë skeptike dhe preferoj të jem sa më detajist tek veprat e mia, për sa kohë unë e kam marrë përsipër ta lançoj një material të cilin do të thotë që unë e kam dashuruar, por jam kurioz të di për më shumë rreth publikut. Dua që të gjithë dashamirësit edhe përkrasit e mi, miqtë e mi, sepse preferoj të quaj miq, ta pëlqejnë dhe ta përqafojnë njësoj si unë. Po uroj të jetë kështu, të shikojmë tani se çfarë reagimi ka.
0: Kam një pyetje, vetëm një fjali pyetëse tek, dhe dua një përgjigje dëftore me një fjali tek. A është gjithçka që shkëlqen arë?
1: Gjithçka që shkëlqen është më shumë se arë. Është më shumë se gold.
0: Sa mirë që e mbyllëm këtu intervistën, sepse po ta kishim hapur këtu, do ta kishim diskutimin shumë të gjatë. Ne do ndjekim Gold. Do të falenderoj shumë që ishe në këtë studim me ne.
1: Falënderimet takojnë ty se ti më ftove dhe faleminderit shumë që më bëre pjesë të emisionit tonë ditë. Është fantastik.
0: Unë
1: të uroj më të mirat kohë që ta.
0: Faleminderit. Natën e mirë me Gold. Frank thotë që çdo gjë që shkëlqen mund të jetë më shumë se ardhmë. Unë s'po e them se çfarë mendoj unë për çdo gjë që shkëlqen. Natën e mirë.

0: Back to the Beginning, u mundësuan nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Kur nuk të pret njeri natën e vogël dhe nuk të zion njeri herët në mëngjes, ai që

Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friend.
1: Shumë shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
1: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
2: të gjoksit.
1: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
3: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.